За руку, мислиш наскільки зможеш. Нам дані ці миті, що може бути дорожче. Очей твоїх милих сонних, а може ночі безсонних.

Можливо, тут трохи наївні слова. Та якби не хотів, то тобі б не сказав, що ти мої зорі, в радості горі. Ти та єдина дорога додому. Ти та одна, що за руку ведеш, у світу без темряви зайвих меж. Коли на край неба за обрій стрибнеш, я без роздумів теж.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростенській міській територіальній громаді триває розроблення статуту громади. Днями відбулося друге засідання робочої групи, яка працює над підготовкою одного з ключових документів. Статут визначатиме основні принципи взаємодії жителів із органами місцевого самоврядування, а ще механізми громадянської участі та інші важливі аспекти життя громади. Після завершення роботи проєкт документа винесуть на громадське обговорення, тож кожен мешканець зможе ознайомитися з ним і запропонувати свої зміни чи доповнення. Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. Завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори зазначають, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади. В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для ВПО за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Отже, такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. На водоймах Житомирщини від початку року, на жаль, вже загинуло 15 людей. Тож поліцейське Коростенського району управління успішно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді, а ще закликають не купатися в необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку та не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. А ще правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки. Адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді. Лісову пожежу в Коростенському районі вдалося локалізувати. Рятувальники спільно з працівниками лісового господарства продовжують ліквідовувати наслідки займання, які виникли ще 30 червня. Наразі тривають проливання тліючої лісової підстилки, моніторинг території для виявлення важливих осередків тління, підвезення води та облаштовування додаткових мінералізованих смуг, щоб не допустити повторного поширення вогню. До робіт залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС, а також 27 працівників лісового господарства та 2 одиниці техніки. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними з вогнем, адже через спекотну погоду ризик виникнення нових пожеж залишається надзвичайно високим наразі. Фонд однієї з бібліотек Коростенської громади поповнився новими виданнями. До центральної бібліотеки міста днями завітав давній друг бібліотеки. Це журналіст і письменник Віктор Васильчук, який подарував читачам 5 власних книг, серед яких роман «Між коханням і війною». Автор також залишив теплі побажання та власноручний підпис на одному з примірників. У бібліотеці зазначають, що саме такі зустрічі вже стали доброю традицією, адже вони об'єднують людей навколо українського слова, книги та щирого спілкування. Колектив бібліотеки подякував письменнику за багаторічну дружбу, підтримку читачів і вагомий внесок у популяризацію сучасної української літератури. У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, а ще практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Вся реєстрація триватиме до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні субота, 4 липня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в такий чарівний літній день? Субота, Овни, подарує вам можливість добре відпочивати і набратися сил. Не відмовляйтеся від запрошень на зустрічі, тому що ваша овнівська натура зможе дуже приємно провести час. Тельці, а у вас сьогодні чудовий день для домашніх справ і спілкування з рідними. Затишок і гарний настрій стануть вашими головними супутниками. Близнюки, а ось на вас чекають активний і насичений день, нові знайомства або цікаві новини подарують вам позитивні емоції. Раки. А ви присвятіть час собі та своїм бажанням. Сьогодні невелика прогулянка або відпочинок на природі допоможуть відновити вашу внутрішню рівновагу. Леви. Вашій енергії вистачить на все, що ви задумали. День сприятливий для творчості, спорту та сімейного дозвілля. Діви. А у вас сьогодні, до речі, дуже гарна порада від астрологів та взагалі тих, хто передбачає на зірках ваш гороскоп. Сьогодні не перевантажуйте себе справами, як зазвичай. Іноді кращий спосіб провести вихідний – просто дозволити собі вимкнути телефон і відпочити. Терези, а у вас суботу обіцяє приємне спілкування та теплі зустрічі. Не витрачайте нагоди провести час із людьми, які вам дуже дорогі. Скорпіони, сьогодні можлива несподівана пропозиція або цікава ідея. Прислухайтеся до інтуїції, вона сьогодні вас не підведе. Стрільці, у вас чудовий день для подорожі, активного відпочинку чи невеликої пригоди, тому що сьогодні гарний настрій супроводжуватиме вас протягом усього дня. Козороги, субота сприятлива для завершення особистих справ, на які ви давно відкладали свій час. Увечері дозвольте собі повноцінний відпочинок, а поки займайтеся справами. Водолії, а у вас зірки та астрологи вам радять, що сьогодні треба більше довіряти своїм ідеям. Навіть спонтанні рішення, які були у вас в голові, можуть принести приємний результат. Ну і на завершення в нас є ще риби. На вас чекає спокійний і гармонійний день. Приділіть увагу близьким, а також не забудьте зробити щось приємне для себе. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Користання ФМ. Колоритний, контрастний, зовсім не схожий на один на одного. Але я думаю, що сьогоднішній день прийде тільки в тиші та в гарному настрої.
0: Гороскоп на Користань ФМ.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». І сьогодні, як я вам обіцяла, ми поговоримо в цій рубриці «Як пережити спеку без кондиціонера». Отже, як ми вже говорили в рубриці «Let's Talk», синоптики попереджають, що сьогодні температура повітря може сягнути плюс 37 градусів. І ми ще не знаємо, скільки там буде на сонці. Отже, тим часом країни Європи вже потерпають від аномальної спеки, і через високі температури в багатьох регіонах навіть оголосили найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Тож саме час згадати прості способи, які допоможуть легше пережити спекотний день, навіть якщо вдома немає кондиціонера. Перший лайфхак – тримайте сонце за вікном, закрийте штори або жалюзі, особливо на сонячному боці будинку. Світлі штори зможуть знизити нагрівання кімнати на кілька градусів. Другий – провітрюйте правильно. Відкривайте вікна рано вранці або пізно ввечері, коли на дворі прохолодніше. У найспекотніші години дня краще тримати їх зачиненими. Третій – це більше води. Не чекайте, поки ви відчуєте спрагу. Дорослій людині в спеку варто регулярно пити чисту воду невеликими порціями. А ось алкоголь і надмірна кількість кави можуть лише посилити ваше зневоднення. Четвертий такий лайфхак – це прохолодний душ або волога тканина. Якщо немає можливості прийняти душ, достатньо змочити прохолодною водою зап'ястки, шию або прикласти вологий рушник до потилиці. Організм охолоне значно швидше. Ну і п'ятий – вимикайте зайву техніку. Комп'ютери, телевізори, духовки та навіть звичайні лампи розжарювання додатково нагрівають приміщення. Якщо ними ви не користуєтеся, краще вимкнути. І ви знаєте, ще одна порада, яку ви всі знаєте. Якщо маєте вентилятор, поставте перед ним миску або пляшку з льодом. Потік повітря проходитиме через холодну поверхню і в кімнаті стане трошки прохолодніше. Також уникайте фізичних навантажень з 11 до 17 години. Носіть легкий світлий одяг із натуральних тканин та не забувайте про головний убір, якщо виходите на вулицю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і домашніх улюбленців. У таку спеку навіть прості правила можуть допомогти уникнути перегрівання, а ще зберегти гарне самопочуття.
0: Прокачаємось на корос.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростенській міській територіальній громаді триває розроблення статуту громади. Днями відбулося друге засідання робочої групи, яка працює над підготовкою одного з ключових документів. Статут визначатиме основні принципи взаємодії жителів із органами місцевого самоврядування, а ще механізми громадянської участі та інші важливі аспекти життя громади. Після завершення роботи проєкт документа винесуть на громадське обговорення, тож кожен мешканець зможе ознайомитися з ним і запропонувати свої зміни чи доповнення. Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. Завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори зазначають, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади. В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для ВПО за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Отже, такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. На водоймах Житомирщини від початку року, на жаль, вже загинуло 15 людей. Тож поліцейські Коростенського району управління успішно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді, а ще закликають не купатися в необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку та не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. А ще правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді. Лісову пожежу в Коростенському районі вдалося локалізувати. Рятувальники спільно з працівниками лісового господарства продовжують ліквідовувати наслідки займання, які виникли ще 30 червня. Наразі тривають проливання тліючої лісової підстилки, моніторинг території для виявлення важливих осередків тління, підвезення води та облаштовування додаткових мінералізованих смуг, щоб не допустити повторного поширення вогню. До робіт залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНР, а також 27 працівників лісового господарства та 2 одиниці техніки. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними з вогнем, адже через спекотну погоду ризик виникнення нових пожеж залишається надзвичайно високим наразі. Фонд однієї з бібліотек Коростенської громади поповнився новими виданнями. До центральної бібліотеки міста днями завітав давній друг бібліотеки. Це журналіст і письменник Віктор Васильчук, який подарував читачам 5 власних книг, серед яких роман «Між коханням і війною». Автор також залишив теплі побажання та власноручний підпис на одному з примірників. У бібліотеці зазначають, що саме такі зустрічі вже стали доброю традицією, адже вони об'єднують людей навколо українського слова, книги та щирого спілкування. Колектив бібліотеки подякував письменнику за багаторічну дружбу, підтримку читачів і вагомий внесок у популяризацію сучасної української літератури. У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, а ще практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Вся реєстрація триватиме до 15 липня. організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні, 29 червня, святкують Міжнародний день промислового дизайну. Щодня ми користуємося сотнями речей, навіть не задумуючись, чому вони мають саме такий вигляд. Чашка, з якою ми п'ємо каву, дверна ручка або смартфон, автомобіль, настільна лампа, велосипед чи навіть звичайна кулькова ручка. Усе це не просто предмети побуту, як ми вже звикли їх вважати. За кожною такою річчю стоїть робота промислового дизайнера. Саме тому 29 червня у світі відзначають Міжнародний день промислового дизайну. Ця дата обрана не випадково. Саме цього дня у 1957 році була заснована Міжнародна організація дизайну, яка відома сьогодні як World Design Organization або VDO. Вона об'єднує дизайнерів, освітні заклади, а ще компанії з десятків країн світу, популяризуючи дизайн як інструмент покращення життя людей. Багато хто вважає, що саме дизайн – це лише про красу і щось таке неймовірно гарне. Насправді ж це промисловий дизайн, і насамперед він створений для зручності, безпеки та функціональності. Хороший дизайнер ставить собі просте запитання, як зробити річ такою, щоб людина користувалася нею легко, швидко і комфортно. Наприклад, чому одні ножиці чудово лежать у руці, а інші натирають пальці? Чому деякі пляшки легко відкриваються навіть однією рукою? Чому інколи кнопка ліфта розташована саме так, а не як інакше буває? Усе це результат роботи дизайнерів. Цікаво, що сама професія почала активно розвиватися лише на початку ХХ століття. До цього виробники більше думали про те, як виготовити товар, а не про те, наскільки ним буде зручно користуватися. Отже, з розвитком промисловості конкуренція між компаніями зростала, тому виникла потреба створювати речі, які будуть не лише якісними, а ще й привабливими для покупця. Одним із найвідоміших промислових дизайнерів світу вважають німця Дітера Рамса. Він створив десятки легендарних побутових приладів, а його головний принцип звучить дуже просто. Хороший дизайн – це якомога менше дизайну. Тобто річ повинна бути настільки продуманою, щоб нічого зайвого не відволікало людину. До речі, саме його роботи надихнули дизайнерів компанії Apple. Якщо уважно подивитися на сучасні смартфони, планшети чи ноутбуки, можна побачити мінімалізм, а ще простоту форм і логічне розташування всіх елементів. Це, до речі, не випадковість, а результат багаторічного розвитку промислового дизайну. Ви знаєте, ще один цікавий факт, що коли найвідоміша у світі пластикова пляшка для газованих напоїв була створена понад 100 років тому, її форму спеціально зробили такою, щоб люди могли впізнавати її навіть у темряві або ж навіть на дотик. І це також приклад блискучого промислового дизайну. Сьогодні дизайнери працюють практично всюди. Вони створюють меблі, медичне обладнання, побутову техніку, а ще громадський транспорт, електроавтомобілі, дитячі іграшки, спортивний інвентар і навіть космічні апарати. Отже, особливу роль промисловий дизайн відіграє ще й в медицині. Наприклад, сучасні інвалідні візки стали значно легшими та маневрішими. Ви знаєте, що медичні протези тепер максимально схожі на справжні кінцівки, а лікарняні ліжка створюють так, щоб пацієнтам було комфортніше проходити лікування. Не менш важливий дизайн і для людей поважного віку. Великі кнопки телефонів, безпечні ручки на дверях, а ще зручні упаковки ліків. Усе це також результат роботи дизайнерів. Отже, останніми роками дедалі більше уваги приділяють екологічному дизайну. Дизайнери шукають способи зменшити кількість пластику, а ще використовують перероблені матеріали, створюють техніку, яку легше ремонтувати, а не викидати. Адже хороший дизайн має бути не лише красивим, а ще й відповідальним перед природою. Цікаво, що навіть існує колись поняття ось самого такого невидимого дизайну. Це коли людина настільки легко користується предметом, що навіть не помічає, наскільки він добре продуманий. Якщо ви жодного разу не замислилися, як увімкнути чайник чи відкрити двері автомобіля, значить дизайнери свою роботу виконали відмінно. А ще промисловий дизайн важливий і для економіки. Дослідження показують, що компанії, які інвестують у дизайн, часто стають успішними за конкурентів. Люди охочіше купують речі, якими приємно і зручно користуватися.
Отже, до речі, я не можу згадати на Україну. Також є в нас дуже талановиті промислові дизайнери. Вони створюють і сучасні меблі, і освітлення, і транспорт, і навіть військове обладнання, і медичні прилади, та багато інших виробів, які отримують міжнародні такі нагороди. Український дизайн дедалі частіше стає впізнаваним далеко, до речі, ще й за межами нашої країни. Тому цей Міжнародний день промислового дизайну – нагода подивитися на звичні речі трошки по-іншому. Адже я думаю, що майже кожен предмет поруч із нами колись був лише ідеєю на аркуші паперу. І лише завдяки знанням, творчості, наполегливій праці дизайнерів він став частиною нашого повсякденного життя. Тож наступного разу, коли ви візьмете до рук чашку, телефон чи відкриєте двері автомобіля, просто згадайте, що саме за цією простою дією стоїть велика робота людей, які зробили наше життя комфортнішим, безпечним і красивішим. Саме в цьому і полягає справжня цінність промислового дизайну. Він непомітно супроводжує нас щодня, допомагаючи жити зручніше, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростенській міській територіальній громаді триває розроблення статуту громади. Днями відбулося друге засідання робочої групи, яка працює над підготовкою одного з ключових документів. Статут визначатиме основні принципи взаємодії жителів із органами місцевого самоврядування, а ще механізми громадянської участі та інші важливі аспекти життя громади. Після завершення роботи проєкт документа винесуть на громадське обговорення, тож кожен мешканець зможе ознайомитися з ним і запропонувати свої зміни чи доповнення. Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. Завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори зазначають, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади. В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для ВПО за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Отже, такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. На водоймах Житомирщини від початку року, на жаль, вже загинуло 15 людей. Тож поліцейське Коростенського районного управління успішно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді, а ще закликають не купатися в необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку та не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. А ще правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді. Лісову пожежу в Коростенському районі вдалося локалізувати. Рятувальники спільно з працівниками лісового господарства продовжують ліквідовувати наслідки займання, які виникли ще 30 червня. Наразі тривають проливання тліючої лісової підстилки, моніторинг території для виявлення важливих осередків тління, підвезення води та облаштовування додаткових мінералізованих смуг, щоб не допустити повторного поширення вогню. До робіт залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС, а також 27 працівників лісового господарства та 2 одиниці техніки. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними з вогнем, адже через спекотну погоду ризик виникнення нових пожеж залишається надзвичайно високим наразі. Фонд однієї з бібліотек Коростенської громади поповнився новими виданнями. До центральної бібліотеки міста днями завітав давній друг бібліотеки. Це журналіст і письменник Віктор Васильчук, який подарував читачам 5 власних книг, серед яких роман «Між коханням і війною». Автор також залишив теплі побажання та власноручний підпис на одному з примірників. У бібліотеці зазначають, що саме такі зустрічі вже стали доброю традицією, адже вони об'єднують людей навколо українського слова, книги та щирого спілкування. Колектив бібліотеки подякував письменнику за багаторічну дружбу, підтримку читачів і вагомий внесок у популяризацію сучасної української літератури. У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, а ще практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Вся реєстрація триватиме до 15 липня. організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Постійний стрес, тривожні новини, велике навантаження на роботі та в побуті – усе це може призвести до емоційного вигорання. Отже, як розпізнати його перші ознаки, чому важливо не ігнорувати власний психологічний стан і що допоможе відновити внутрішні ресурси? Сьогодні ми про це поговоримо з Наталією Єрмак, психологинію громадської організації Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Ви не вперше в нашій студії. Я хочу вас представити все ж таки нашим слухачам і глядачам, які вже будуть дивитися відео на нашій сторінці. Ви знаєте, я думаю, що ви, як ніхто інший, зможе нам відповісти саме на ці питання. Ви є психологинею Коростенської організації Товариства Червоного Хреста. Розкажіть, я думаю, що перше питання буде стосуватися не зовсім стресу, а питання до вас як до психолога. З якими все ж таки питаннями, проблемами до вас звертаються у вашу організацію?
2: Питання і проблеми, з якими звертаються в організацію, різні. Якщо говорити конкретно про Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста, то тут можна отримати дуже багато різних послуг. Банк одягу, соціальна пральня, соціальна перукарня, всі вже знають. Крім того, у нас працює громадський центр, в якому клієнти, які звертаються, бенефіціари, можуть отримати соціальні консультації, соціальний супровід від соціальних консультантів. Важливим є те, ми сьогодні говоримо про емоційне вигорання, важливим є робота фахівців Центру життєстійкості, який функціонує на базі Товариства Червоного Хреста. Кваліфіковані психологи, фахівці соціальної роботи допоможуть не тільки розпізнати емоційне вигорання, але й подолати його або запобігти.
1: Угу. Ви знаєте, я думаю, що зараз ця тема саме стресу, саме тривоги і під час і повітряних тривог в нашій Коростенській громаді, небезпека. Люди взагалі хвилюються про завтрашній день, як вони будуть жити, що на їх чекає. Взагалі стрес дуже зараз важлива така тема для нашого суспільства. Розкажіть, все ж таки, як розпізнати, що ти в такому знаходишся дуже великому навантаженні своєї ось психологічної сфери і взагалі як розпізнати емоційне вигорання? Якось розпізнати, чи йде тривога, де це емоційне вигорання, що з тобою відбувається?
2: Взагалі не варто забувати про те, що ми знаходимося в стані постійної емоційної напруги. Це не тільки про війну. Крім війни, крім постійної небезпекової ситуації, кожна з нас, кожен з нас залишається мамою, дружиною, яка чекає, залишається донькою, залишається сином, залишається військовим. Кожен з нас ще виконує інші соціальні ролі, відповідно, на кожному з нас лежить дуже багато різних завдань. Оце навантаження, оце необхідність виконувати декілька завдань одночасно і слідкувати за тим, щоб все було виконано якісно, так як всі ми люди хочемо отримати як можна найбільш ефективний результат від своєї діяльності, воно і призводить до емоційного вигорання. Як розпізнати? Є декілька ознак емоційного вигорання про те, що такі, знаєте, дзвіночки про те, що ви вже знаходитеся на межі і варто або звернутися за допомогою, або зупинитися і просто подумати, стоп, що зі мною, так? І як мені зараз подбати про себе? Перш за все, це втома. Не втома, коли ми приходимо з роботи після важкого дня.
1: Постійна втома.
2: Хронічна втома, яка не зникає, навіть коли у вас були лайтові вихідні, ви відпочили, ви перезавантажились, проте ви встаєте вранці, таке враження, що нічого не робив або не робила, але вже відчуваю себе втомленою, змушую себе підніматися з ліжка, йти на роботу, одягатися, дбати про дітей, про чоловіка, про домашніх улюбленців. От саме ось така втома може бути ознакою того, що у вас є емоційне навантаження. Другим таким признаком є, як не дивно, проте головні болі. Якщо у вас немає фізіологічних ознак і фізіологічних підґрунтя фізіологічного для головних болей, лікарі кажуть, що все ок, але голова болить, і ми не можемо зрозуміти чому. Дуже часто ми спихаємо на зміни в погоді, на якісь там перенавантаження. Проте варто подумати, що, можливо, це ознака емоційного вигорання, ознака професійного вигорання. Розлади травлення, що важливо, небажання їсти. Або навпаки, часте переїдання, бо у нас виникає, ми наче поїли, проте відчуваємо легкий голод знову. І дуже багато хто описує це таке враження, ніби в мене яма відкрилась всередині, і я не можу наїстися, не можу насититися. Або навпаки, як я вже говорила, абсолютна відсутність апетиту. Угу. Пити ми можемо багато, проте їсти Ми не хочемо, у нас не виникає самого бажання їсти, навіть коли ми чуємо найсмачніші аромати, від якого може закрутитися голова, проте їсти ми не хочемо. Проблеми зі сном.
1: Угу.
2: Нам важко заснути, нам важко проснутися, ми хочемо постійно спати, ми постійно сонні. Знову ж таки, ми спихаємо все на те, що зміни в погоді, тим паче, коли зараз така спека, ми можемо говорити про те, що це може бути тиск, якісь там кризи. Проте, якщо ми не можемо проснутися, бо нам постійно хочеться спати, варто подумати про те, що виснажена наша нервова система.
1: Ви знаєте, ви так багато описуєте симптомів. Я думаю, що до вас постійно звертаються люди, які знаходяться в такому стресі, в напруженні, вони чогось очікують, вони в якихось таких складних, скрутних обставинах життя. Ви знаєте, я думаю, що у вас є дуже гарний досвід, саме як можна допомогти людині. Це що? Це проста розмова, це ви якось просто показуєте їй, що ви можете її вислухати, ви даєте якусь пораду, ви допомагаєте дійсно якось і фізично відчути людину в більшій безпеці. Як взагалі зарадити проблемі?
2: Варто розуміти і варто, щоб кожен розумів, що психолог – це не чарівник. І він одним помахом не вирішить всі ваші питання. Психолог допоможе вам зрозуміти, що конкретно з вами відбувається. Будь то емоційне вигорання, будь то стрес, будь то підвищений рівень тривожності, що завгодно. Проте психолог допоможе вам зрозуміти основну причину вашого стану. А так як ми всі знаємо, коли ми знаємо причину, ми знаємо, як її причину нашої проблеми, ми знаємо, як вирішувати проблему. Це є основне. Тому психолог може допомогти зрозуміти. І коли вже ви зрозуміли, коли ви вже на тому шляху, коли ви зрозуміли, розумієте, що відбувається, психолог може зрозуміти, вам знайти ефективний шлях вирішення цієї проблеми. Звертаються з різними запитами. І основна задача психолога, чи то в групових сесіях, під час групових сесій, чи то в індивідуальному консультуванні, допомогти своїм клієнтам зрозуміти, в якому напрямку рухатись. Не вирішити його проблему за клієнта, а допомогти і направити в потрібному напрямку.
1: Мені сподобалось, що ви сказали про те, що саме сам психолог не є чарівником. Я думаю, що психолог – це така людина, і взагалі ось співробітники Товариства Червоного Хреста ось в нашому місті – це люди, які піддаються такому, можливо, навіть і найбільшому навантаженню. Тому що ви стикаєтеся з дуже вразливими верствами населення, все ж таки допомагаєте постійно людям, і у вас також є ось це емоційне вигорання, звичайно. Тому що коли ти тільки віддаєш, ти хочеш також отримати якусь допомогу. І ви, як ніхто інший, знаєте, як цьому зарадити. Як ви справляєтеся з емоційним вигоранням?
2: Перш за все, психологам, як нікому, властиве емоційне професійне вигорання. Це дуже важливо. Як ми справляємося? Конкретно, як психологи, ми обов'язково проходимо супервізії. Що важливо для всіх людей, які працюють в сфері людина-людина? Емоційне вигорання найбільш властиве тим людям, які комунікують з іншими людьми, які працюють у соціальній сфері, які працюють з населенням. І тут важливо, крім того, що супервізії, важливо також відвідувати певні заходи з профілактики професійного емоційного вигорання. Фахівці Центру життєстійкості зараз проводять такі заходи для всіх організацій і установ, які мають в тому потребу. Дуже важливо вміти зупинитися, вміти розслабитися, заспокоїти. Як особисто я допомагаю собі запобігти емоційного вигорання? Перш за все, три основні ключові складові задоволення базових потреб – їжа, сон, вода. Це важливо. Не потрібно забувати про обід. Ми маємо пам'ятати, що ми маємо пити необхідну кількість води в таку спеку, навіть більше. Сон. Сон має бути не менше 8 годин. Може бути більше, але після нього ви будете в'ялі, ви будете неефективні, ви будете хотіти спати ще, то кажуть, спиш як пожежник до 12 годин. Тому сон також важливо. По-друге, баланс. Я намагаюся дотримуватися балансу між відпочинком і роботою. Якщо я працюю певний час, я маю відпочивати, я маю знаходити місце для відпочинку, час для відпочинку. Це не обов'язково має бути відпустка на 10 днів. Це не обов'язково мають бути шикарні вихідні, які вільні від телефону, вільні від людей, вільні від роботи. Ні, це може бути 20 хвилин, але ці 20 хвилин я заходжуся наодинці з собою, бо мені так комфортно. Я думаю про те, що я відчуваю. Я думаю про те, як мені добре. Це може бути кава, це може бути чай, це може бути будь-який напій, будь-яка їжа. Проте я її не їм хаотично, аби з'їсти, а я спокійно, не поспішаючи, заспокоююсь. Для мене важливо в профілактиці професійного емоційного вигорання, як і для всіх, притримуватись правила. Одне завдання – одна дія. Якщо ви маєте якесь завдання, виконайте його до кінця і потім займайтесь іншим. Бо якщо ви будете виконувати одночасно 2-3-5 завдань, ваша нервова система буде в стресі. Вона не буде знати, куди їй правильно розділитися, на яку, куди їй сконцентруватися, на чому, куди їй надати максимально свою енергію. Тому одне завдання, одна дія. Виконали, можете переключатися на іншу. Ну, як приклад, можна навести водіння, правда? Коли людина за кермом, вона думає в процесі, як вона їде, як вона переключається, чи обганяє, чи не обганяє, вона повністю віде на водіння. В цей час вона не вирішує якісь справи по роботі. Ну, зараз вирішують люди, проте це може бути на гучномовці, ми не тримаємо телефон в руках, так? Людина в цей час не займається дитиною, не займається будинком, не думає про щось інше. Вона зосереджена на водінні. Одне завдання, одна дія. Важливо також для профілактики емоційного і професійного вигорання вміти правильно, екологічно будувати стосунки як вдома, так і на роботі. Я говорила про баланс, от важливо, щоб цей баланс був не тільки вдома, а й на роботі, щоб було співвідношення всіх сфер життя людини. Наші психологи проводять дуже класну техніку коло балансу, яка допомагає визначити, де у вас розбалансованість, в якій сфері життя, яку варто підтягнути або надати більше уваги для того, щоб відчувати ці такі збалансовані в своєму житті. Екологічні стосунки. Чому це важливо? Чомусь зараз люди дуже схиляються до маніпуляцій. А є люди, які схильні і які піддаються цим маніпуляціям. Тому нам важливо навчитися говорити «ні». Не тоді, коли потрібно і не потрібно, а в момент, коли ви відчуваєте, що, наприклад, вас просять виконати певне завдання, проте ви не маєте ресурсу зараз, щоб його виконати. Навчитися відмовляти, говорити «ні». «Вибач, але я зможу допомогти тобі пізніше». Не зараз, трохи пізніше. Тому що більшість із нас бояться відмовити, образити колегу чи образити когось вдома і допомагають вирішити певні проблеми собі в шкоду. І ми маємо пам'ятати одне, що в літаку ми завжди вдягаємо маску, перш за себе, за все на себе. Від того, наскільки ми будемо в ресурсі, від того, наскільки ми будемо стабільні, врівноважені, спокійні, ми зможемо допомогти більшій кількості людей, які потребують від нас допомоги і підтримки.
1: Ви знаєте, дуже багато технік в інтернеті з'являються, дуже багато порад від психологів, і є такі люди, які взагалі не сприймають саме ці поради. Вони вже настільки, як ви кажете, розбалансовані, вже в такій тривозі, що вони навіть не можуть спокійно послухати, дослухати саме відео з порадами, або послухати психолога, або наші слухачі, які нас зараз слухають, особливо літні люди, спека, це все, воно тільки супроводжує ще більше і більше це емоційне навантаження. Вони кажуть, легко тобі говорити, в мене там пенсія маленька, або зарплата маленька, або в мене там десь син на війні, або, не дай Боже, там, я не знаю, чоловік, там ще хтось із рідних, близьких, брат. І такі люди, вони просто не можуть себе якось простими правилами заспокоїти. Це вже така має бути екстрена допомога, тому що людина має самостійно зрозуміти, що якщо вона сама про себе не подбає, про свій внутрішній і ментальний взагалі стан, то їй вже ніхто не допоможе. Чи є саме для такої категорії людей якісь поради?
2: Звісно, в першу чергу, в будь-якому випадку, для всіх категорій людей запобігти емоційному вигоранню, запобігти стресам допоможе підтримка. Особливо це стосується категорії літніх людей або для самотніх людей. Важливо розширювати коло своїх соціальних зв'язків. У вас має бути людина, якій ви зателефонуєте, і ми бачимо, що це діє, тому що до нас товариство Червоного Хреста звертаються літні люди досить багато. Ви маєте мати таку людину, яку можете зателефонувати, просто поговорити. Навіть розмова. У мене була клієнтка, яка говорила, мені не треба, щоб ви казали, просто слухайте мене. От є така категорія людей, яких потрібно просто вислухати, і це вже допомагає. Тому що нічого не допомагає так, як емоції, думки, почуття, які сказані, які висказані, які не замовчені, а які отримали своє життя. Хай вони не отримали зворотнього зв'язку, проте вони отримали своє життя за допомогою нашої мови. І це вже круто. Має бути людина, має бути розширене коло соціальних зв'язків. Ми бачимо, на жаль, з війною, а перед цим був ковід, да, дуже багато населення зараз, в них зменшилось коло соціального зв'язків, а деяких виникає навіть така проблема, як асоціалізація. Люди перестають спілкуватися, комунікувати, зустрічатися, люди перестають навіть найбанальніше десь там на вулиці, в парках говорити між собою на різні теми. Погода, діти, улюбленці, на будь-які теми. Комунікація – це те, що допомагає нам перевести подих. Це те, що допомагає

0: Звертатися, звертатися за допомогою, за підтримкою. Чи то психолог, чи то колега, чи то сусіди, чи то знайомі. Не боятися звертатися за допомогою, за підтримкою, просити, говорити. Мені не комфортно, поговори зі мною. Або звертатися до психолога. Добрий день, дівчат, дайте мені когось, з ким можна поговорити. Це дуже важливо. І в цьому, на жаль, у нас чомусь не так розвинена культура звернення до психологів, як у західних країнах. Проте ми до цього йдемо. І це не страшно, в цьому немає нічого страшного, і ваше звернення до психолога залишається конфіденційним. Розмова, яка відбувається між вами і психологом. Це важливо пам'ятати, це важливо знати, тому не залишатися наодинці.
1: Пані Наталія, все ж таки ви є психологинею громадської організації Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в місті Коростені. І я думаю, що все ж таки послуги психолога, я в цьому впевнена, вони є безкоштовними, звичайно. Ви єдина психологиня ось в центрі?
0: Ні, в нас також є психологи в центрі життєстійкості, і всі послуги, які надаються в Коростенській міськрайонній організації центрі життєстійкості, є безкоштовними. Наголошуємо про це завжди і всюди.
1: Для всіх категорій населення.
0: Для всіх категорій населення. Тому наші бенефіціари, клієнти можуть звертатися абсолютно спокійно. Знаходимося ми за адресою вулиця Ольгінська, 9, в місті Коростені. Також ми можемо консультувати по телефону для вразливих категорій населення, тому що є різні люди, різні клієнти. Іноді людина за фізичним станом не може до нас дійти. Ми телефонуємо, консультуємо по телефону. Наші контакти можна знайти на сторінках Facebook, так, зателефонувати, і ваш телефонна розмова переведеться на психолога, буде здійснена консультація.
1: Ви знаєте, пані Наталія, я ще хочу вам додатково задати одне питання. Воно буде стосуватися саме проблеми, з якими до вас звертаються. Я знаю, що це є різні верстви населення і категорії, але я думаю, що на прикладі, ось, наприклад, якомусь можна пояснити, з якими питаннями найчастіше звертаються. Це є якась допомога, чи це є психологічна допомога, я маю фізичну допомогу, або там допомога з якимись послугами, або в чомусь людина зараз якась є необхідність, або це більш психологічна така, знаєте, бар'єрна проблема, ось з якою до вас звертаються.
0: Якщо говорити про Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста, то перш за все до нас звертаються за матеріальною допомогою, тому що якось так асоціюють Червоний Хрест з матеріальною допомогою. Також у нас наразі звертаються за...
1: Я перепрошую, я додам. Звертається, тому що це інколи ви виставляєте, що є банк одягу, це є і соціальна перукарня, це з якими ще питаннями більш такої матеріальної допомоги до вас звертаються, можете нагадати?
0: На сьогодні в Червоному Хресті наразі анонсована допомога від Червоного Хреста, яка починається, яка прийом документів, від якої буде починатися з 1 липня, це допомога, яка буде проводитися від Міністерства ветеранів та Міжнародного комітету Червоного Хреста, допомога на придбання техніки для ветеранів, які мають проблеми з зором, які мають порушення зору внаслідок військових дій. Тому зараз займаємося консультуванням з цього питання, як отримати допомогу, які документи оформлені, дооформити, куди їх подати. Звертаються також за допомогою в оформленні різних документів, тому що
1: Юридичні якісь супровід.
0: Юридичні питання, супровід соціальний, соціальні консультанти надають допомогу в різних питаннях. Пільги, чорнобильські доплати, консультують з цих питань, допомагають збирати документи, субсидії, виплати. Звертаються за допомогою родини безвісті зниклих та військовополонених. Конкретно ми збираємо фото.
1: Найскладніші питання.
0: Найскладніші питання, так. Ми збираємо фото, які передаємо на обміни. Крім того, ми постійно з дітьми. Нас зараз... В Червоному Хресті проводиться набір на літній табір. З умовами також можете ознайомитися на сайті, тому звертайтеся. Літній табір для дітей від 8 до 14 років. В рамках цього табору у нас буде проводитись навчання основним напрямкам діяльності Товариства Червоного Хреста і здійснюватись психосоціальна підтримка дітей. Тому що діти, я як психолог можу сказати, що діти, як ніхто, переживають війну і отримують психологічну травму. Крім того, що вони самі бачать, що відбувається навколо, вони бачать, що відбувається з їхніми рідними, близькими, знайомими. Звертаються, говорила зараз вже про це, звертаються різні організації, установи для проведення заходів з профілактики.

0: емоційного професійного вигорання для працівників. Тому що від керівника безпосередньо залежить, наскільки в ресурсі будуть працівники, наскільки вони будуть готові до ефективного виконання своїх завдань.
1: Ще хочу нагадати, що коли курсує автобус «Точка здоров'я», ще і ваші так. працівники долучаються. Тобто це якийсь психологічний супровід, розкажіть.
0: Це соціальний супровід. Соціальні консультанти виїжджають разом з мобільною бригадою лікарів у віддалені села району. Наш район зараз є одним з найбільших в Житомирській області. Відповідно, навіть у віддалених селах знаходяться бенефіціари, які потребують консультування. Це консультування з різних питань. По тому, як наші консультанти допомагають, залишають контакти, як зв'язатися з психологом, як отримати психологічну консультацію, як отримати виплати на тверде паливо, як оформити документи, куди звернутися, який алгоритм отримання певної послуги. Тобто з будь-яким питанням можуть підійти до соціального консультанта, він допомагає бенефіціару вирішити це питання або скласти алгоритм послідовних дій, що робити, куди звертатися, як чинити для вирішення тої чи іншої проблеми.
1: Ви знаєте, ми трошки відійшли від нашої основної теми, але все ж таки я думаю, що саме ця інформація про вашу організацію в нашому місті, вона є дуже важливою, тому що деякі люди повністю знають цей пакет переліку питань, з якими можна до вас звертатися, а деякі люди навіть не розуміли. Вони думали, що це організація саме для таких вразливих верст населення, але кожна людина в нашому місті, в громаді можна і районі звернутися саме до цієї організації в нашому місті. Але все ж таки до підсумку нашого емоційного вигорання – є і алгоритм дій, як діяти у разі емоційного вигорання, є і гарні правила, і психологи в інтернеті розказують. Що найбільше ось ви хотіли порадити людям, які вже зараз відчувають найбільшу тривожність і найбільше емоційне вигорання? Ось зараз вони нас слухають і хочуть хоч одне правило взяти собі для того, аби якось вирівняти свій емоційний стан.
0: Є така техніка, вона називається «Стоп». Можу порекомендувати, дуже класна. Вона не потребує багато зусиль, вона не потребує вмінь. Проте, якщо ви відчуваєте, що щось підвищений рівень тривоги, щось не так, відчуваєте фізичні якісь ускладнення, відчуваєте якісь ознаки того, що ви на межі, зупиніться, скажіть собі «стоп». Психологи рекомендують прям практикувати, от прям стоп, навіть якщо ви йдете на вулицю, зупинитися на хвилинку і зосередитись на своїх почуттях, на своїх емоціях. Проте ви можете просто в голові собі сказати «стоп, що я зараз відчуваю?» І прописати, наприклад, написати собі «я відчуваю втому, я відчуваю занепокоєння, я відчуваю тривогу, я відчуваю переживання, чому я це відчуваю?» Чому я це відчуваю? Бо на мене накричали, або на мене, бо в мене багато завдань, бо я стомлена, бо я не знаю, що робити далі. І що робити далі? Що я хочу робити далі? Попросити допомогу, помовчати, подумати. Проте важливо задати оці два питання. Що я зараз відчуваю і чому я зараз це відчуваю? Зосередитись саме на цих двох питаннях. І коли ви зрозумієте, що ви відчуваєте, чому ви відчуваєте, ви будете розуміти, куди йти, або не боятися звертатися. Також хочу порекомендувати дуже класний сайт від Всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Зеленської «Тияк» «How are you?». На ньому є дуже багато доступних практик, технік, дуже багато рекомендацій. Все просто, він вільний у доступі, він дуже доступний, сформульований, дуже класно. Візуалізація. Ви можете почитати рекомендації для себе, як організувати свій день, щоб як можна менше виключити вплив стресу на себе. Які вправи можна робити, дихальні вправи. Вони навіть настільки класно і доступно описані, що ви можете зробити це самі вдома. Які техніки можна використовувати. І дуже класний сайт, там навіть є така аптечка ментального здоров'я, де зосереджені ці всі практичні вправи. І обов'язково не бійтеся просити про допомогу. Звертайтесь до психологів, до друзів, до керівників, до колег.
1: До вашої організації.
0: До нашої організації. Обов'язково, в першу чергу, до нашої організації, Центр життєстійкості. Звертайтеся і просіть про підтримку і допомогу. Це ок. Просити про підтримку – це окей.
1: Ви знаєте, більше часу люди приділяють увагу своєму фізичному здоров'ю, але воно йде все ж таки паралельно з ментальним. Тож тримаємося, обов'язково все буде добре, не бійтеся звертатись до психологів, не бійтеся просити про допомогу, як каже пані Наталя, ну і звертатися до вашої організації. Дякуємо вам, що ви сьогодні долучилися, знайшли час, розповіли нам багато інформації. Тож я думаю, що ми ще прикріпимо вашу сторінку в соціальній мережі, такі як Facebook. І я думаю, що там, якщо людина прийде, будуть всі контакти, як можна звернутися, в який час. Я думаю, що там є все. Я знаю, я читаю ваші новини, слідкую за новинами. Ну, а нашим слухачам хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про постійний стрес, тривожні новини, велике навантаження на роботі та в побуті. І все це називається величезне емоційне вигорання. В нашій студії була психологиня громадської організації Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Дякую.
0: Дякую вам, бережіть себе.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростенській міській територіальній громаді триває розроблення статуту громади. Днями відбулося друге засідання робочої групи, яка працює над підготовкою одного з ключових документів. Статут визначатиме основні принципи взаємодії жителів із органами місцевого самоврядування, а ще механізми громадянської участі та інші важливі аспекти життя громади. Після завершення роботи проєкт документа винесуть на громадське обговорення, тож кожен мешканець зможе ознайомитися з ним і запропонувати свої зміни чи доповнення. Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. Завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори зазначають, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади. В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для ВПО за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Отже, такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. На водоймах Житомирщини від початку року, на жаль, вже загинуло 15 людей. Тож поліцейське Коростенського районного управління успішно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді, а ще закликають не купатися в необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку та не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. А ще правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки. Адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді. Лісову пожежу в Коростенському районі вдалося локалізувати. Рятувальники спільно з працівниками лісового господарства продовжують ліквідовувати наслідки займання, які виникли ще 30 червня. Наразі тривають проливання тліючої лісової підстилки, моніторинг території для виявлення важливих осередків тління, підвезення води та облаштовування додаткових мінералізованих смуг, щоб не допустити повторного поширення вогню. До робіт залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС, а також 27 працівників лісового господарства та 2 одиниці техніки. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними з вогнем, адже через спекотну погоду ризик виникнення нових пожеж залишається надзвичайно високим наразі. Фонд однієї з бібліотек Коростенської громади поповнився новими виданнями. До центральної бібліотеки міста днями завітав давній друг бібліотеки. Це журналіст і письменник Віктор Васильчук, який подарував читачам 5 власних книг, серед яких роман «Між коханням і війною». Автор також залишив теплі побажання та власноручний підпис на одному з примірників. У бібліотеці зазначають, що саме такі зустрічі вже стали доброю традицією, адже вони об'єднують людей навколо українського слова, книги та щирого спілкування. Колектив бібліотеки подякував письменнику за багаторічну дружбу, підтримку читачів і вагомий внесок у популяризацію сучасної української літератури. У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, а ще практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Вся реєстрація триватиме до 15 липня. організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо від вас нових повідомлень, на Viber чи Telegram має для вас дуже актуальну інформацію. Отже, Житомирщина готується до забезпечення гарячим харчуванням учнів від 1 до 11 класів із нового навчального року. Днями під головуванням заступниці начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталії Рендарчук відбулася онлайн-нарада щодо обговорення спроможності організації гарячого харчування учнів від 1 до 11 класів у закладах загальної середньої освіти області з 1 вересня вже цього року. У діалозі взяла участь директорка Департаменту освіти і науки Житомирської ОВА, це Наталія Осипович, керівники районних військових адміністрацій, а також очільники місцевих органів управління освітою. Під час наради учасники детально проаналізували поточний стан підготовки освітніх закладів до забезпечення учнів безоплатними гарячим харчуванням. Отже, зокрема, було розглянуто наявні ресурси територіальних громад для запуску процесу з початком осені. А ще актуальні потреби харчблоків – це модернізація обладнання, а ще забезпечення продуктами тощо. Також були створення безпечних умов для організації якісного харчування дітей в умовах сьогодення. Ну і окрему увагу посадовці приділили виконанню державної політики у сфері шкільного харчування та чіткій координації дій між органами влади і територіальними громадами. Головна мета цієї взаємодії – це зробити так, щоб з перших днів нового навчального року кожен учень мав доступ до гарячих обідів.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Якщо тобі від 15 до 23 років і ти хочеш побачити, як працює місцеве самоврядування зсередини, ця можливість саме для тебе. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради стартує стажувальна програма для молоді нашої громади. Як долучитися до стажувальної програми, що чекає на її учасників та до якого числа триває реєстрація. Про все це ми сьогодні будемо говорити на хвилі 107.5 Коростень FM.

0: У рубриці «Актуально» з начальницею відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Коростенської міської ради Аліною Семененко. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Аліна, все ж таки, я хочу одразу тебе запитати, як вирішила зробити в цьому році все ж таки цю стажувальну програму, які взагалі плани на цю стажувальну програму, і що такого цікавого вигадали саме на цей рік? Чи поповнили цю стажувальну програму? Чи поповнили якось вік, я не знаю, з якого можна прийти простажуватися? Що буде цікавого? Розказуй.
1: Це у нас буде третя хвиля стажувальної програми, яку ми проводимо для молоді Коростенської громади віком від 15 до 23 років, включно. У нас перша починалася за допомогою співпраці з проектом «Говерла». Перша хвиля була у нас націлена на те, що це буде тільки молодь, віком від, не тільки, але віком виключно від 21 до 35 років. Ми хотіли так охопити більшу кількість людей, які потім могли би працювати у нас, наприклад, сформувати такий, скажімо, кадровий резерв. Побачили, що, в принципі, молоді, ну, якби молодь уже такого віку, вона самозайнята, скажімо так, і деякі вже працюють, вже мають роботу, і тому ми переключилися на другу хвилю, ми вже переключили свою увагу на молодь віком молодше і від 15 уже до 23 років. Ті, які ще, наприклад, вчаться у старших класах загальних закладів середньої освіти, і ті, які вчаться ще в університеті. Мета такої стажувальної програми – це ознайомити молодь, як працює сьогодні виконавчий комітет Коростенської міської ради, які питання вирішують, особливо в умовах воєнного стану, і як молодь може долучитися до тих чи інших процесів.
0: Дуже цікаво, тим паче, що коли взагалі у вас проходить стажування, ви ходите по різним комунальним установам, а що організаціям і підприємствам. Ви заходили і сюди, до нас, в Коростень Медіа, ми розказували, як працює це підприємство, тому що воно є дуже таким, знаєш, великопоказовим все ж таки комунальним підприємством нашого міста. Не кожне місто може собі дозволити медійне комунальне підприємство. Все ж таки, який запланований маршрут? Чи будете заходити до нас? Що буде такого нового? Чи розширили саме ось цей перелік установ? Розказуй.
1: У нас наша програма буде охоплювати 2 тижні, робочих тижні, я маю на увазі, це 10 робочих днів. Традиційно починаємо ми свою стажувальну програму зі знайомства з міським головою або заступником. Це було так 2 роки перед стажувальною програмою третьої хвилі, скажімо так. Цьогорічна програма буде охоплювати знайомство не тільки з міським головою, а й з його заступниками, спілкування з ними. Ну, це буде офіційна така частина, де представники молоді зможуть поставити свої питання, отримати на них відповіді. І це буде таке спілкування живе з керівниками громади. Далі так само традиційно вже ми розповідаємо про те, що таке виконавчий комітет, як структура, що таке Коростенська міська рада, чим вони відрізняються, як можна стати дотичними до тих чи інших, наприклад, питань чи прийняття рішень. Про структуру виконавчого комітету, які відділи входять до структури виконавчого комітету, які підприємства у нас існують в громаді, засновниками яких є Коростенська міська рада. Такий ознайомчий формат для того, щоб молоді представники мали вже таку собі в уяві, що це таке і як взагалі працює ця структура. Другий день до ознайомчого блоку першого дня ми також додали електронне врядування. Минулі роки ми просто розповідали про наш сайт офіційний Коростенська міська рада, про ті сторінки, які є у нас, де можна брати інформацію, як можна, до прикладу, долучитися до певних опитувань онлайн. Цього року ми робимо ставку більше на електронне цифрове врядування, будемо розповідати не тільки про сайт, а й і про ті уже портали даних, наприклад, і електронної демократії, де можна залишити свій голос або залишити свої думки щодо того чи іншого питання. Ну і ми уже цьогорічну програму вирішили об'єднати як лекції з певними воркшопами. У нас будуть, наприклад, коротенькі такі лекції, тому що в епоху цифрового розвитку, скажімо так, і штучного інтелекту вже будь-яка особа може знайти інформацію з легкістю. Тому ми трошки структуруємо певну інформацію, але акцентуємо свою увагу в роботі з представниками молоді на такі уже прикладні воркшопи. Темами будуть це грантове фінансування, наприклад, як свою ідею зробити як проектною заявкою і подати на якусь грантову програму для того, щоб залучити кошти або привернути увагу інвестора для свого стартапу, можливо. Потім ми будемо намагатися описувати це все діло, і уже представники на виході будуть, учасники стажувальної програми, на виході з неї будуть мати, наприклад, свою якусь ідею вже більш-менш описану. Далі ми також будемо працювати, це буде командна робота, ми ділимося на команди в залежності від завдання на одну, дві чи три, також в залежності від кількості учасників, і вже будемо працювати по відповідним блокам. Так, блокам завдання будуть відповідно до лекцій, наприклад, у нас. По комунальним установам також ми залишаємо візити, екскурсії до комунальних установ. Минулорічна програма охоплювала більше комунальних установ, ніж спілкування учасників з працівниками виконавчого самого комітету. Так, цьогорічна програма, ну, намагалася так зробити 50 на 50, щоб у стажувальників була можливість і попрацювати в виконавчому комітеті з представниками інших структурних підрозділів, але і відвідати певні комунальні заклади. Залишаємо ми цього року комунальне підприємство «Водоканал». Минулорічні стажисти сказали, ну, їм сподобалось, були гарні відгуки від комунального підприємства «Водоканал», я також чула від тих працівників, які спілкувалися безпосередньо з стажистами, теж позитивну оцінку такого формату співпраці, тому залишаємо комунальне підприємство «Водоканал». Також це буде комунальне виробничо-господарське підприємство, 3 роки поспіль стажисти в захваті після відвідин цього підприємства. До цього ми розуміємо, що не всі навіть люди, ну, старшого віку, так, чи взагалі не всі розуміють, як працює дане підприємство. Тому ми залишаємо цю екскурсію для того, щоб молодь побачила, ознайомилася, зробили певні там, можливо, свої якісь пропозиції. Залишаємо екскурсію до комунальної установи «Джерело Надія». Це заклад, який займається і надає послуги родинам, де є діти з інвалідністю. Це така соціальна сфера, щоб також представники молоді мали змогу дізнатися, що у нас є таке, по-перше, комунальна установа, яка надає такі послуги, а по-друге, можливо, хтось з них хоче долучитися в майбутньому до цієї сфери послуг і надавати, ну, стати фахівцем, да, там, психологом, можливо, реабілітологом, і вони можуть побачити зсередини, як працюють такі установи. Напевно, по візитам до комунальних підприємств цього року це буде все, залишаємо 3, а наступного року побачимо, зберемо ще пропозиції від учасників стажувальної програми і далі, можливо, ще щось включимо. Ну і також залишається у нас робота з відділом культури і туризму і з відділом молоді та спорту, звісно. Культура і туризм теж, тому що це наше, скажімо так, на культурі сьогодні, ну, завжди будується наша Україна, да, це ми маємо розуміти, як це працює, і дуже багато творчої молоді, тому, можливо, це знайомство переросте в подальшу їх співпрацю. Ну, а відділ молоді і спорту, звісно, ми залишаємо, тому що так само це безпосередньо той відділ, який співпрацює з молоддю. цього року я знаю, що у нас буде проводитися процедура формування нової молодіжної ради, це консультативно-дорадчий орган, тому, можливо, хтось з кандидатів стажувальної програми цього року захоче стати учасником молодіжної ради. Напевно, це все. Так.
0: Я думаю, коротко, що ми обов'язково дізнаємося у самих стажувальників. Я думаю, що наше підприємство буде останнім, і ми дізнаємося те, сподобалось їм, що, можливо, вони собі взяли на знання, тому що деякі люди взагалі не знають, як працював навіть водоканал, що він очищує воду, що він не подає прямо цю воду. Діти розказували, це були такі діти і студенти. Я пам'ятаю, що це навіть і школярі в минулому році, так, якщо я не помиляюся, так, останні так, класи випускні.
1: Так, учні старших класів, 10-11 клас. Але цього року, якщо, звісно, будуть вмотивовані бажаючі з 9 класів, звісно, ми не будемо їх, не пропускати до участі в цій стажувальній програмі. Пріоритетом, звісно, залишаються ті представники, які не були у нас до цього, цих 2 роки попередніх, які не брали участі в цій програмі. Тому, в принципі, якщо буде особа дуже мотивована, і це і дійсно цікаво, але він чи вона навчається в 9 класі, то, звісно, наші двері відкриті, подавайтеся, будемо раді.
0: Ну і я ще хочу сказати про те, що дійсно взагалі ця стажувальна програма не вигадана не для того, аби ось класно провести час, це ще є і корисно. На твою думку, скажи, як вважаєш, все ж таки це класний досвід долучитися до стажувальної програми, дізнатися, як працюють організації, підприємства, установи в нашому місті, чи це все ж таки, знаєш, більше розвага така?
1: Я думаю, що це, звісно, 50 на 50, тому що все рівно представникам молоді нашої треба десь проводити час. То чому б його не провести з користю для розширення свого світогляду і розуміння тих нюансів, які є у нас тут в місті, і взагалі як працює будь-яка громада, не тільки наша. Для другий момент, це, я думаю, що це все ж таки цікаво. Цікаво молоді, враховуючи ті відгуки, які от у нас були після 2 попередніх стажувальних програм. Тому що, звісно, зараз особливо випускники, вони стоять на такому виборі професії, да, чим би вони хотіли займатися. Можливо, з представників нашої молоді є ті, які хотіли б, звісно, там співпрацювати з комунальними підприємствами, стати класним фахівцем в тій чи іншій сфері, і ми даємо цю можливість побачити, як працює ця сфера. Бути технологом, наприклад, на тому комунальному підприємстві чи лаборантом, звісно, комунальні підприємства в пошуку кваліфікованих кадрів, тому це та можливість, щоб трошки розуміти, де б хто хотів працювати. Стати менеджером, наприклад, коли я вступала в університет, мені зразу дали розкладку на кількість спеціальностей, за якими б я могла в подальшому зв'язати свою долю, наприклад, да? Де б я могла працювати. Тому якби, наприклад, я була студенткою, і тоді у нас була така от стажувальна програма в виконавчому комітеті, можливо, все ж таки воно б структурувалося мені, і я би розуміла, як працюють, наприклад, державні сектори або сектори місцевого самоврядування. Бо практику я проходила в бізнес-сфері, наприклад, в Києві, да, в підприємствах якихось. Тому, я думаю, що це цікаво, щоб розуміти, як у нас взагалі це все побудовано, як працює і чи можна. Я думаю, що, напевно, є відсоток молоді, які вчаться і потім хочуть повернутися до нас і працювати в тій же міській раді. Я думаю, все ж таки залишився такий відсоток молодих людей, які б хотіли змінювати життя нашої громади на краще. Тому це є гарна можливість познайомитися з фахівцями, познайомитися з заступниками міського голови, з самим міським головою, поспілкуватися з ними, тому що я впевнена, що не у кожного є така можливість поспілкуватися, просто от сидячи за круглим столом, поспілкуватися і поставити питання і отримати на них відповіді.
0: Отже, коли розпочалася чи розпочнеться реєстрація на стажувальну програму?
1: Реєстрація на стажувальну програму вже відкрита. Треба знайти новину на сайті Коростенської міської ради про початок стажування, перейти за посиланням, тому що цього року ми спростили всі ці механізми, ми не збираємо дуже багато заяв і відповідних документів від стажистів, це єдине, що треба заповнити за посиланням Google форму, описати свою мотивацію, чому саме ви вирішили прийти на цю стажувальну програму, звідки ви дізналися інформацію про початок стажування в виконавчому комітеті. Ну і все. Залишити контактний номер телефону і актуальний емейл-адрес, на який ми потім надсилаємо інформацію щодо ходу стажувальної програми. Реєстрація відкрита до 15 липня включно, а саме стажування починається з 20 липня, ну і відповідно до кінця липня.
0: Все ж таки, я думаю, що ми також прикріпимо, де і коли взагалі, куди можна звернутися. Вже подавали в новинах, вже подавали і в радіочаті, розповідали, що можете до нас звернутися, ми вже вас координуємо, де можна зареєструватися. Ну і я хочу ще запитати в тебе, я пам'ятаю, що в минулому році колега з твого відділу була кураторкою, так, якщо я не помиляюсь, саме цієї стажувальної групи. Хто в цьому році буде куратором стажувальної групи?
1: Цього року це буду я. Ну, у нас відділ наш між муніципального та міжнародного співробітництва залишається як загальним координатором цієї стажувальної програми. Повторюсь, ми починали цю стажувальну програму в співпраці з проектом Говерла USAID, тому і так якось і залишили. Минулого року ми трошки підкоригували також положення про стажувальну програму. Ну і цього року координатором буду я. Будемо залучати представників інших відділів виконавчого комітету для того, щоб це було не однобічна така розмова з молоддю, але і так, щоб більше залучити фахівців для діалогу з молоддю.
0: Угу. Ну і все ж таки, який лозунг у стажувальній програмі саме в нашій міській раді? Долучайтеся, приходьте.
1: До речі, так, лозунг, дякую, Кристіно, ми над цим подумаємо, бо до цього ми ще...
0: Я хотіла запропонувати ще й відзняти якісь коротенькі відео. Я дивлюся, що і молодіжна рада постійно щось знімає. Це, напевно, до вас треба прийти. Я дивлюся вже зараз, у кого є мобільний телефон, все ж таки смартфон, всі вже можуть знімати, не обов'язково це викладати в якомусь там спеціальному форматі великої відеокамери, але все ж таки, я думаю, що якщо ви більше будете розповсюджувати саме ось такі молодіжні подачі, то й більше молоді зможе відгукнутися, вони дізнаються про це. Ось так. Тому я думаю, дякую, що з пані Аліною ми ще зустрінемося в цій студії неодноразово або під час самої ось цієї стажувальної програми вже і за цим мікрофоном, або вже після ти вже поділися і досвідом, як це все відбувалося в цьому 2026 році, аби було без повітряних тривог.
1: Да, ми так. дуже на це сподіваємось, що цього року стажувальній програмі нічого не завадить. Дуже дякую за запрошення. Всім гарного дня.
2: Актуально.

Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру у міському палаці культури імені Тараса Шевченка.

Шановні друзі, колеги та поціновувачі інструментальної музики, вітайте! На сцені зразковий естрадний оркестр Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керівники Олександр Муж та Зінаїда Совченко. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож. Від класичного звучання Палладіо Карла Дженкінса, який вже прозвучав зі сцени, до гімнів душі Володимира Євасюка. Від української пісні Олександра Пономарьова до рок-легенд. Ми не просто виконуватимемо музику, ми її проживатимемо разом із вами. А зараз, до вашої уваги, диско-вибух від шведських легенд. Джиммі, Джиммі, Джиммі. І якщо ваша нога сама почне відбувати ритм, це нормальна реакція організму на наш оркестр. Адже цей твір про нічне бажання музики та любові. Насолоджуємось разом цією енергією.

Наступний твір на слова Тараса Григоровича Шевченка в аранжуванні Дмитра Пархомовича. «Думи» – глибока сучасна українська музика, яка сьогодні звучить особливо щиро. Це своєрідна розмова з собою і з країною. Солісти Олег Мельниченко та Олександр Вербило.

Наступний твір для всіх, хто хоча б раз у житті сказав: «Я зроблю по-своєму», навіть якщо це було про вибір десерту. «It's my life». Гімн свободи, який оркестр грає так, ніби Бон Джові завітали до нас на коростенську сцену. «It's my life» – це про вибір жити наповно. Нехай мелодія нагадає: ваше життя у ваших руках.

Дорогі друзі, сьогодні ми всією спільнотою доземно вклоняємось українським воїнам за кожен світанок і за кожен вечір. За можливість жити, любити, працювати і творити. Бо тільки через їх щоденний подвиг ми можемо творити культуру, яка дає кожному із нас духовну броню. Найвищою нагородою для загиблих є пам'ять. І допоки будуть битися наші серця, ми будемо згадувати і вшановувати тих, хто ціною власного життя почав будувати новий день нової України. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, не зрадив, вистояв, виборюючи право жити вільними у своїй державі. Люди-титани від Козак Систем, присвята пораненим захисникам України. Сучасний гімн сили духу українських військових. Атлантів, які тримають світ на своїх плечах. Солістка Софія Єрмолова, клас викладача Ярославе Демик.

А зараз прозвучить одна з найпрекрасніших мелодій із світового мюзиклу. Ніжна і щемлива меморі Ендрю Ллойда Вебера. Про спогади, які роблять нас такими, ким ми є. Солісти Володимир Демиденко та Гліб Лагода, викладач та учень.

Ну а зараз трохи сонця, трохи Італії, трохи ретро і готовий рецепт чудового настрою. Після наступного номеру хочеться танцювати навіть сидячи. Нехай ця легка і сонячна музика подарує вам щиру посмішку. Тож, до вашої уваги, італійське диско в українській обробці. The Colors. Італо-диско в обробці Дмитра Пархомовича.

Диригент Олександр Муш. Дорогі друзі, щойно ми почули музику, яка дарує тепло і енергію, яка торкається струн душі, яка надихає спонукатися.

0: які несуть світло в наші серця. Тож в цю урочисту мить запрошую до слова заступника міського голови Наталію Чижевську.
1: Дорогі друзі, дуже приємно, що в цій залі останнім часом дуже часто відбуваються такі мистецькі дійства. І це говорить про те, що мистецтво, культура в нашій громаді, воно живе, яскраве, воно різноманітне. І, зокрема, сьогодні таке сплетіння двох мистецьких заходів. Це і виступ естрадного оркестру, і, так як сказав вже ведучий, напередодні Міжнародного дня театру. Що хочеться сказати про театр, їх у нас два народних театри, і час від часу мої колеги з інших громад телефонують і запитують, а поділіться досвідом, як ви створили театр. Я кажу, влада не може створити театр. Ми можемо створити місце для них, щоб це було в порядку. Сцена, тепло, світло, вода тут було, щоб було комфортно. А далі це вже треба, щоб громаді повезло настільки, щоб в ній були люди, які хочуть створити театр. І слава Богу, що ці люди в нашій громаді є. І життя у цьому залі, навіть незважаючи на те, що війна триває, воно живе. І коли на початку, там 22-й ще рік, ми вагалися, чи мистецтво, культура, пісня, чи вони мають місце під час війни, то зараз у нас таких сумнівів немає. І сьогодні я такий спойлер скажу, що в нас є нагороджена дитяча студія, і чи маємо право ми в них забирати той час під час війни, щоб вони розвивалися, вчилися і ставали театрали, не маємо. Колись казали, нічого не буде, тільки одне телебачення, слава Богу, телебачення в нас теж є, але і театр в нашому житті, в житті нашої громади є, і я щиро вдячна всім без винятку. І від режисерів, від сценарістів до того, хто прибирає цю сцену, освітлює її за те, що театр в нашій громаді є. Свято воно передбачає певні нагороди від влади, і мені така честь сьогодні вручити ці нагороди, тому я думаю, що Андрій мені допоможе.
0: Звісно, зараз приємна відповідальна місія відзначити театралів, які своєю творчістю роблять наше місто культурним, привабливим і красивим. З нагоди Міжнародного дня театру грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради нагороджується дитяча театральна студія «Перспектива» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Катерина Скляревська.
1: Це саме те, про що я говорила, що ми не маємо права забирати у дітей той час. І у глядача насолоду спостерігати цих дітей на сцені.
0: За високу виконавську майстерність, вагомий колективний внесок в розвиток театрального мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління та з нагоди Міжнародного дня театру.
2: Щиро дякую за визнання нашої скромної праці на благо Коростенської громади. Дякую своїм дітям, їх батькам. Будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати цьому прекрасному оркестру. Ви знаєте, досконалість, естетичний музичний смак, професіоналізм. Ви просто піднімаєте сьогодні нас на крилах музики. І мені здається, чи то я в Одеському оперному театрі, чи в Київському, чи де я, але ми на Коростенській сцені. І ви сьогодні показуєте такий клас духовний, музичний. Ви даєте нам усім приклад, як треба рости, рухатись вперед і вище. Щиро-щиро вам дякую. Велика насолода. Я думаю, всі мене підтримують.
1: У нас є ще режисер театру, креатив. Я запрошую Валентину на сцену.
3: Дуже дякую за цей чудовий сюрприз. Я хочу перш за все подякувати цьому неймовірному оркестру, талановитому диригенту і всім присутнім за це свято, справжнє свято музики. Я хочу привітати всіх своїх колег, театралів з наступним Днем театру. Перш за все, свій колектив «Народний театр «Креатив», який я безмежно люблю. А також театр на території Деревлян, наші колеги. Вітаю вас всіх, тому що театр – це місце, де живе душа, де ми відпочиваємо. Це, напевно, щастя бути тут, творити сьогодні для вас. Дякую всім.
1: Дякую всім за увагу і слава Україні.
0: Нашу музику.

0: Вічну подорож ми продовжуємо гімном вдячності тим, хто підносить нас над собою. You raise me up. Один з найемоційніших номерів вечора. Музика, яка піднімає буквально і духовно.
1: Нагадуємо, ви слухаєте концерт зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького.

Ось така вона французька романтика від поля моря. Ніжна мелодія дитячої примхи, що живе в кожному з нас. Після цієї мелодії хочеться вибачитися перед усіма колишніми, подарувати їм квіт. А зараз до вашої уваги рок-класика «Smoke on the Water» Deep Purple. Риф, який знає навіть той, хто рок не слухає. Наш оркестр грає так, що аж дим іде з труб. Творчість, що народжується навіть з вогню. Deep Purple – «Smoke on the Water».

«Червона рута» Володимира Івасюка вже стала класикою української естради. Це пісня, яку не виконують, а проживають. Вічна українська мелодія кохання прозвучить у виконанні солістів оркестру Олега Мельниченка та Олександра Вербила.

Ну, не знаю. Якщо після цієї пісні ви не згадали про кохання свого життя, перевірте, чи є у вас серце. Синт-поп 80-х в оркестровій обробці. Sweet Dreams. Після цього номеру мрії будуть дуже солодкими, а сни – танцювальними.

Король поп-музики живий. Біллі Джин. Оркестр намагатиметься повторити місячну ходу Майкла, сидячи на стільцях. Слухаємо легендарний грув, що ніколи не старіє.

зразковий естрадний оркестр Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Це не просто партитури, інструменти, виконавці. Це серце, що б'ється в унісон з вашим серцем. Це душа, що звелучує, підносить і надихає. Дякуємо кожному і кожній. Музикантам, співакам, керівникам. Зінаїді Собченко. Олександру Мужу. За цей теплий вечір, за цю неймовірну музичну подорож. Дякуємо за оплески, за кожну гривню, яка буде спрямована на підтримку українського війська. Пам'ятаємо, якщо завтра стане сумно, згадаємо сьогодні і у вашому житті зазвучить гарна мелодія. А все інше не має значення. Слава Україні! Слава!

Шановні радіослухачі, ви прослухали запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростенській міській територіальній громаді триває розроблення статуту громади. Днями відбулося друге засідання робочої групи, яка працює над підготовкою одного з ключових документів. Статут визначатиме основні принципи взаємодії жителів із органами місцевого самоврядування, а ще механізми громадянської участі та інші важливі аспекти життя громади. Після завершення роботи проєкт документа винесуть на громадське обговорення, тож кожен мешканець зможе ознайомитися з ним і запропонувати свої зміни чи доповнення. Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як

0: як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. Завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори зазначають, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади. В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для ВПО за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Отже, такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. На водоймах Житомирщини від початку року, на жаль, вже загинуло 15 людей. Тож поліцейські Коростенського району управління успішно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді, а ще закликають не купатися в необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку та не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. А ще правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді. Лісову пожежу в Коростенському районі вдалося локалізувати. Рятувальники спільно з працівниками лісового господарства продовжують ліквідовувати наслідки займання, які виникли ще 30 червня. Наразі тривають проливання тліючої лісової підстилки, моніторинг території для виявлення важливих осередків тління, підвезення води та облаштовування додаткових мінералізованих смуг, щоб не допустити повторного поширення вогню. До робіт залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС, а також 27 працівників лісового господарства та 2 одиниці техніки. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними з вогнем, адже через спекотну погоду ризик виникнення нових пожеж залишається надзвичайно високим наразі. Фонд однієї з бібліотек Коростенської громади поповнився новими виданнями. До центральної бібліотеки міста днями завітав давній друг бібліотеки. Це журналіст і письменник Віктор Васильчук, який подарував читачам 5 власних книг, серед яких роман «Між коханням і війною». Автор також залишив теплі побажання та власноручний підпис на одному з примірників. У бібліотеці зазначають, що саме такі зустрічі вже стали доброю традицією, адже вони об'єднують людей навколо українського слова, книги та щирого спілкування. Колектив бібліотеки подякував письменнику за багаторічну дружбу, підтримку читачів і вагомий внесок у популяризацію сучасної української літератури. У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, а ще практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Вся реєстрація триватиме до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
1: Головні новини тижня на Коростень-ФМ.
2: Реклама на Коростень-ФМ. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098 786 86 80.
2: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростенській міській територіальній громаді триває розроблення статуту громади. Днями відбулося друге засідання робочої групи, яка працює над підготовкою одного з ключових документів. Статут визначатиме основні принципи взаємодії жителів із органами місцевого самоврядування, а ще механізми громадянської участі та інші важливі аспекти життя громади. Після завершення роботи проєкт документа винесуть на громадське обговорення, тож кожен мешканець зможе ознайомитися з ним і запропонувати свої зміни чи доповнення. Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. Завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори зазначають, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади. В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для ВПО за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків.

0: а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Отже, такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. На водоймах Житомирщини від початку року, на жаль, вже загинуло 15 людей. Тож поліцейські Коростенського району управління успішно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді, а ще закликають не купатися в необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку та не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. А ще правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді. Лісову пожежу в Коростенському районі вдалося локалізувати. Рятувальники спільно з працівниками лісового господарства продовжують ліквідовувати наслідки займання, які виникли ще 30 червня. Наразі тривають проливання тліючої лісової підстилки, моніторинг території для виявлення важливих осередків тління, підвезення води та облаштовування додаткових мінералізованих смуг, щоб не допустити повторного поширення вогню. До робіт залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС, а також 27 працівників лісового господарства та 2 одиниці техніки. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними з вогнем, адже через спекотну погоду ризик виникнення нових пожеж залишається надзвичайно високим наразі. Фонд однієї з бібліотек Коростенської громади поповнився новими виданнями. До центральної бібліотеки міста днями завітав давній друг бібліотеки. Це журналіст і письменник Віктор Васильчук, який подарував читачам 5 власних книг, серед яких роман «Між коханням і війною». Автор також залишив теплі побажання та власноручний підпис на одному з примірників. У бібліотеці зазначають, що саме такі зустрічі вже стали доброю традицією, адже вони об'єднують людей навколо українського слова, книги та щирого спілкування. Колектив бібліотеки подякував письменнику за багаторічну дружбу, підтримку читачів і вагомий внесок у популяризацію сучасної української літератури. У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, а ще практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Вся реєстрація триватиме до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
1: Головні новини тижня на Коростень.ФМ.
2: Реклама на Коростень.ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
2: Реклама на Коростень FM.

0: Отже, сьогодні, саме 30 червня, у світі святкують Всесвітній день соціальних мереж. Світлано, скільки часу ти проводиш по статистиці десь в соціальних мережах? Не будемо називати назву, але в цілому.
1: В цілому дуже багато, і про це може сказати мій телефон. Він постійно відслідковує, скільки часу я в соціальних мережах.
0: Давай з тобою просто
1: дуже
0: розкажемо,
1: багато,
0: який
1: мабуть, більше 9 годин.
0: Рівень заряду. В телефоні.
1: Дуже низький рівень заряду. Я сьогодні заряджала вже два рази.
0: Теж
1: дуже низький, вже менше 90%, тому варто продавати, знаєш. Кажуть, коли менше 90%, варто продавати, тому що вже потім ціна буде дуже маленька.
0: В мене десь до півтора року телефону, але вже десь 86 чи 85% залишилося акумулятора.
1: Понад 9 годин я проводжу часу в соціальних мережах, це занадто багато.
0: Але це ще тільки в соціальних мережах, не дивлячись на те, що ми ще в інтернеті можемо проводити час.
1: Так, але це не означає, що я гортаю стрічку, там дивлюся якісь світлини, я читаю в тому числі новини, я публікую щось, я листуюся, коментую, наприклад, дуже часто часу багато провела вчора в соціальних мережах, в зв'язку з тим, що прийшла вистава «Пам'ять серця», і, звісно, я коментувала дописи, світлини, ми дякували один одному, дякували героям, авторам, режисерці Катерини Склярецькій. Тобто постійно листування, хтось виставляє пост, хтось його коментує, і таким чином без соціальних мереж навіть не уявляю, якби ми ось зустрілися, знаєш, після вистави всі розійшлися, не було часу всіх побачити, тому що вже було дуже пізно, вистава завершилася, вже всі хотіли додому, хтось викликати таксі, комусь пішки потрібно було йти, вже 10-та година. Тому, звісно, не побачилися всі, але завдяки Фейсбуку всі перекоментувалися, всі подякували один одному, враження написали, тобто всі автори, актори. Також у Вайбері в нас є група цієї вистави, теж світлини поскидали, відео, хто що познімав, і ти знаєш, все компактно, все комфортно і все одразу за один день побачили. Тобто соціальні мережі дуже корисні. Треба просто їх правильно використовувати. Знаєш, не просто дивитися TikTok, а навіть і як гумор іноді потрібно і для того, щоб трошки розважитися. Тому, якщо ви сьогодні ще не заходили в Facebook, WhatsApp, Instagram, в Threads, я не знаю, в TikTok, в Twitter, будь ласка, зайдіть і таким чином щось можете приємне написати комусь або виставити якийсь позитивний допис з налаштуванням себе на позитивний та мирний день, тому що сьогодні день соціальних мереж. А що ж цікавого ми вам розкажемо?
0: Отже, соціальними мережами користується понад 5 мільярдів людей, це більше половини населення Землі. У середньому люди проводять у соцмережах понад 2 години на день. А ось найпопулярніший формат контенту сьогодні – це короткі вертикальні відео, які переглядають мільярди разів щодня. Алгоритми соцмереж аналізують ваші вподобання, перегляди, коментарі та навіть те, скільки часу ви дивитеся певний допис, щоб рекомендувати новий контент.
1: І тоді вони за нами слідкують. Пам'ятаєш, ми відзначали День журналіста і говорили про одну книгу. Я зранку прокидаюся, і у мене в Фейсбуці дописи про цього письменника і про
0: ти
1: цю
0: знаєш,
1: книгу.
0: Чесно кажучи, я коли не буду ми святкували яку. День журналіста, я не чула, щоб ми говорили про книги, Світлана. Я, напевно, в іншій стороні компанії сиділа. В нас не було
1: обговорення
0: книг.
1: Але телефон почув, розумієш, телефон почув, і я здивувалася зранку, що цей роман у мене з'явився в стрічці, цей письменник у мене з'явився в стрічці, і всі фільми, які пов'язані з цим романом, у мене з'явилися в стрічці. Ну, я просто в шоці, тобто телефон нас чує, і, до речі, це вже не перші люди про це розказують. Ось так, багато користувачів знаходять нові товари саме через соціальні мережі, а не через пошукові системи. Я, наприклад, дуже часто в Інстаграмі користуюся саме інтернет-магазинами, коли хочу щось подивитися, я не кажу, що я купую, але іноді я хочу подивитися, які зараз там в тренді, наприклад, кольори або якісь ковтинки, і потім підбираю щось, наприклад, міряю вже десь в місті або в іншому місці, тому що трошки ще інтернет-магазинами саме з приводу одягу боюсь користуватися, не помірявши. Хоча моя Валерія вже повністю купує і дивиться дуже багато речей саме через Інстаграм.
0: А взагалі спочатку соціальні мережі створювалися для спілкування, а сьогодні вони стали платформами вже для навчання, роботи, бізнесу та творчості. Один вдалий пост або відео може набрати мільйони переглядів, незалежно від кількості підписників. Алгоритми часто просувають саме цікавий контент.
1: У мене є 2-мільйонний перегляд в Тіктоці. Так, Це я зробила відео, змонтувала ще коли на початку війни, про те, як військовий тривалий час знайшов свого собаку. Лабрадора. І так, знаєш, чуттєво він біжить навпроти, і військовий його зустрічає, що вони не бачилися, що врятували волонтери цього лабрадора, вивезли в інше місце. І потім військовий почав дописи писати, чи не бачили ви мою собаку. І ось ця перша зустріч, коли він з потягу, собака, волонтери її відпускають, він біжить, обнімає. І ось це відео, я дуже так чуттєво ще змонтувала його, і воно набрало 2 мільйони, навіть більше переглядів.
0: А я, до речі, хочу сказати про те, що я призерка сторінки «Користень тебе» у Фейсбуці, тому що моє відео авторське набрало майже 8 тисяч переглядів, тобто лайків. Переглядів там найбільше. Пам'ятаєш, ти колись казала, людина, у якої буде найбільше лайків, отримає премію. Тож я ця людина.
1: Треба замонетизувати тебе в Фейсбуці.
0: Це був, до речі, відео про бабусю, якій 95 років, про Марію Геремович, яка з села Новаки, вона якраз святкувала, і Коростенський міський палац культури ось вирішив її привітати.
1: До речі, Христина, хочу сказати, що дуже багато відео на сторінці телеканал «Коростень тебе», якщо подивитися саме відео рілсів, мають багато переглядів.
0: Є переглядів, лайків.
1: А, лайки, ти про фоловерів.
0: Так, звичайно.
1: А, ну, можливо. Тому що там є навіть 200, перегляди 300, по 300.
0: Але коли воно набирає там 1000, це вже здається дуже багато. Моє так. Відео набрало найбільше лайків.
1: Тож, привітаємо Христину Долоніну з її призерством. Монетизація від Фейсбуку відбудеться, але потрібно там, до речі, в Фейсбуці подати свій податковий номер, надіслати документи десь
0: просто,
1: в Америку, а потім тобі будуть давати долари.
0: Я просто кажу,
1: долари.
0: Що дійсно, якщо ми викладаємо відео, і вони набирають багато переглядів, значить, воно відгукнулося в людей. І це дійсно дуже важливо.
1: Водночас надмірне використання соцмереж може призводити до інформаційного перевантаження, зниження концентрації та порівняння себе з іншими. Тому важливо дотримуватися цифрового балансу. Я дотримуюсь так, якщо я відчуваю, що все, я дивлюсь якісь розважальні відео, або вмикаю якийсь серіальчик, такі легенькі, простенькі, для того, щоб переформатуватися і все. І відійти від інформаційного вакууму.
0: А взагалі цікаво такий факт, що слово «селфі» стало настільки популярним завдяки соціальним мережам, що саме в 2013 році було визнане словом року за версією Oxford University Press.
1: І ще один факт, що секунди користувачі по всьому світу публікують тисячі фотографій, відео та повідомлень, тому новий контент у соцмережах з'являється практично безперервно. І це правильно. Уявляєш, якби ніхто нічого не публікував, що б ми тоді дивилися? Ось іноді там каже моя мама, навіщо викладати фото? А я кажу, а ти чому заходиш в Фейсбук? Ти ж хочеш дивитися на якісь пости, читати їх? Тобто, щоб хтось не... Ти не хочеш викладати, але дуже полюбляєш читати, наприклад, як хтось вміє там працювати з огірками на городі, тобто якісь поради, знаєш, для того, щоб все росло, квітувало. Той же це для тебе, кажу, виставив, опублікував, витратив свій час. Тому це дійсно правильно. Хтось читає, хтось публікує і таким чином ми користуємося соціальними мережами і поінформовані з різних питань.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні субота, 4 липня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в такий чарівний літній день? Субота, Овни, подарує вам можливість добре відпочивати і набратися сил. Не відмовляйтеся від запрошень на зустрічі, тому що ваша овнівська натура зможе дуже приємно провести час. Тельці, а у вас сьогодні чудовий день для домашніх справ і спілкування з рідними. Затишок і гарний настрій стануть вашими головними супутниками. Близнюки, а ось на вас чекають активний і насичений день, нові знайомства або цікаві новини подарують вам позитивні емоції. Раки, а ви присвятіть час собі та своїм бажанням. Сьогодні невелика прогулянка або відпочинок на природі допоможуть відновити вашу внутрішню рівновагу. Леви, вашій енергії вистачить на все, що ви задумали. День сприятливий для творчості, спорту та сімейного дозвілля. Діви, а у вас сьогодні, до речі, дуже гарна порада від астрологів та взагалі тих, хто передбачає на зірках ваш гороскоп. Сьогодні не перевантажуйте себе справами, як зазвичай. Іноді кращий спосіб провести вихідний – просто дозволити собі вимкнути телефон і відпочити. Терези, а у вас суботу обіцяє приємне спілкування та теплі зустрічі. Не витрачайте нагоди провести час із людьми, які вам дуже дорогі. Скорпіоне, сьогодні можлива несподівана пропозиція або цікава ідея. Прислухайтеся до інтуїції, вона сьогодні вас не підведе. Стрільці, у вас чудовий день для подорожі, активного відпочинку чи невеликої пригоди, тому що сьогодні гарний настрій супроводжуватиме вас протягом усього дня. Козороги, субота сприятлива для завершення особистих справ, на які ви давно відкладали свій час. Увечері дозвольте собі повноцінний відпочинок, а поки займайтеся справами. Водолія, а у вас зірки та астрологи вам радять, що сьогодні треба більше довіряти своїм ідеям. Навіть спонтанні рішення, які були у вас в голові, можуть принести приємний результат. Ну і на завершення в нас є ще риби. На вас чекає спокійний і гармонійний день. Приділіть увагу близьким, а також не забудьте зробити щось приємне для себе. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Користання ФМ. Колоритний, контрастний, зовсім не схожий на один на одного. Але я думаю, що сьогоднішній день прийде тільки в тиші та в гарному настрої.
0: Гороскоп на Користань ФМ.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростенській міській територіальній громаді триває розроблення статуту громади. Днями відбулося друге засідання робочої групи, яка працює над підготовкою одного з ключових документів. Статут визначатиме основні принципи взаємодії жителів із органами місцевого самоврядування, а ще механізми громадянської участі та інші важливі аспекти життя громади. Після завершення роботи проєкт документа винесуть на громадське обговорення, тож кожен мешканець зможе ознайомитися з ним і запропонувати свої зміни чи доповнення. Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. Завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори зазначають, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади. В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для ВПО за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Отже, такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. На водоймах Житомирщини від початку року, на жаль, вже загинуло 15 людей. Тож поліцейське Коростенського районного управління успішно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді, а ще закликають не купатися в необладнаних місцях.

0: місцях, не заходити у воду на підпитку та не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. А ще правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки. Адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді. Лісову пожежу в Коростенському районі вдалося локалізувати. Рятувальники спільно з працівниками лісового господарства продовжують ліквідовувати наслідки займання, які виникли ще 30 червня. Наразі тривають проливання тліючої лісової підстилки, моніторинг території для виявлення важливих осередків тління, підвезення води та облаштовування додаткових мінералізованих смуг, щоб не допустити повторного поширення вогню. До робіт залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС, а також 27 працівників лісового господарства та 2 одиниці техніки. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними з вогнем, адже через спекотну погоду ризик виникнення нових пожеж залишається надзвичайно високим наразі. Фонд однієї з бібліотек Коростенської громади поповнився новими виданнями. До центральної бібліотеки міста днями завітав давній друг бібліотеки. Це журналіст і письменник Віктор Васильчук, який подарував читачам 5 власних книг, серед яких роман «Між коханням і війною». Автор також залишив теплі побажання та власноручний підпис на одному з примірників. У бібліотеці зазначають, що саме такі зустрічі вже стали доброю традицією, адже вони об'єднують людей навколо українського слова, книги та щирого спілкування. Колектив бібліотеки подякував письменнику за багаторічну дружбу, підтримку читачів і вагомий внесок у популяризацію сучасної української літератури. У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, а ще практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Вся реєстрація триватиме до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
1: Головні новини тижня на Коростень-ФМ.
2: Реклама на Коростень-ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень.ФМ за номером 098-786-86-80.
2: Реклама на Коростень.ФМ.

0: На 107.5.
1: Тема дня.
0: У Брюсселі в Бельгії активно обговорюють інтеграцію України до Євросоюзу. У польському Гданську відбулася конференція з відбудови. З робочим візитом на цих зустрічах побувала і наша коростенська делегація. Сьогодні в темі дня ми поговоримо саме на цю тему із Володимиром Миколайовичем Стужуком, начальником управління економіки нашої Коростенської міської ради. Наші вітання.
2: Доброго дня.
0: Я сказала, делегація побувала, я на світинах бачила вас. Ви один бували в Брюсселі та в Данську, чи все ж таки якось у складі української делегації, чи коростенська делегація була ще ширша, як ви ось представляли коростенську громаду саме в цих країнах?
2: Я приймав участь в складі делегації представників з України. В основному це були, там були представники з міністерств, наших міністерств розвитку, інших обласних адміністрацій. Ті, хто займається економічним розвитком та інтеграцією в Євросоюз, також були агенції регіонального розвитку, які теж безпосередньо співпрацюють з закордонними партнерами. І, відповідно, місто Коростень було представлено серед, скажімо так, таких потужних, серйозних організацій. І сам цей візит, він був організований, значить, Міністерством фондів розвитку та регіонів політики Польщі і також постійне представництво Польщі при ЄС та агенція «Антенна». Вони знаходяться в Брюсселі.
0: Які ще громади були, чи які області були в складі української делегації?
2: В складі української делегації з Києва були з Міністерства євроінтеграції, з Міністерства розвитку територій, були з Житомирської обладміністрації Наталія, була Вінниця, Луцьк. Ну, такі великі.
0: Тобто і Захід України, тобто і Центральна Україна, різні були представники.
2: Я назвала, Полтава були теж представники.
0: Я назвала Бельгія і Польща. Як ось відбувалися цей робочий візит? Тобто це якісь були такі алгоритми спочатку в Польщі, в Бельгії чи навпаки, як де спочатку бували?
2: Ну, по-перше, була організована ця поїздка до Бельгії, саме в Брюссель. Суть цієї поїздки, я хочу сказати так, що, в принципі, вже Євросоюз, вони бачать Україну в складі Євросоюзу. І зараз всі ті програми, які працюють від Євросоюзу з Україною, саме по роботі з агенціями регіонального розвитку, з адміністраціями обласними, з громадами, вони якраз саме направлені на те, щоб навчити і показати українським громадам, керівникам, головам міським ОТГ і тим, хто займається євроінтеграцією і розвитком, і муніципальною, і міжнародною співпрацею, саме як побудований Євросоюз, як він влаштований, як він працює. Тому що ми знаємо, що в Євросоюз входить 27 країн. Ці всі країни різні по своєму розвитку, по менталітету і по іншим багатьом питанням. І географія, і клімат. І вони разом всі вживаються і співпрацюють, і розвиваються разом. Якраз оце було дуже цікаво нам побачити і почути, і саме показали нам.
0: Як вам Брюссель? Розкажіть спочатку про свої враження взагалі. Ось ви побували.
2: Ну, Брюссель, ну, два враження. Я розумію, що ви запитуєте, може, яка там архітектура, чи яке саме місто.
0: Ну, ви, як начальник управління економіки, звертали, звісно, і на інфраструктуру,
2: да,
0: і на якісь торговельні місця.
2: Да, але я б хотів би більше розповісти, і це буде, я думаю, також цікаво і корисно нашим слухачам, почути саме те, що ми там почули, як представники влади, як представники громад і представники України на рівні там міністерств і іншого. Сама структура Євросоюзу, вона складається з двох частин. Є самий головний офіс в Страсбурзі, там, де проходять пленарне засідання, приймаються рішення, а вся робота відбувається в Брюсселі. Всі закони пишуться, обговорюються якісь нові введення, розвиток подальший. Це все опрацьовується в Брюсселі і саме представниками з регіонів. З усіх цих 27 країн є представники регіонів, які саме працюють в Брюсселі. Їхня основна така функція в чому? Тому що 70% законодавства воно проходить через саме цей комітет регіонів. Він складається з 329 обраних представників місцевої влади. Це мери, голови регіональних рад, там маршалки, воєводств, ну і інших. Це з 27 країн. І Європейська комісія і Рада Європи, вони зобов'язані обов'язково проводити консультації саме з цими представниками місцевих громад. Для того, щоб якісь нове законодавство ввести або якісь інші питання, які безпосередньо впливають на ці громади. Також цей комітет, він має право накласти вето або подати судовий позов на рішення комісії Євросоюзу чи Європарламенту, якщо якесь це рішення погано впливає саме на цей якийсь конкретний регіон. І також вони дуже так яро захищають децентралізацію управління, щоб кошти, які виділяються з Євросоюзу на розвиток територій і громад, не управлялись там міністерствами тільки, а щоб вони, можливість була і в місцевих регіонів розподіляти. І ще те, що цікаве, нам показали в Брюсселі, Польща, вона якби є одним із найбільших споживачів оцієї фінансової допомоги на сьогоднішній день. І результат цього – це те, що майже всі регіони Польщі, вони мають своє представництво в Брюсселі. Тобто з кожного регіону представник має офіс, є і постійно знаходиться в Брюсселі. На що це впливає? Вони зразу моніторять, які будуть там плани нові, які нове законодавство, які гранти нові, яка допомога, яке фінансування. Вони зразу це відмоніторюють і зразу його забирають і передають на свої громади для того, щоб їх опрацювати і їх освоїти. І тому ми бачимо, що і чуємо багато про те, що Польща дуже багато зробила саме за кошти Унії, там вони так називають, Євросоюзу. Тому що в них дуже сильно представлені регіони в цих представництвах в Брюсселі, в офісі, і вони мають найкоротший шлях, найкоротший час і термін до доступу до всіх цих процесів.
3: Володимир Миколаєвич, ви сказали про те, що ось вони мають якісь своїх представників з кожного регіону. Як це вплинуло ось на вашу думку? Як ви вважаєте, який взагалі їхній досвід можна прийняти для нашої коростенської громади?
2: Якраз саме і дуже було би доцільно використати той досвід, який вже мають, тому що вони вже більше 20 років як в Євросоюзі, і в них ці представники. Якраз вони, ми там були в східний їхній офіс, який об'єднує території східні області, воєводства східні Польщі, ті якраз, що межують з Україною, вони, умовно, були самі менш розвинуті, були менш економічно достатні, і вони об'єднались, і їхні представники з кожного цього регіону в Брюсселі знаходяться, і все законодавство, яке там обговорюється, різні подаються пропозиції, вони там безпосередньо на це впливають. І це, я ж ще раз кажу, це дає прямий доступ до цих ресурсів. Головний ресурс, який безпосередньо стосується таких громад рівня, як Коростеня чи областей наших, це є програма згуртованості. Вона так і називається. Це десь на минулий фінансовий період на 7 років, це було 290 мільярдів коштів, які були виділені саме на розвиток і вирівнювання економічно відсталих регіонів. І це в основному була східна і південна частина Європи. Це ті держави, які були в там пострадянському такому впливі, і вони відповідно менше розвинуті. І от якраз цей фонд і основна боротьба якраз іде за цей фонд згуртованості.
0: Але потрібно бути в Євросоюзі, так, Україні, звичайно, для того, щоб претендувати на цей фонд. Так,
2: да, саме перший крок – це потрібно бути в Євросоюзі. Ще одна дуже цікава, корисна для України і, звичайно, для Коростеня новина, то, що вони сказали, що якраз коли ми були в Брюсселі, відбулось відкриття першої черги переговорів про вступ України до Європи. І вони, ну тут я зараз дві таких позиції розкажу, цікавих, що які є застереження в Євросоюзу, особливо в тих країнах, які отримували максимальну допомогу для свого розвитку.
0: Ми станемо конкурентами.
2: Да, це Польща, там Румунія, Венгрія, Угорщина. От вони получали найбільшу підтримку для свого розвитку. Механізм у них фінансування йде такий. Якщо валовий дохід на людину менше, ніж на 90% ніж середній рівень по 27 країнам, це сюди входить Німеччина, Франція, Іспанія і всі інші такі розвинуті країни, то тоді йде дотація велика на ці країни. Якщо Україна вступає в Євросоюз після війни, після цих всіх бомбардувань, і потрібно проводити всю країну відновлення, значить вся країна, вона зразу попадає в режим нерозвиненої економіки, яка потребує багато розвитку саме інфраструктурних цих проєктів. І тоді всі, там Польща і ті всі інші країни, вони вже піднімаються по своєму достатку вище, і вже вони будуть менше отримувати і менше претендувати на цю допомогу. І тут, як би мовити, складки виявляється конфлікт інтересів трошки. І зараз те, що нам розповідали, коли ми були вже в самому Європарламенті, там був представник також Європарламента, який займається східною частиною Євросоюзу, вони сказали, що для запобігання таких різних шокових ситуацій, коли Україна вже вступить, вони зараз трошки міняють саму систему і структуру цього фонду. Тому щоб не вийшло так, що зараз всі кошти підуть на Україну. І вони розробили такий проєкт, програму.
0: Щоб ніхто не ображався.
2: Да, програму використання цих коштів, що навіть якщо Україна вступить політично в сам Євросоюз, вона не буде мати права на 100% фінансування, яке потрібно по розрахункам Євросоюзу. А він буде використовуватись поступово. Спочатку там 20-30% того, що якби буде розраховано на підтримку України, будуть давати. І з поступовим уже збільшенням цього коефіцієнту. Ще один дуже цікавий момент. Те, що як розподіляються кошти, як воно фінансується. У них є така система НАЦ. Ну, тому що ми розуміємо, різні країни, вони мають різну структуру, різну економіку, різну кількість людей. Основа у них взята – це кількість населення. Тому що, наприклад, взяти є такі міста в Германії, які більші по кількості людей, ніж там країни якісь маленькі. І вони зробили таку сітку статистичну, і розділили там на 3-4 частини. Перше, це НАЦ-1 у них рахується. Це регіони, великі макроекономічні регіони. Там кількість населення від 3 до 7 мільйонів людей. Угу. Це вони тоді претендують на там великі трильйонні якісь кошти. Другий, НАЦ-2, це у них іде від 1,2 до 3 мільйонів, і НАЦ-3 це вже там 800 тисяч і до 1,2 мільйона. І саме-саме менший рівень, це локал у них іде, це громади і міста. Якщо взяти Україну нашу, то у нас Україна...
0: Який ми НАЦ?
2: Значить, НАЦ, якщо Україна розділена, якщо НАЦ-1, це статистична сітка. В нас виходить там північ, центр і захід. Вони об'єднують декілька областей. Якщо взяти, наприклад, із Житомирської області, у нас десь приблизно 1 100 000, там 1 200 000 людей, ми якраз попадаємо в цей НАЦ-2. І вже ми, вже як область, може претендувати на якісь більші фінансування.
0: Чим більше населення, тим краще.
2: Да. І якщо взяти НАЦ-1, це такий один із найменших рівнів, це наші райони. Там Коростенський район, Бердичівський район, Житомирський район, вони попадають вже в цей нижчий рівень НАЦ-1, тому що, але ж знову ж таки, це після укруплення, коли вже Коростень став великим районом, ми вже попадаємо в цю систему. Якщо б залишилась стара система адмініструвань, то ми б не попали. Але що вони ще кажуть? Що з таким рівнем, як НАЦ-1, це там райони, Брюссель не співпрацює, не спілкується. Вони працюють на вищих рівнях більше.
4: З областями?
2: Так, да, мінімум областя і мінімум це НАЦ-1. Тому держава, ну, виходить, механізм фінансування, як громада має подати якісь проекти, якісні на рівень там області, область має подати на рівень держави, держава подає вже його на Брюссель. І тоді вже Брюссель його розглядає і робить. І основне питання також те, що стосується саме громад і місцевих України, це потрібна якісна, глибока підготовка проєктів для того, щоб претендувати на ці кошти. І основне питання, ну, звичайно, в чому зацікавлені, щоб максимально отримувати підтримку з Брюсселя, там, чи з Євросоюзу, інших грантових організацій і проєктів, щоб розвивати, ну, наші громади і наші міста. І тому вони ще для того, щоб такий, скажімо, менш був різкий і менш шоковий етап вступу України до Євросоюзу і так само прийняття Євросоюзом України, вони зараз запустили дуже велику програму навчання представників місцевих громад, рад, міських голів, заступників, агенцій регіонального розвитку, обласних адміністрацій, саме навчання писати проекти, спілкуватися з, ну, скажімо так, на рівні Брюсселя, спілкуватися з тими представниками, які є в, ну, в Європі, для того, щоб ми могли можливість отримувати цю підтримку і щоб ми були таким рівноцінним, повноправним представником в Євросоюзі, щоб вони могли спілкуватися з нами на рівних.
4: Як ви оцінюєте нашу Житомирську область, наприклад, в перспективі, коли Україна війде до Євросоюзу, будуть кошти, тому що в нас є, ви знаєте, регіони інші, Дніпро, Запоріжжя, де страх, що відбувається, і відбудова потрібна найбільше. Все ж таки, чи не будемо ми втрачати з тим, що у нас нема таких активних бойових дій?
2: Ну,
4: чи є, буде в нас можливість все ж таки претендувати на певні проєкти?
2: Да, справа в тому, що вони чітко розділяють ці всі нашу ситуацію складову. Вони дуже добре знають, яка ситуація, вони знають, який регіон чим дише. Вони вже не один рік працюють над цим з громадами. І в них для того, щоб був розвиток такий хороший, в них є така програма «Інтерег». Тому що Євросоюз Україні не дає напряму кошти. Вони кажуть так, має бути якась громада, умовна громада з Польщі чи з Німеччини, і українська громада. І про коли робиться спільний проєкт, вони на це виділяють коштів. Раніше було обмеження по тим прикордонним областям, які в нас Волинь, Львів, Ужгородська і ці вони мали доступ до цієї можливості. Зараз вони вже переглянули і дали можливість таким областям, як Житомирська, Вінницька, цим центральним областям, також приймати участь в цих таких проєктах. Вони якось там ще називаються, зараз я вам гляну, скажу, як вони називають цю програму.
3: Це якась важлива програма, так?
2: Да, саме програма, вона направлена на те, щоб приймали участь громади з трьох країн – це Німеччина, Польща, Іспанія і плюс Україна.
4: Угу.
2: І тоді буде фінансуватися з бюджету.
4: Ось ви писали TIPS 4.UA.
2: Це
4: щось подібне, чи це не ця програма?
2: Це програма навчання представників
3: TIPS4,
2: України.
3: Тобто це 4...
2: Тренінг інтернет. Інтершіп програми – це для навчання.
4: А якщо подивитися в контексті…
2: А та програма називається «Веймарський трикутник плюс Україна».
4: Угу.
2: Це Німеччина, Франція,
3: країни,
2: да, Німеччина, Франція, Польща. Представники, якщо є громади з цих, плюс Україна з чотирьох країн, значить тоді фінансується якийсь загальний проєкт.
4: Тобто, якщо будуть подаватися проєкти, подивимось на перспективу, зрозуміло, кожна громада, район, Коростенський район подає на Житомирську, наприклад, адміністрацію військову, і військова адміністрація вже там в перспективі на Київ, на різні міністерства. Все ж таки наша перспектива Коростенського району, наскільки ми ось вже маємо цей потенціал, вміємо писати проєкти, над чим нам ще потрібно працювати все ж таки для того, щоб війти, отримати кошти, і чи буде це співфінансування, чи все ж таки повністю підтримка Євросоюзу?
2: Якраз саме Коростень і Житомирська область цікаво для цього проєкту в тому, що ми є таким транспортним вузлом. А сама програма ця згуртованості фінансування, вона якраз фінансує розвиток інфраструктури. Там не садочки і школи, а саме інфраструктуру, енергетику, там іншу інфраструктуру, в тому числі і транспортну. Тому Коростень, як транспортний вузол, підпадає під ці всі проекти, програми дуже чітко. Єдиним і дуже важливою вимогою від Євросоюзу на те, щоб отримувати ці кошти, гранти, завжди є співфінансування. 100% Євросоюз не компенсує ніколи. Від 20 до 30% має бути співфінансування на місцях. Решту тільки буде доплачувати Євросоюз. І єдиний механізм у них такий працює, що ти або ці кошти використовуєш, або повертаєш назад. Якщо була розрахована там на Україну чи на Житомирську область якась сума коштів, і вона не використана, частинка цих коштів, вона повернеться назад до цього загального такого бюджету Євросоюзу. Тому і в цьому якраз і суть, що проекти мають бути написані чітко, правильно, з тими вимогами, як розуміються європейці.
4: У нас в міській раді є управління економіки, відділи, менеджменту, розвитку, дуже багато ви часто їздите, але одні люди, вони не напишуть всі програми, проєкти для всіх підприємств. Ваше бачення все ж таки в розвитку громади для того, щоб ми були готові отримувати кошти, отримувати співфінансування, вміти писати проєкти, тому що це дуже складно і це нове для нас і вимагає великої професійності. На місці над чим будете працювати для того, щоб все ж таки громада розвивалася?
2: Ну, як працює Європа? Вони не тримають спеціалістів по всіх напрямках в своїх межах, да, там на своєму підприємстві, як найнятих працівників. Вони по необхідності, коли виникає якесь питання чи якась задача, вони оголошують конкурс, знаходять саме фахівців, які конкретно розуміються на цьому, замовляють у них цю послугу, наприклад, написання якогось проєкту, чи технічних умов, чи техніко-технічного обґрунтування, чи калькуляції якоїсь. І тоді вже ці спеціалісти їх роблять і надають уже на розгляд тим, хто замовив це. А уже замовник, він аналізує, чи відповідає тим потребам, які були закладені на вимогу, і вже потім йде цей документ на вищі рівні для того, щоб було
4: далі. Тобто
2: працюють
4: фахівці, які вміють займатися в цій сфері. Да. Ми дуже часто вже останнім часом пишемо проєкти, подаєте ви, в тому числі в системи Drinks, тобто громада вже про це давно заговорила. Ось ваші поради. Все ж таки, в чому успіх проєкту? На ті проєкти, якщо ви подивитеся, які вже реалізовуються, які вже, можливо, щось будується, щось будувалося. В чому був їх успіх, що саме цей проєкт обрали?
2: Ну, якраз оця нова система програма, яка зміни в нас пройшли по фінансуванню проєктів, публічні інвестиції. Оце якраз і є підготовка і перший етап для того, щоб ми були і вміли, і знали, як готуватись до європейських грантів і як до європейських коштів. Дуже велика вимога в Європі – це прозорість, використання, звітність, відсутність там яких-то корупційних схем і все. Якщо хоч там чуть-чуть якась частка підозри на цьому, зразу фінансування Євросоюз перекриває. І то, що ви сказали, що зараз дуже багато пишеться таких проєктів, програма Dream, вона якраз для того, щоб прозоро все було, бо там видно все, хто замовник, хто виготовляє, скільки це коштує, яке обґрунтування. І чому проєкт для того, щоб він отримав фінансування, якраз і потрібно це обґрунтування. І в ці вимоги, які зараз проходять до публічних інвестицій, там є обґрунтування і економічне, і фінансове, і соціальне, і екологічний вплив на екологію. І представники, хто фінансує, видає ці кошти з Європи, вони дивляться, ага, як воно впливає на екологію. Погано, все, значить цей проєкт не проходить. І чим більше, чим глибше, чим краще буде описаний сам механізм цього проєкту, на що він впливає, для кого він впливає, чи є користь цього для людей, чи немає, чи він прибутковий, чи він окупний, чи не купний. Оце все складові, які впливають на те, що ви запитуєте, чи попаде цей проєкт під фінансування, чи ні.
3: Я думаю, що у вас дійсно вже є якийсь досвід спостереження саме за проєктами. Я не буду питати, які ви проєкти представляли, який вам сподобався проєкт, саме ті, які були представлені. Європейські проєкти, на що звернули увагу?
2: Ну, на тій конференції, що були, там суперконкретних не було проєктів. Там були проєкти в загальному по відновленню України, саме зруйнованих будинків, розвиток інфраструктури, дороги, житло для внутрішньопереміщених осіб, для тих людей, в кого зруйноване повністю житло. І основна ідея, яка закладується в ці всі їхні проєкти, це воно має бути людиноорієнтованим. Воно все для людей. Людям потрібно комфортне житло, щоб там були всі умови. Людям потрібно добиратися до роботи, додому, щоб це було зручно, в тому числі дуже великий напрямок на розвиток громадського транспорту. Також для того, щоб люди могли там відпочивати чи спілкуватися, такі от зони, в них, ну, кругом такі зони для того, щоб люди могли спокійно...
4: Для комфортного життя.
2: Так, для комфортного життя саме, от у них саме перший це напрямок.
4: Наскільки ви оцінюєте нашу співпрацю з фондом Маршалла? От буде підтримка все ж таки в цьому, що ми почали з ними працювати? Які ваші оцінки?
2: Ну, в Данську, в межах URC, підтримка рекавери України, також було у нас такий дуже великий захід, присвячений безпосередньо коростеню, безпосередньо роботі фонду Маршалла. В місті
4: цікаво.
2: Коростеня з нашої коростенської громади, це одна громада поки що в Україні, з якою вони працювали. Там були більше 40 представників з різних країн. Це Сполучені Штати, і Англія, Іспанія, і Італія, і Німеччина, і Польща. Ну, всі-всі-всі. Із Норвегії також були представники, які саме займалися, ну, коростенням громади. О, я забувся принести їх ті вам. Вони, я передам, видали такий великий журнал, да, називаємо його, про коростень, там, де вони описали ситуацію, яка зараз на скоростені, і надали частково пропозиції, поради, там, на що потрібно більше звернути увагу, які є напрямки, потребують доопрацювання у нас в коростені. Те, що ми спілкувалися з ними безпосередньо вже в Гданську, то вони казали, готові далі продовжити цю всю роботу, щоб зробити якийсь вже кінцевий продукт, кінцевий результат по тим напрацюванням, які вони надали. Вони попросили вибрати для них там 3-5 ключових такі, для міста питань, напрямків чи проєктів, для того, щоб вони могли їх до кінця доопрацювати. І вже потім, щоб можна було його подавати на гранти. Вони сказали, Ханна, там начальник, це директор, що в них немає можливості фінансування великих якихось стратегічних інфраструктурних проєктів, там мільйонів коштів, дорогу побудувати чи ще. Але якісь такі м'які проєкти чи розробка проєктів, то, що ми розуміємо, які потрібно подавати на далі, на те, щоб знайти фінансування і шукати потім під ці проекти фінансування, вони готові, да.
4: Ви сказали, що в журналі, який, до речі, виданий англійською мовою, англійською, вони написали ті напрямки, які в нас хиткі. От на що вони звернули увагу, фонд Маршалла? Що саме? Це освіта, соціальні проєкти, це комунальні інфраструктура, комунальні підприємства, що саме?
2: Вони працювали в п'яти напрямках. І по кожному напрямку вони проводили свій аналіз. Це в тому числі і освіта, медицина, дороги. Також там були представники, які займаються, колись навіть працювали в Міністерстві екології України. Зараз вони в Німеччині живуть і працюють на фонд Маршалла. Дуже великий блок у них присвячений екології. Це розвитку велодоріжок, інфраструктури велосипедної, ну і так далі. Да.
3: Взагалі, коли був підписаний цей меморандум, в нашій студії тут була представниця Коростенської міської ради, саме відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва. Вона розказувала, тим паче, що вона і перебувала, коли зустрічалася ця делегація наша з ними, і все ж таки ми все це пам'ятаємо. Я думаю, що саме співпраця це також дає нам дуже великий крок до торкнутися саме до якихось європейських цінностей, якості. Навіть ось ті поради, які вони дають, це вже ми на щось рівняємося. Ну і тим паче, що сам проєкт, він не робиться за тиждень, місяць, півроку. Коли ми говорили саме з пані Аліною, вона казала про те, що, можливо, планується десь і навіть дітей відправити на відпочинок, якщо буде такий проєкт, якщо вони захочуть. Але все це займає час. Звичайно, що співпраця – це дорівнює, ну, скажімо так, дружба в якомусь сенсі. Тому я думаю, що і ми маємо якось себе зарекомендувати, і вони також будуть дивитися, звичайно, на те, що ми можемо їм запропонувати, і як ми відгукуємося на їхні поради. І моє наступне питання буде полягати саме в тому, як ви вважаєте, на вашу думку, чи важлива співпраця з іноземними партнерами для нашої Коростенської громади і чому?
2: Ну, це слово важливо сюди навіть не підходить, воно архіважливо, це просто життя. Для того, щоб громада жила, це необхідна співпраця, дружба, контакти з міжнародними різними компаніями, організаціями. І навіть те, якщо сьогодні подивитися, що на такій площадці світового рівня, яка проходила в Гданське рекавері для України, було представлено місто Коростень як окрема одиниця. Були площадки, там, де Коростень був, там також була представлена Херсонська область. Ну, це Херсонська область повністю поряд з містом Коростень. Були представлені Вінницька область, Житомирська область, інші області, там Україна представлялась. І тільки те, що на таких високих рівнях площадках місто Коростень представлено як одиниця, це вже, ну, велике визнання, велика там реклама нашої громади міста. І це говорить про те, що у нас є можливість, фахівці, спеціалісти, які готові на це працювати. Тому що коли відділ навіть і створювався, це міжнародного співробітництва, єдиним і виключним вимогою для фахівців, які там були, це знання іноземної мови. І сьогодні, якщо не володіти іноземною мовою, ну, це буде такий дуже великий тормоз для спілкування за кордоном.
4: Тож, такі робочі зустрічі важливі. Ми вам бажаємо брати участь частіше, тому що дійсно для того, щоб розвивати громаду, дехто може якось з різним ставленням ставитися до відряджень, до робочих візитів, але без участі, без того, щоб спілкуватися, налагоджувати контакти, привозити до громади певну інформацію і втілювати її в життя, не буде розбудови, відбудови, не будуть писатися, створюватися проєкти, і головне, що не будуть реалізовуватися в життя. Тому ми вам бажаємо успіхів.
2: Так. Я просто хочу додати якраз те, що ви чітко підвели підсумок, з чого я починав. В Брюсселі є від кожного воєводства Польщі свій представник. І це безпосередній контакт з там грантами, з партнерами, з закордонними, усіма. І ми бачимо результат, який у Польщі. вони за ці 10-15 років максимально відбудувались, які там автобани, які там індустріальні парки, яке там виробництво, яке там рівень життя, наскільки підвищився. І це якраз те, що ви сказали, це контакт, співпраця, знайомство, дружба, робочі контакти саме з закордонними представниками, закордонними країнами. Тому єдиний шлях, ну, скажімо так, один із шляхів для швидшого розвитку громади – це однозначно співпраця, співробітництво з закордонними
4: компаніями. Володимир Миколаївич, нам буде вас не вистачати, але ми вам дозволяємо стати представником Брюсселі, проживати там і налагоджувати контакти з Коростенською громадою для того, щоб вона розвивалася.
2: Дякую.
4: З нами.
2: А я з Брюсселя вам такий невеличкий
4: подаруночок.
2: Тут прапор України і Євросоюз.
4: Дякую велике.
2: Дружби.
4: Так, не знаю, на камеру може не видно, але ми покажемо. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користення ФМ і наш гість, начальник управління економіки Володимир Стужок. Дякую.
2: Дякую.
1: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростенській міській територіальній громаді триває розроблення статуту громади. Днями відбулося друге засідання робочої групи, яка працює над підготовкою одного з ключових документів. Статут визначатиме основні принципи взаємодії жителів із органами місцевого самоврядування, а ще механізми громадянської участі та інші важливі аспекти життя громади. Після завершення роботи проєкт документа винесуть на громадське обговорення, тож кожен мешканець зможе ознайомитися з ним і запропонувати свої зміни чи доповнення. Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. Завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори зазначають, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади. В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для ВПО за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Отже, такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. На водоймах Житомирщини від початку року, на жаль, вже загинуло 15 людей. Тож поліцейське Коростенського району управління успішно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді, а ще закликають не купатися в необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку та не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. А ще правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді. Лісову пожежу в Коростенському районі вдалося локалізувати. Рятувальники спільно з працівниками лісового господарства продовжують ліквідовувати наслідки займання, які виникли ще 30 червня. Наразі тривають проливання тліючої лісової підстилки, моніторинг територій для виявлення важливих осередків тління, підвезення води та

0: облаштовування додаткових мінералізованих смуг, щоб не допустити повторного поширення вогню. До робіт залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС, а також 27 працівників лісового господарства та 2 одиниці техніки. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними з вогнем, адже через спекотну погоду ризик виникнення нових пожеж залишається надзвичайно високим наразі. Фонд однієї з бібліотек Коростенської громади поповнився новими виданнями. До центральної бібліотеки міста днями завітав давній друг бібліотеки. Це журналіст і письменник Віктор Васильчук, який подарував читачам 5 власних книг, серед яких роман «Між коханням і війною». Автор також залишив теплі побажання та власноручний підпис на одному з примірників. У бібліотеці зазначають, що саме такі зустрічі вже стали доброю традицією, адже вони об'єднують людей навколо українського слова, книги та щирого спілкування. Колектив бібліотеки подякував письменнику за багаторічну дружбу, підтримку читачів і вагомий внесок у популяризацію сучасної української літератури. У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, а ще практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Вся реєстрація триватиме до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
5: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
2: Реклама на Коростень FM.

0: актуально.
1: У Коростені запрацювали рамки-розпилювачі води. Щороку їх встановлюють у найбільш людних місцях міста, щоб допомогти мешканцям легше переносити літню спеку. Наразі у місті діють 4 локації, де коростенці можуть освіжитися під час прогулянки чи дорогою у справах. Детальніше про це у коментарі Сергія Єфімова, головного інженера комунального підприємства «Водоканал».
2: Розкажіть, будь ласка, коли взагалі встановлювалися рамки, про їх роботу, обслуговування, скільки їх є в місті?
3: Ну, встановлювалися своїми силами, ну, силами КП «Водоканал», працівниками в 25-му році, травень-червень місяць встановлювалися.
2: Яка кількість на сьогодні в місті працює таких розпилювачів води?
3: На сьогодні працює 4 рамки. Це парк «Древлянський», біля виконкому, стадіон «Спартак» і Грушевського 32 на тротуарі.
2: Скажіть, будь ласка, хто обслуговує ці рамки і чи є уже сьогодні якісь проблеми з рамками?
3: Ну, обслуговуємо своїми силами. Наші працівники обслуговують тут, в їх там великої потреби якоїсь немає такої, щоб були проблеми, але люди невідповідально, скажімо так, відносяться. Тут були майже всі форсунки викручені на Грушевського, повністю обрізали ці всі патрубки.
2: Не було. Це люди роблять?
3: Так, да, була проведена заміна форсунок і патрубків.
2: Кожного року ви от замінюєте?
3: Ну, цей рік прийшлось ось на 2 локаціях замінити.
2: Скажіть, будь ласка, чи взагалі плануєте розширювати місця, де будуть встановлені такі конструкції?
3: Так, плануємо. Можливо, в мешканців будуть якісь побажання. Вислухали б, виїхали б, обстежили, чи є можливість для встановлення.
2: Коли розпочинають взагалі роботу такі рамки розпилювачі води?
3: В цьому році включили тиждень тому, тому що, ну, відповідно, погоди не було. Не було сенсу їх включати. Той рік, ну, раніше включали. Вони підключені майже, ну, крім зими, круглий рік, але включаємо вже відповідно до погоди.
0: Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростенській міській територіальній громаді триває розроблення статуту громади. Днями відбулося друге засідання робочої групи, яка працює над підготовкою одного з ключових документів. Статут визначатиме основні принципи взаємодії жителів із органами місцевого самоврядування, а ще механізми громадянської участі та інші важливі аспекти життя громади. Після завершення роботи проєкт документа винесуть на громадське обговорення, тож кожен мешканець зможе ознайомитися з ним і запропонувати свої зміни чи доповнення. Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. Завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори зазначають, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади. В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для ВПО за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Отже, такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. На водоймах Житомирщини від початку року, на жаль, вже загинуло 15 людей. Тож поліцейське Коростенського району управління успішно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді, а ще закликають не купатися в необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку та не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. А ще правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді. Лісову пожежу в Коростенському районі вдалося локалізувати. Рятувальники спільно з працівниками лісового господарства продовжують ліквідовувати наслідки займання, які виникли ще 30 червня. Наразі тривають проливання тліючої лісової підстилки, моніторинг території для виявлення важливих осередків тління, підвезення води та облаштовування додаткових мінералізованих смуг, щоб не допустити повторного поширення вогню. До робіт залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС, а також 27 працівників лісового господарства та 2 одиниці техніки. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними з вогнем, адже через спекотну погоду ризик виникнення нових пожеж залишається надзвичайно високим наразі. Фонд однієї з бібліотек Коростенської громади поповнився новими виданнями. До центральної бібліотеки міста днями завітав давній друг бібліотеки. Це журналіст і письменник Віктор Васильчук, який подарував читачам 5 власних книг, серед яких роман «Між коханням і війною».

0: Автор також залишив теплі побажання та власноручний підпис на одному з примірників. У бібліотеці зазначають, що саме такі зустрічі вже стали доброю традицією, адже вони об'єднують людей навколо українського слова, книги та щирого спілкування. Колектив бібліотеки подякував письменнику за багаторічну дружбу, підтримку читачів і вагомий внесок у популяризацію сучасної української літератури. У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, а ще практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Вся реєстрація триватиме до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
2: Реклама на Коростень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Наразі низка європейських країн страждає від надзвичайно високих температурних показників, спричинених глобальними кліматичними змінами. Потужна спека спершу охопила країни Західної та Центральної Європи та продовжила рухатися на схід, через що влада була змушена запроваджувати найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Представник Всесвітньої метеорологічної організації Джон Кеннеді зазначив, що за 50 років, які минули після історичної спеки, це було в 1976 року, Європа загалом потеплішала приблизно на 2 градуси, ставши континентом, який нагрівається найчастіше. Отже, 24 канал зібрав інформацію про становище в різних європейських країнах ще вчора. Отже, що відомо про спеку у Великій Британії? У Великій Британії третій день поспіль оновлюється температурний рекорд червня. Напередодні в населеному пункті Сантон-Даунгем у графстві Саффолк зафіксували 37,3 градуси, що перевищило попередній рекорд. Це було 35,6 градуса, встановлений влітку того самого 76-го року. А ще головний синоптик метеорологічної служби Великої Британії Енді Пейдж повідомив, що протягом вихідних спека почне поступово слабшати, хоча південний схід країни найдовше залишатиметься під впливом високих температур. Отже, за його словами, на значній частині території і надалі діє помаранчевий рівень небезпеки через сильну спеку, а максимальна температура сьогодні очікується на рівні трохи понад 30 градусів. Яка ситуація в Німеччині? У Німеччині попередньо зафіксувало новий абсолютний температурний рекорд. Поблизу Сарбрюкена стовпчики термометрів піднялися до 41,3 градуса. Німецька метеорологічна організація оголосила попередження про екстремальну спеку в усіх 16 федеральних землях, прогнозуючи місцями навіть до 42 градусів. Влада закликає населення економити воду, а транспортні оператори скасовують або змінюють маршрути через ризик пошкодження дорожнього покриття та залізничної інфраструктури. Зокрема, одна організація дозволила безкоштовно переносити поїздки, а частину маршрутів в іншій організації тимчасово призупинили. За оцінкою кліматологів, нинішня хвиля спеки є найінтенсивнішою за всю історію спостережень у Західній Європі. Вчені наголошують, що без антропогенної зміни клімату подібне явище було б практично неможливим, а надзвичайно теплі ночі стали приблизно, ви знаєте, десь в 100 разів імовірнішими, ніж 2 десятиліття тому. Під цим впливом екстремальних температур зазнало, до речі, серйозне пошкодження покриття на автомагістралі А2, що сполучає захід і схід країни через її північну частину. Це один з найважливіших транспортних коридорів Німеччини, однак через те, що ділянки дороги фактично розплавилися, її довелося закрити тимчасово. Що наразі відбувається у Франції? Франція, на жаль, залишається однією з країн, які постраждали найбільше. У низці регіонів температура перевищила 40 градусів, що призвело до десятки смертей, пов'язаних зі спекою. Серед причин – це теплові удари, нещасні випадки під час купання, а також перебування людей у перегрітих автомобілях. Через екстремальні умови порушено залізничне сполучення, виникли проблеми з виробництвом електроенергії, а ще тимчасово закривали школи та скасовували масові заходи. Крім того, у Франції різко зріс попит на готелі з кондиціонерами та басейнами, оскільки більшість житлових будинків, особливо в Парижі, не обладнана системами охолодження. Через це багато мешканців вирішили тимчасово переїхати до готелів, щоб легше переносити спеку та мати можливість нормально спати. Люди, які не встигли знайти собі холоднішу місцину, почали спати просто посеред парку Бют-Шомон. Де ще фіксують в Європі аномальну спеку? В Італії червоний рівень небезпеки оголосили відразу в 18 містах. Це серед яких Рим, Мілан, Флоренція, Болонья, Турин, Венеція та Генуа. Очікується, що температура там сягатиме 39 градусів. Через спеку деякі культурні заходи скасували або перенесли на вечірні години, а музиканти відмовляються, перепрошую, від концертів за рекомендаціями лікарів. У Словаччині зафіксували рекордно теплу ніч. У Братиславі температура не опустилася нижче 26 градуса, що стало найвищим нічним показником за всю історію спостережень. У Нідерландах також запровадили червоний рівень погодної небезпеки через очікування 40 градусів. Водночас Греція, яка зазвичай потерпає від літньої спеки, цього разу переживає відносно помірні погодні умови завдяки північним вітрам. Однак вони сприяють швидкому поширенню лісових пожеж, на жаль, із якими вже борються рятувальники поблизу Афін. У Чехії зафіксували новий температурний рекорд – 49 градуса. Це позначка побила температурний попередній максимум у 44 градуса, який був у центральній Чехії в 2012 році. У Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 45 градусів. Тепловий рекорд, до речі, зареєстрували у місті Слубіце Любуського воєводства, що біля кордону з Німеччиною. Швейцарія також, на жаль, переживає одні з найгірших сезонів для своїх льодовиків. Науковці кажуть, що танення випереджає звичний графік майже на 3 місяці. За словами керівника Швейцарської служби моніторингу льодовиків Матіаса Гуса, до понеділка на льодовиках повністю розтане весь сніг, який випав, до речі, ще взимку. На що очікувати нам, українцям? Синоптики прогнозують, що з 29 по 30 червня Київська область буде денна температура від 35 до 38 градусів. Метеорологи попереджають, що саме така спека може створювати серйозні навантаження на енергетичну систему, комунальні служби, а також ускладнювати роботу автомобільного і залізничного транспорту, а ще негативно впливати на повсякденне життя населення. Тим часом у Львові температура вже перевищила 30 градусів, оновивши історичний максимум, який тримався ще з середини минулого століття. Фахівці зазначають, що це лише початок інтенсивної хвилі спеки, яка найближчим часом охопить значну частину України. Тож не перемикайтеся, я думаю, що на хвилі 107.5 Користень ФМ в рубриці «Прокачаємося» ми ще поговоримо, як же пережити спеку без кондиціонера.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маємо для вас дуже актуальну інформацію. Отже, грошове забезпечення для родин військовополонених та зниклих безвісти. Що потрібно знати? Якщо військовослужбовець потрапив у полон або зник безвісти, його родина має право на отримання грошового забезпечення. Закон передбачає збереження виплат за останнім місцем служби військового. Частину цих коштів можуть отримувати члени сім'ї, а інша частина зберігається для самого військовослужбовця до його повернення. Військовий також може заздалегідь скласти особисте розпорядження, тобто документ, у якому визначається, хто саме та в якому розмірі отримуватиме виплати у разі полону або зниклих безвісти захисника. Отже, для оформлення виплат у родині необхідно звернутися до військової частини із заявою та пакетом документів. Після звільнення з полону передбачена також державна допомога. Є одноразова в 100 тисяч гривень, є щорічна 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: А чи ти чула, Христино? Знаєш, вже треба мову прокачати від цієї спеки. Чи ти чула таке слово, як хабалка? Або
2: ну, звичайно,
1: хабаль?
2: Звичайно, чула. Ну,
1: і дехто думає, що це хамка або хам?
2: Ти знаєш, мені завжди здавалося ось це халка або хабалка, тобто воно все ж
1: що
2: таке...
1: Це палка.
2: Це щось таке, знаєш, трошки є в цьому якось вульгарщини. Але не знала значення цього слова. Ти знаєш, що значення цього слова некоректно вживати, наприклад, якщо ви хочете когось обізвати, типу ця людина багато говорить зайвого, або ось така ну, язиката феська.
1: Або лізе через чергу.
2: Так, так, так. Але ось тлумачення зі словника Лесі Ставицької – українська мова без табу, і є навіть це слово у Грінченка, тобто також у словнику, хабалка або хабалиця – це кокетка або охотниця до любовних шашней. Ну і навіть трошки щось гірше. Чоловік мав лиху жінку-хабалицю, що знюхалася з паном. Ну, це нам наводять з літератури, що це слово вживали саме для такої жінки, яка описує саме таку поведінку. А ще є чоловічий відповідник – хабаль. Теж є у словнику Грінченка. Ось так. Тому, якщо ви навіть хочете когось обізвати або сказати про нього, ну, тобто розтрактувати його поведінку, треба підібрати більш відповідне слово.
1: Тобто, якщо ви хочете сказати «хамка», ну, наприклад, людина, яка, не знаю, там попереду вас у черзі стала, або, можливо, десь некоректно висловилася до вас, і ви хочете сказати «хамка», а кажете «хабалка», тоді дуже добре буде, якщо та людина не буде знати значення справжнього цього слова.
0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: А чи...

0: Говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096 615 96 30.
3: Вітаємо наших телеглядачів та радіослухачів в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 12 година, а отже у прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. Я нагадую вкотре, що нас можна дивитися по коростенському телебаченню, слухати на хвилі 107.5 Коростень FM. Ми працюємо у прямому ефірі, а отже у мешканців нашої громади є можливість нам зателефонувати під час прямого ефіру і поставити свої питання гостю, який в нашій студії. Номер телефону 096-615-96-30. Крім того, можна писати на Viber. Окремі питання ми вже зібрали. Їх досить багато і вони стосуються здебільшого і спеки, і тим роботам, які проводяться в місті. А я хочу представити нашого гостя. Це перший заступник міського голови Володимир Вагівський. Вітаю вас, Володимир Васильович.
4: Доброго дня.
3: Володимир Васильович, ну не можу не розпочати нашу сьогоднішню розмову з питання, яке, ну, мабуть, хвилює багатьох мешканців. Вчора, ну, спека, яка в нас була останні декілька днів, все ж таки вилилась вчора несподівано в шквальний вітер, був великий дощ, і я знаю, що в окремих мікрорайонах нашого міста навіть тимчасово було пропало світло. Знаю, що, до прикладу, в Овруцькій громаді його не було понад 12 годин. І я не знаю, чи зараз воно з'явилося. Взагалі, якою є ситуація в нашій громаді? Чи багато шкоди вчора наробила ось така негода?
4: Ну, ця негода, її, на жаль, вона не підпадає під класифікацію надзвичайної ситуації, тому що є там параметри, за яких можна було б оголосити надзвичайну ситуацію і використати кошти на ліквідацію цієї наслідків цієї аварії. Але все-таки особливо наші села, такі як Грозіно, Сінгаї, Шатрище, Немировка, на жаль, тим населеним пунктам дісталося більше. Хоч і по місту є той самий парк Древлянський, де поламало дерева. Ми сьогодні там розчищаємо, поперекривало проходи. І багато де падало гілля, десь порушили лінії електропередач. Ну, поки що це не настільки катастрофічно. Наші енергетики десь більш-менш справляються, наші служби по можливості, я ж говорю, якщо це загальні території, також працюємо, підчищаємо, але от в основному це є проблеми, я ж говорю, по селах, яких я назвав, там і дахи порозкривало, є навіть такі дахи, де там пів будинку розкрито. Проблема ще в тому, що поверхівка одна зазнала ушкоджень, дах там десь до 12 листів шифера знесло, а лише цей той старий шифер шестихвильовий, якого сьогодні ніде знайти не можна. Тобто проблеми є, але це більш такі локальні питання, вони не підпадають під визначення надзвичайної ситуації, тому це робиться все геть в таких планових роботах, експлуатуючими організацією, цих наслідків немає, але у бюджеті є така стаття витрат, як матеріальна допомога фізичним особам, які попали в скрутні життєві умови. От в кожному конкретному випадку будемо розбиратися, і якщо це дійсно там, ну, будуть значні такі пошкодження, де там півдаху у людини знесло, і люди зрозуміло, що не мають відповідного джерела доходу, десь пенсіонери або у кого є якісь такі проблеми, ми будемо по можливості, ми будемо допомагати через матеріальну допомогу, але це не буде сьогодні на сьогодні. На жаль, ці кошти, ми не можемо сказати, що це ми даємо там для людей.
3: Бути що завгодно.
4: Є класифікатор, який визначає, що таке надзвичайна ситуація. Чітко прописано. Якщо там вітер з швидкістю більше, пориви вітру більше 25 метрів за секунду, кількість там поранених, загиблих, от згідно цього класифікатора саме і вибираються, якщо ця подія підпадає під надзвичайну ситуацію чи не підпадає. Інша проблема – те, що офіційна довідка в нас взята з метеостанції.

0: бо іншого служби в нас немає. І по місту, ну, більш-менш, ну, було, але це не те, що поробило по цих селах. І по великому рахунку я розумію, що там, можливо, цей і відсоток був більше, але офіційно нам метеостанція дає довідку, що пориви вітру до 20 метрів. А по класифікатору треба, щоб було не менше 25, але там має будь-які руйнації. Ну, там цілий, не можна сказати, що це надзвичайна ситуація. Ці показники, які там прописані в класифікаторі, вони мають бути, відповідати, ну, тому, що там прописано. Якщо це не відповідає, навіть якщо б там той вітер був би і 25, але не було б руйнувань, то це не вважалося б надзвичайною ситуацією. Ну, вони ж і різного рівня є, регіональна, місцева, і от якраз от цих показників воно і вираховується. Вчорашня подія не класифікується як надзвичайна ситуація. Да, це природне лихо, яке людям нанесло шкоди, особливо, я ще раз повторюсь, і те, що стосується наших енергетиків, то і по місту багато питань, де там падало гілля, порвало провода, або десь коротке получилося замикання. Тому є проблеми якраз із енергетикою, те, що стосується от інших таких, по наявній інформації в нас в міській раді, більш таких якісь явно виражених проблем немає.
1: Будемо сподіватися, що обіцяна спека, яка ще планується, ну, 3 дні точно, а там трошки буде прохолодніше, все ж таки не буде завдавати великої шкоди для мешканців нашої громади. Але хочу запитати все ж таки про те, що спека, вона нікуди не дівається. І дуже добре, що наше комунальне підприємство «Водоканал» поставило ці такі водяні рамки. 4 для нашого міста, я зрозуміла, що мало, але у людей одразу виникло вчора питання. Ну, вчора, сьогодні, я не знаю, я не бачила, чи працює наш фонтан. Чому не працює фонтан в місті, в центрі? Чому не працює фонтан на річці Уж? Взагалі, якої є ситуація? Чи вже все включили і вже все працює? Бо люди хочуть освіжитися. Вчора не працював, а вчора, мабуть, потребували найбільше.
0: Я бачив, що в Європі у фонтанах купаються. Я не знаю, чи наші користувачі збираються освіжатися.
1: Діти, як мінімум, так.
0: Але те, що стосується фонтана на річці, була проблема з цим паводком, який був, нанесло туди бруду, і там є такий спеціальний механізм, який має це все геть різати, такий ніж, який перелопачує все те, що туди попадає. На жаль, там зараз трапилася поломка, вчора водолази його мали наші підняти і перевірити, чи проблема у двигуні, бо коли включається живлення електричне, спрацьовує система захисту і вибивало. То не скажу сьогодні, не маю інформації, що там, але, скоріше всього, напевно, що вони його мали б зробити, бо сьогодні вони займаються по парку Древлянському, ті дерева, які там поламала бура, негода, вони сьогодні вирізають, прибирають те гілля, ті дерева поломані в парку Древлянському, то я думаю, що вони закінчили. Те, що стосується парка фонтана, вибачте, в центрі міста, то він працює. І, ну, там була трохи проблема з електронікою, але фонтан, от я зараз йшов до вас в студію на ефір, фонтан працює.
1: Ну, це питання, яке надійшло до нас вчора, я сьогодні особисто не була в центрі, тому не можу сказати. Якщо працює, то це добре вже.
0: Працює, там була просто з передачі сигнала проблема, але, наскільки мені відомо, він включений зараз в ручному режимі, і там працює світовий день. Ну, не світовий день, до комендантська. Якщо його там ще виключають, я, може бути, навіть таке, що він і цілодобово працює. Mm-hmm. Не готов відповісти, але я знаю, що там технічні працівники зараз займаються цим питанням.
1: Серед питань, які вчора до нас надійшло, чому в таку спеку по Корсню не їздить машина, яка поливає вулиці? В інших містах таке практикують. Ми пам'ятаємо, ну, було певний час і в нас, пару років, мені здається, тому, чи перед війною, можливо, мені вже так час двинувся, і я не це пам'ятаю.
0: Це було після Чорнобиля, не перед війною. Практично, ну, ефект, зрозуміло, що витрати, які необхідно понести на поливання цих вулиць і ефект, який від цього можна досягнути, ну, я, як на мене, це просто, ну, зовсім різні показники. І, ну, відверто кажучи, ми про це не думали зараз. І враховуючи те, що не вистачає і водіїв, і сьогодні пального, наскільки це буде ефективно? Ну, може, але ж вони полють дорогу, де їздять машини, а не там, де ходять люди. Ну, не на кожен тротуар та по лівомоєчна наша машина заїде. Тому ми подумаємо над цим, чесно кажучи, ми про це чомусь навіть і останнім часом не думали. Ну, набагато інше, важливіше питання є, але про це треба також подумати.
1: Володимир Васильович, ось 4 ці водяні рамки, які встановили в місті, говорили про те люди, що їх недостатньо, і вони розташовані так, ну, стадіон «Спартак», парк «Древлянський», центр, вулиця Грушевського, 32. Чи не планують розширити мережу, все ж таки їх додатково, можливо, десь в районі нашого базару, бо всі люди розуміють скупчення народу якраз там, де є великі супермаркети, де є базар, де люди приїхали, ну, спека.
0: Ну, ці рамки для розбризкування води, це була виключно ініціатива нашого водоканалу, це вони зініціювали, це вони придбали це обладнання, вони його самі там варили, встановлювали, і мені, ну, відверто кажучи, було приємно. Навіть ми цей раз їм не казали, що включити рамки, а йду на обід, а біля універмага працює рамка. Ну, допускаю, що можемо десь ще подумати, подивитися. Воно не затратно, воно не настільки дороге. Просто сьогодні по водоканалу там є питання щодо платежів, щодо фінансового стану, але я не пам'ятаю, вони там їх десь за 3 чи за 4 тисячі купляли ці рамки, ну, плюс робота додатково, це невеликі витрати. Я, як варіант, можемо про це подумати і спонукати їх ще раз попросити, щоб, може, десь і додавали, якщо є потреба, погоджуюся, десь базар, вокзал, та й саме можна було б подивитися.
1: Асфальту багато, людей багато, і все ж таки, ну, можливо, варто було б встановити. Володимир Васильович, коли наші колеги з телебачення робили сюжет про роботу нашого Труксору, одразу під сюжетом вийшло питання, що вже третій рік люди просять, будь ласка, приберіть горіх, Воронева, Немирівка, почистіть. Взагалі, наскільки реально наш Труксор переправити в будь-яке інше місце на річці Уж, який входить в нашу громаду, і там щось зробити? Бо я пам'ятаю, один раз на прохання депутата міської ради Труксор навіть був біля ЗБШ, де в нас є такий невеличкий ставочок, який започаткував колись Василь Іванович Куницький, і його також чистили, бо, ну, заріз. Чи реально, ось як люди просять, наш Труксор перекинути до Вороневого, Немирівки, щоб почистити там?
0: Ну, одне питання десь там на день, на добу, але розуміючи, яка ситуація по всій річці Уж, то, ну, це дуже великі обсяги. І те, що ми зараз робимо, при тому всьому, що ми кожен рік все-таки вживаємо заходів, і от чекали, чому він раніше не може працювати, бо є заборона судоплавству, коли йде нерест риби, є обмеження. Відкрили, тільки відкрили судоплавство, зразу наш Труксор вижиє, вийшов в роботу, і, ну, по наявній у мене інформації, сьогодні річка доволі встигла за цей час зарости, і це при тому всьому, що ми її кожен рік все-таки скошуємо, цих насіння все менше і менше висівається, але він там, так як розказують вчені, до 15 років його, якщо навіть кожен рік косити, щоб він не викидав це насіння, то він до 15 років все одно буде рости. А ми тільки які 5 чи 6 рік так дуже щільно з цим займаємося. Через те я не можу сказати, що ми фізично... Допускаю, що ми б там один раз могли б десь там, ну, це от те, що ми встигаємо від водоканала дійти до греблі м'ясокомбінату, вертаємось назад, уже там заросло. І якщо ми зараз десь висмикнемо на місяць, я думаю, що там за місяць ми нічого не зробимо при тих обсягах, то є проблема. І вже і сама установка, вона потребує ремонту, тому що ну, це все крутиться, треться, воно зношується, і служба вже доповідає, що цей рік ще, каже, ми цей сезон допрацюємо, на наступний рік треба вже проводити ну, майже капітальний ремонт цьому обладнанню.
1: А я хотіла запитати, чи не плануємо ми придбати, можливо, ще одну установку, а тут вже мова йде про те, щоб капітально ремонтувати те, що маємо обладнання.
0: В принципі, планів таких не було. Зрозуміло, що ми ну, не вирішимо ситуацію, хоча ми їх там би і дві купили б установки. Ну, все одно це дуже таке питання тонке з приводу цього косіння. І одне діло, коли там якась лепеха, з іншої сторони, коли це якісь інші там рослини, в тому числі і є, які занесені до червоної книжки. Тому тут є над чим працювати, але у нас не було в планах придбавати наступну установку. По цій, ну, попросимо, хай виїдуть, оцінять ситуацію, яка там є по Немирівки, як в ту
1: сторону. Там навіть написали, де саме, навпроти кладовища. Там навіть уточнили місце, де потрібно прибрати і почистити річку. Ну, я контакти дам.
0: Я подивлюся так. А є там і телефон контактний?
1: Ні, там є прізвище, і ви його також знаєте.
0: Хорошо, я поняв.
1: Так що, Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Сьогодні було оголошено про те, що у зв'язку з плановим відключенням електроенергії в період 17 до 22-го в окремих містах Житомирщини навіть не буде водопостачання. Я таке оголошення читала на сайті Овруцької міської ради. Що буде у нас? Ми всі розуміємо, що в зв'язку з спекою йде збільшення споживання електроенергії, але все ж таки хотілося б дізнатися, чи не буде у нас призупиняти роботу свій водоканал, чи не варто запасатися водою, бо ну спека?
0: Принаймні, не плануємо, не планували і ну, якісь таких от планів у нас призупиняти роботу. У нас була проблема, і коли був цей порив, коли пішов паводок, ми просто фізично не встигали очищати воду. Тоді ми дещо понижували тиск тільки з метою зменшення витрат води, тому що ми не встигали фізично її очищати до стандартів. Зараз поки що ніяких планів щодо зупинки роботи водоканалу у нас немає.
1: Зрозуміло, дякую. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте себе.
2: Понімаєте, це вже безглуздво. Люди на воні без води сидять, а тут їм вулицю поливають.
1: Це запитання чи констатація факту, що не потрібно цього робити? У вас є якісь запитання? Ми вас слухаємо.
2: Ні, в мене нема запитання. Просто ж подумайте, люди добрі. Яка розмитка зараз топливо, а їм вулиці поливають.
1: Все зрозуміло. Дякуємо за вашу думку. Ну, але ми озвучуємо так. Всі думки, які до нас надходять, тому маємо озвучити те, що є. Дякуємо. Володимир Васильович, надійшло запитання вже нам на Viber. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що в ефірі комунальна гаряча лінія «Коростень Медіа», в нашій студії перший заступник міського голови Володимир Вагівський. Номер телефону нашої студії 096-615-96-30. Нам можна писати, нам можна телефонувати. Ми бачимо, що думки у людей різні. Хтось хоче, щоб поливали вулиці, хтось навпаки хоче, щоб зберегли воду, бо розуміє, що хлопцям набагато важче. А в нас вже надійшло запитання, і воно стосується безпритульних собак, Володимира Васильовича. Зараз я його озвучу. Добрий день, велика проблема безпритульних собак. Знаємо, законодавство цікавить, чи планують заходи щодо утримання безпритульних собак. Та саме є громадські організації, які займаються цим питанням. Чи збирається міська влада підтримувати їх фінансово, щоб зменшити перебування тварин в місті? Стерилізацію буде продовжено у наступному році чи ні? Чи...
0: Щодо стерилізації, то зараз в нас планується чергова сесія, і наше комунальне виробниче господарське підприємство подало заявку на наступний транш. Вони вже в цьому році десь 480, по-моєму, чи 430, точно, ну, не можу сказати, десь таку суму коштів використали, провели тендер, використали на стерилізацію, і вони просять до кінця року ще хоча б ще один такий транш, щоб ми з бюджету знайшли можливість, виділили ці кошти. Я думаю, що ну, це треба робити, тому що ситуація, ну, крім того, що люди бачать, ми ще ж бачимо статистику щодо звернення і до лікарень,
1: покусані люди, покусані діти.
0: Є проблема з цим, але ж ну, з іншої сторони, ну, зрозуміло, може цю формальну відповідь наше управління інколи, і коли пише, що ну, собаки живуть там, де їх підгодовують, і зрозуміло, є люди, які підгодовують, і ну, як от вийти з ситуації. Те, що стосується громадської організації, це виключно ну, позиція громадських організацій. Раніше, коли в нас були, грубо кажучи, притулок, і ну, сьогодні Хатіко трохи займається цим, але ви ж розумієте, вони не можуть створити там готель або якийсь санаторій для собак. Коли проводиться стерилізація, от перетримати, там деякі є, може, особини, вони і тримають, але це дуже затратно і дуже дорого по великому рахунку, тому всі геть від цього навіть і громадські організації починають відмовлятися. Ми в свій час ще ж виділили земельну ділянку, там і свердловину пробурили, це на Житомирській. До війни була така історія, що ми там думали, що ми все-таки зробимо притулок, але притулок – це для тимчасової перетримки. Ми не можемо ну, набирати всю кількість цих собак, яка бігає по вулиці, вилучати і спрямовувати їх до притулка, утримувати, тому що ну, там все одно на цій вулиці, де ми вилучимо, появляться інші собаки. Тому що це регулює природа таким чином, що є проблеми. Єдине те, що ми займаємося стерилізацією, в цьому році ми ще додамо, я думаю, все-таки, що ми додамо кошти КГВП на ще один такий транш щодо стерилізації. Те, що стосується підтримки громадських організацій, в кожному конкретному випадку треба збиратися, дивитися. Ми готові щось трохи допомагати, але я говорю, це не означає, що ми будемо давати з бюджету кошти, а там ну, люди будуть якісь своїх собак приводити або з вулиці вилучать. Ну, якщо це якась ще агресивна собака, і її там, ну, її не можна тримати там 10-15 років і годувати тільки. Ну, є питання, і тут законодавцю треба було б також в цьому напрямку трохи попрацювати, тому що ну, в Європі чомусь немає цих собак.
1: Володимир Васильович, я розумію, що, можливо, війна і не на часі дане питання. А чи ви взагалі зверталися, міська влада, зверталися там представники громадських організацій, щоб ну, зміни якісь законодавства? Ну, я розумію, громадські організації, можливо, не будуть звертатися, бо вони є зоозахисниками, і тут тільки говори про те, що потрібно приспати, якщо собаку ніхто не забрав, то виникає зразу дуже велика кількість запитань. Але на сьогоднішній день особисто я живучи в мікрорайоні Дальній Ковельський, я побачила, що після зими з'явилася така кількість собак, що, мені здається, стільки сук не було в мікрорайоні, як собак з'явилося.
0: Ну, законодавство наше не забороняє робити автаназію. Але для цього треба, щоб всі собаки були там переписані, обліковані з номерами. І якщо б вилучалася б собака з вулиці, робиться там оголошення. Якщо на протязі, не пам'ятаю, там дві неділі чи місяць власник не появляється, то за наше законодавство дозволяє робити автаназію таким тваринам. Закон цього не забороняє. Механізму, от тут якраз немає, який би правильно цей механізм працював би. Тому сказати, що треба зараз якісь радикальні зміни в законодавстві робити, в будь-якому випадку, ну, ми маємо адаптовувати наше законодавство до європейського, ми йдемо до Євросоюзу, тому норми це є європейські, і вони мають працювати. Єдине, що якщо ну, в тій Германії написано, що якщо ти маєш собаку, вона має бути тобі там прочіпована, пронумерована, і ти вже її на вулицю не викинеш. Тому що штрафні санкції тобі там будуть такі, що прийдеться будинок продавати. І ти будеш думати, чи треба брати

0: не буде, їм треба мінімум 100-200 тонн, тоді раціонально, тому що розігріти той бітум, закрутити це все виробництво, воно дуже енергозатратне, тому поки що асфальта немає. Якщо тільки так трапиться, що все-таки в нас великий обсяг – це по вулиці Грушевського, у нас є ще вулиця по Немировці, там десь теж до 5 мільйонів буде коштів, от на такі обсяги вже заводи, коли почнуть працювати, то тоді, як правило, такі розкопки, ну, тепломережа готовить сама підготовчі, а КГВП бере там тих 3-5 тонн 8 асфальта на день, і оці розкопки вже підготовлені асфальтує КГВП. Поки що немає асфальта, і тому ці роботи не проводяться. Появиться, будуть працювати асфальтні заводи, коли вони там будуть робити ну, тисячі тонн, то я думаю, що тих 5-10 тонн ми завжди їх зможемо придбати, хоча це знову ж також на тендері. Ми не можемо купити у будь-кого, і незалежно від ціни, от у тебе дешевше, але все одно ти маєш іти на тендер і купляти дорожче. І такі варіанти бувають, тому поки що немає пропозиції по асфальту, тому ці роботи не виконуються. Я надіюся все-таки, що в цьому році, ну, знову ж, проблема з людьми, але немає, фізично просто от немає кому працювати, але я думаю, що це важливо, і оці розкопки ми попробуємо в цьому році підлатати, тому що
1: вони накопичуються,
0: і коли ми не латаємо, то йде далі руйнація того асфальтового покриття. Попадає волога, наїжджає транспорт, обломуються кромки ці. Тому це за собою тягне ще більше витрат. Ми по максимуму, тільки буде така можливість, ми постараємося в цьому році позакривати ну, максимально ті позиції, які є в нас.
1: Володимир Васильович, ну ми вже звикли до того, що вулицю Грушевську у нас риють, бо у нас буде нове асфальтне покриття, але незвично для мене було те, коли я сіла в автобус і їхала вже з роботи, я побачила, що по вулиці Шевченка в між будинками 42-44, здається, навпроти лісництва. Ведуться такі, ну, там добрий котлован вирили. Що там? Я знаю, що працює водоканал наш, бо хлопці побачили.
0: Водоканал свої вже роботи закінчив. Там проблема в чому? Іде каналізаційна труба, зливова каналізація, це десь до діаметра 1 метр труба, і рядишком буквально там за 1.5 метра йде водопровід. І була руйна колодязя, це все геть почало вимиватися і обрушився асфальт, тому спочатку водоканал усунув свою аварію, яка була джерелом води, яка вимивала ґрунт в зливову каналізацію, а після цього КГВП, комунальне виробниче господарське підприємство, вчора вони там мали закінчити, виложити цей цегляний колодязь, і сьогодні, я думаю, що цемент уже трохи за добу схватиться, і водоканал отримав завдання загорнути його. Але ну, це тимчасово, тому що там і ущільнювати, і підсипати треба, але там якраз була аварійна ситуація.
1: Зрозуміло, дякую. Ось іще одна ділянка, яку потрібно буде асфальтувати.
0: Ну, це ямковий ремонт, це не той асфальт, про який ми говоримо.
1: Але, ну, там доволі така величенька.
0: Там інтенсивний рух, так, зрозуміло.
1: Там постійний, і об'їзна поряд, все. Володимире Васильовичу, ми тут в нашій студії вже неодноразово говорили, що всі наші комунальні підприємства влітку не відпочивають, а активно готуються до нового опалювального сезону, до роботи взимку. І сьогодні дуже багато і активно обговорюється ситуація навколо наших підприємств теплозабезпечення. Останнім часом і Асоціація міст України наголошує на тому, що необхідно, аби держава погасила заборгованість з різниці в тарифах для того, щоб підприємства, такі як наше теплозабезпечення, змогли стабільно працювати взимку. Наскільки це проблемно, і проблема є не лише для міста Корсня, а взагалі в цілому. Ну, якщо держава не заплатить нам заборгованість, а ми вже звикли до того, що вона відкладає все час від часу, що ми будемо очікувати? Бо говорять, навіть я там читала, вони говорять про те, що підприємства просто не зможуть працювати і не запрацюють. Як-то не дуже...
0: І це правда. Чому це правда? Тому що Газ постачається трейдером, з яким підприємством

0: має договір. І по договору підприємство отримало газ, а гроші за його не заплатило. Чому? Тому що держава сказала, що тариф для населення має бути заморожений на період повномасштабного вторгнення. Тобто на 22 лютого 22-го року. 22-го року. І при цьому всьому енергоносії, особливо електроенергія, той самий газ, і ну газ трохи заморожений, але мінімальні зарплати, податки, це все виросло, значно виросло, але тариф не переглядається, бо законодавець заборонив. Він сказав, ми вам дамо різницю в тарифах. І от на сьогодні ситуація, що умовно, якщо ми за газ, наше підприємство теплозабезпечення, за газ там заборгувало у межах 180 мільйонів, скажімо так, різниця в тарифах 150, там 6 чи 154 мільйона буде з урахуванням ще 2-3 квартала. І газовщики кажуть, чи нам байдуже, що вам держава не віддала, ви газ взяли, договір підписали, там же не написано, що за мінусом різниці в тарифах. Тому подають в суд, рахунки заблоковані, сьогодні у всіх теплопостачальних підприємствах рахунки заблоковані НАКом «Нафтогазом», враховуючи навіть, що це державне підприємство, і я розумію їх, тому що їм треба придбати газ і закачати їх в сховища на наступну зиму, їм також треба ці кошти. Підприємство не платить, тому що в їх просто немає цих грошей. А якщо ну подивитися, от там тих 20 мільйонів різниця між різницею тарифах і заборгованістю, це частково населення не оплатило. І там є ще такі от штрафні санкції. Зараз в нас там 56 мільйонів, по-моєму, «Нафтогаз» виставив нам, і ми програли суд за заборгованість за газ. І от уявляєте, 5,6 мільйона – це виконавче впровадження, яке ми маємо сплатити, не маючи на це джерела, а взагалі покриття. Ну, і є проблеми, тому ситуація занадто серйозна, вона виключно має бути вирішена на державному рівні. Я вже цій студії говорив, може це в деякій мірі непопулярне для багатьох, але сьогодні в нас, ну, активно діючих громад, якщо ми не будемо враховувати ці окуповані, так або де йдуть сильні бойові дії, то в нас десь зараз в Україні приблизно 1300, чуть більше там 1300 громад. З централізованим опаленням у нас, по-моєму, 150 чи 160 громад. Але коли держава, вона ж сказала, ми вам залишаємо 4% ПДФО, вони посчитали загальне ПДФО, взяли цих 4% і подивилися, що суми хватає на різницю в тарифах. Але ПДФО получають всі 1300 громад. А в 150, от у нас різниця в тарифах не закривається, ну десь 30% від сили ми закриваємо цими 4%. А сума заборгованості набагато ж більша, різниця в тарифах набагато більше. Тому зараз знову ж повертаються, воно в минулому році дуже при формуванні бюджету так обговорювалося. І ну, наші колеги, я розумію, в їх остаються гроші 4% додаткових, які не мають там не опалення, нічого, а гроші залишаються, цих 4%, вірніше, надходять, і вони їх спрямовують на інші потреби, які їх цікавлять. Тому тут держава має прийняти вольове рішення забрати цих 4%, які вони, ну будемо чесні, було раніше 60%, вони додали, сказали, ми місцевому самоврядуванні одаємо 64% ПДФО, але ви закриваєте різницю в тарифах. А получилося, що сьогодні
1: ми вийшли в невигодній ситуації для нашої громади.
0: Так, для інших громад, хто не має централізованого теплопостачання, водопостачання, то взагалі проблем немає. Вони мають додаткові 4% своїх. Тому проблема є, і поки на рівні держави це питання не буде врегульовано, на жаль, проблеми будуть. Ну, сьогодні при заблокованих рахунках як може працювати підприємство?
1: Я сподіваюся, що не доведеться переїжджати нашим мешканцям десь по селах і опалювати будинки дровами, бо я розумію, що опалення в оселі, коли є, це набагато тепліше, і цього року показало, що коростенці були задоволені тією якістю опалення, було тепло. Навіть дзвонили і говорили, що є ще одне запитання. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
2: Алло, добрий день.
1: Добрий.
0: Доброго дня.
2: Скажіть, будь ласка, у нас тут приміщення готелю «Корост». Так ви відбуваєте, чи так воно...
0: Яке приміщення?
1: Готелю «Корост».
2: У нас вже багато переселенців, потрібно було надати їм відпуск.
1: Дякуємо.
0: Дякую за запитання. Те, що стосується готеля «Коростеня», це приватна власність. В свій час, ще, мабуть, років до 20, тому готель був проданий в приватну власність. На жаль, ті власники, які там його на той час купляли, не змогли ефективно управляти. Вони перепродали цю будівлю іншим власникам. На сьогодні був розроблений проєкт, виникали деякі тертя, скажімо так, в зв'язку з містобудівною документацією, але, ну, наскільки мені відомо, вроді то на сьогодні більш-менш всі питання повирішувалися. Війна і суми інвестицій, які необхідно вкладати, туди дуже значні. І я не впевнений, що, ну, от сьогодні інвестор, якби не було цієї ситуації з війною, я думаю, що вже б там би ситуація давно б змінилася на кращу сторону, але, наскільки мені відомо, вже вся проєктна документація пройшла всі експертизи, тому що наше ще місто віднесено, там же історико-архітектурний опорний план є, треба було дозволи Міністерства культури. Ці всі етапи з горем пополам дуже складно попроходили. Зараз стоїть питання там по архітектурі, деякі питання ще позакривати. І я думаю, що тут більший вплив має ситуація в державі, навіть ніж там якісь інші питання. Але надіємося, ну,
1: це буде готель все ж таки,
0: так,
1: чи це буде щось інше?
0: Готель, і готель там набагато кращий, ніж він був. Ну, зрозуміло, зараз вже ситуація зовсім по-іншому, вже якщо будують люди, то вони будують в інших рамках, в інших масштабах. Це готель, проєкт розроблений на готель з стоянками, з парковками, з усіма відповідними вимогами, зонами, тому...
1: Бо коли ми говоримо про туристичну привабливість, я розумію, що зараз не час про це, бо війна, але тоді ми говорили, що нам не вистачає якраз готеля для того, щоб приймати тих же людей під час святкування і фестивалю дорівнює Дня міста, і тоді виникало дуже багато питань.
0: Є проблема по готелю жити, сьогодні десь зняти житло, це проблема для Коростеня.
1: Не, на сьогоднішній день це так. Чи вистачає власних коштів комунальному підприємству теплозабезпечення для проведення необхідних ремонтів та закупівлі матеріалів саме для підготовки до роботи в зимовий період? Я розумію, що Тетяна Миколаївна дуже переймається тим, що кошти держава не повертає і шукає інші шляхи, як зробити так, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно.
0: Дивіться, скільки б не було б коштів власних, як ви їх називаєте, на підприємство,
1: громади,
0: те, що вони заробили, на жаль, я вам сказав ключову фразу. Рахунки заблоковані виконавчою службою. І поки 56 мільйонів цих не буде стягнуто з підприємства, плюс 10% ще виконавчого провадження і того там умовно 61 мільйон, всі кошти, які надходять на рахунки підприємства, вони просто будуть списуватися виконавчою службою. Тому сьогодні можливості, прямої можливості придбавати матеріали у підприємства, на жаль, немає. Вони можуть використовувати той ресурс, який в їх є, і десь працювати в борг, або, якщо ми говоримо сьогодні там про заміну котлів, ми з міського бюджету дали їм на 4 котла, ці кошти, ну, вони не можуть бути списані, тому що вони мають цільове призначення. І з цим є дуже серйозна проблема. Наші підприємства, ну, вони просто молодці, вони шукають варіанти, вирішення, десь домовляються, десь беруть там в розсрочку, на інших умовах, але вони працюють. Вони до того, коли вже йшла судова справа, вони розуміли, що, ну, договір є, газ отриманий, рішення суду буде однозначне про стягнення цієї суми за борговності. Вони на той час трошки там інші статті попризупиняли, а закупили частково матеріали, і от на тих матеріалах, які вони тоді наготували, вони сьогодні ведуть підготовку до нового опалювального сезону. Проблеми є, проблеми серйозні, я ж говорю, ну, саме елементарне там закупить паливо чи ще що-небудь, або навіть і там виплата тієї заробітної плати також є проблемним, тому що рахунки поблоковані.
1: А взагалі, які роботи зараз проводить підприємство?
0: Ну, вони зараз поміняли запірну арматуру всю.
1: Тобто дрібну таку більш?
0: Так, ну, в них є частково труби, вони займаються реконструкцією котелень, от зараз по Київській там мають два котла, їм зараз десь прийшло, чи мають на днях прийти. На Черемушках там будуть заміни котлів проводити, вони мають зараз два котла прийти поміняти, вони вели підготовчі роботи, ті старі вирізали, забирали, ну, готували до монтажа нових, тобто підприємство системно працює. У нас створений штаб по підготовці до зими, буквально на тому тижні ми заслуховували нашу медицину, як вони готуються. Ми кожен місяць засідаємо, заслуховуємо відповідні установи, організації, які є проблеми, що, яка треба допомога, чим вони займаються, тобто ми це тримаємо на контролі.
1: А
0: питання.
1: Чи є якісь проблеми, які виникли ось якраз зараз під час підготовки? Ось ви говорите, що кожна галузь надає свої пропозиції або просить допомогу у вирішенні тих чи інших питань. Чи є якісь такі проблемні питання, які потребують, ну, загальної роботи,
0: ну,
1: між всіма службами?
0: На тому тижні, коли ми слухали медицину, це було наша поліклініка, чи дієтичний, зараз зветься, доросла поліклініка, там проблема з опаленням, і от якраз там дискутували, прийшли до висновку, що треба ще раз комісійно зібратися, тому що там є проблема, те знаходиться приміщення ПМСД, там перегрівається, там холодно, тобто там треба інженерні рішення якісь приймати, і розуміло, що медики, вони знають, як треба лікувати, але вони не знають, як експлуатувати мережі теплозабезпечення. Тому ми якраз от обговорювали, ну, слухали, які вони там заходи проводять, тому що після закінчення опалювального сезону всі установи подали свої пропозиції для підготовки до зими, був затверджений єдиний план заходів по підготовці до опалювального сезону. І от зараз в рамках цього ми просто контролюємо, щоб люди не забувалися, що літо дуже коротке. І в такий спосіб ми їх там спонукаємо до виконання заходів. Якщо десь щось не виходить, ну, стараємося по можливості допомагати, на це, наскільки це можливо. Але якраз там збираються всі працівники, всі експлуатуючі організації, то ми якраз і обговорюємо ці всі питання координації дії між відповідними службами і організаціями нашими.
1: Володимире Васильовичу, вчора до нас зателефонували якраз на наш номер гарячої лінії, нам телефонують протягом тижня постійно мешканці будинку по вулиці Василя Стуса, 3. Вони повідомили про підтоплення підвалів каналізаційними стоками. Говорять, що комунальні служби начебто про проблему знають, а ось допомогти вирішити щось не можуть. А зараз спека, сморід стоїть. Знаю, що, ну, жінка дзвонила, назвалась пані Любою, але не сказала, яка квартира, тому якось, взагалі, що знаєте про ситуацію, чи взагалі не знаєте? А тоді наступне буде питання, затоплений. Який має бути алгоритм дій мешканців в випадку ось таких ось ситуацій, що каналізація у підвальне приміщення, люди звертають, ну, куди мають звернутися в першу чергу?
0: Тут є дві природи. Треба усунути причину. І тут два варіанти сценарії. Перший сценарій – це коли зовнішні мережі десь забиваються, немає стоку, і в будинку люди, користуючись комунікаціями, починається, нема куди вибігати, починається перший поверх і топиться каналізація, люди йдуть в підвал, вибивають заглушки, і каналізація починає бігти в підвал. Тут проблема, шляхи вирішення – це водоканал. Його задача, він від першого колодязя з будинку, далі зона відповідальності водоканала. До цього займається будинок, експлуатуюча організація, яка експлуатує будинок. Значить, якщо зовнішня каналізація все працює, а у вас у першому колодязі каналізація не добігає, це проблема мешканців. Треба дивитися, що там в будинку, що не так, що треба ремонтувати. Забилося, так як і зовнішні мережі, так і внутрішні мережі мають властивість забиватися, бо ну, наші люди не завжди розуміють, що каналізація – це для рідких тільки стоків, а вони кидають туди що завгодно, туди, коли починають чистити каналізацію, виймати такі речі, що… ну. Просто не можеш зрозуміти, яким чином його туди можна було вкинути. Я вже мовчу, коли там господарки миють поле і виливають все там, з того відра в унітаз. Там, це вже ганчірки, йоршики оці. Це нормально вже для наших спеціалістів, але коли витягують там десь боксерську грушу чи ще що-небудь, ну це взагалі дивно, як її туди можна було всунути.
1: Але ситуація, тобто в такому випадку мешканцям потрібно звернутися в першу чергу до на водоканал зателефонувати і до ЖЕКу, якщо це ЖЕК обслугова, або до своєї обслуговуючої компанії, яка обслуговує. Бо вони говорять, що вони зверталися, а ніхто нічого не робить. Ось така ситуація.
0: Ну, якщо водоканал не робить, допускаю, дуже багато заявок зараз задіяні, вони на Грушевського, це ціла бригада окрема, яка раніше могла займатися оцими ситуаціями по викликах, тому ми навіть сьогодні призупинили роботу на Грушевського, тому що вже набралося багато таких заявок, які треба попідганяти. Через те тут зрозуміло, але те, якщо стосується внутрібудинкових, вийшли до колодязя. Це дійсно так.
1: Я хочу вам подякувати, Володимиру Васильовичу. Дякую, що були учасником нашої програми. Дякую нашим телеглядачам і радіослухачам, що були активними і долучались до розмови, як письмово, пишучи нам на Viber і телефонуючи нам до студії. До зустрічі.
0: Дякую, гарного дня всім.
3: Гаряча лінія Коростень Медіа.
4: 096 615 96 30.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростенській міській територіальній громаді триває розроблення статуту громади. Днями відбулося друге засідання робочої групи, яка працює над підготовкою одного з ключових документів. Статут визначатиме основні принципи взаємодії жителів із органами місцевого самоврядування, а ще механізми громадянської участі та інші важливі аспекти життя громади. Після завершення роботи проєкт документа винесуть на громадське обговорення, тож кожен мешканець зможе ознайомитися з ним і запропонувати свої зміни чи доповнення. Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. Завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори зазначають, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади. В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для ВПО за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Отже, такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. На водоймах Житомирщини від початку року, на жаль, вже загинуло 15 людей. Тож поліцейське Коростенського району управління успішно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді, а ще закликають не купатися в необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку та не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. А ще правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді. Лісову пожежу в Коростенському районі вдалося локалізувати. Рятувальники спільно з працівниками лісового господарства продовжують ліквідовувати наслідки займання, які виникли ще 30 червня. Наразі тривають проливання тліючої лісової підстилки, моніторинг території для виявлення важливих осередків тління, підвезення води та облаштовування додаткових мінералізованих смуг, щоб не допустити повторного поширення вогню. До робіт залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки ДСНС, а також 27 працівників лісового господарства та 2 одиниці техніки. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними з вогнем, адже через спекотну погоду ризик виникнення нових пожеж залишається надзвичайно високим наразі. Фонд однієї з бібліотек Коростенської громади поповнився новими виданнями. До центральної бібліотеки міста днями завітав давній друг бібліотеки. Це журналіст і письменник Віктор Васильчук, який подарував читачам 5 власних книг, серед яких роман «Між коханням і війною». Автор також залишив теплі побажання та власноручний підпис на одному з примірників. У бібліотеці зазначають, що саме такі зустрічі вже стали доброю традицією, адже вони об'єднують людей навколо українського слова, книги та щирого спілкування. Колектив бібліотеки подякував письменнику за багаторічну дружбу, підтримку читачів і вагомий внесок у популяризацію сучасної української літератури. У Коростенській міській раді стартувала стажувальна програма для молоді віком від 15 до 23 років. Вона триватиме з 20 по 31 липня. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з керівництвом громади, а ще практичні воркшопи та знайомство з роботою органів місцевого самоврядування. Вся реєстрація триватиме до 15 липня. Організатори запрошують активну молодь скористатися можливістю отримати новий досвід і ближче познайомитися з роботою місцевої влади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Серце» гурту «Пацики з Франика» набирає популярності на всіх платформах. «Серце» – одна з найчуттєвіших композицій гурту, де вони поєднали електронні біти з ніжною мелодикою та емоційним вокалом. У пісні розкривається тема кохання, яке одночасно і ранить, і дарує силу жити далі. Саунд має впізнаваний стиль «Пациків з Франика» – суміш етнічних мотивів, сучасної електроніки та щирих текстів. Пісня швидко здобула популярність серед слухачів завдяки танцювальній атмосфері та водночас глибокому змісту. «Серце» часто називають гіпнотичною, вона зачаровує повторюваними ритмами і ліричними рядками, які легко запам'ятовуються. Хто ж вони – пацики з Франика? Гурт створений у 2015 році в місті Івано-Франківську. Назва буквально означає «пацани з Франика», молодіжна назва «Івано-Франківська». Вони міксують електроніку, хіп-хоп, фанк, поп та етнічні українські мотиви. Їхня музика – це поєднання драйву, гумору та сучасного саунду. Хлопці завжди виділяються іронічними текстами, колоритною подачею і енергійними виступами. Відомі треки – «Франик Сіті», «Серце», «Танці», «Вова». Фішка гурту – вони часто використовують сленг і говорять про реальні речі життя молоді, тому легко заходять слухачам. Популярність їхня у TikTok та на вечірках їхні пісні стали справжніми хітами. Прості запальні приспіви легко підхоплюють. Пацики з Франика активно виступають на фестивалях і концертах в Україні, а їхня фан-база зростає завдяки веселому настрою та танцювальним трекам. Пориньмо і ми у музичну атмосферу пациків з Франика та їхнього серця.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Казки для малечі.
1: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
2: Привіт, мої маленькі слухачі! І знову я з вами в студії, ваш дядя Вітя. Ви, певно, вже повчили уроки, трошки натомилися, багато чого зробили за день. Отож, вмощуйтесь зручненько в свої кріселечка, навостріть вушка і слухайте продовження історії кота Персика. Під час обстеження з'ясувалося, що моє маленьке тільце тяжко постраждало. Безпритульні собаки позбиткувалися добряче. Ці голодні бродяги, чи не світ, не зря, здійснюють масові набіги дворових міських будинків. Чинили свою хижу справу і травмували слабенький хребет сонному. На щастя, гострі зуби і міцні шелепи не встигли добратися до маленької шиї. Як наслідок, мої задні лапки стали майже нерухомими. Правда, дещо пізніше знайома ветеринарка запевнила Світлану. Попри все, ваша бісинець ходитиме, однак йому потрібен час і догляд. Тож нічого не залишалося милосердній Світлані, як забрати мене, малого і скаліченого, до своєї оселі. У кімнаті на кремовому дивані спочивали, очевидно, не чекаючи на таких гостей, 8 кіців. Заскочені зненацька, вони синхронно повернули круглі, рижношерстні мордочки, на яких ковзнуло щось схоже на здивування, і завмерли із роззявленими ротиками, немов запитуючи, хто це. Я спантелично закліпав очима. Здавалося, в цій квартирі вони фігурували скрізь, навіть у дзеркалі, вішалки для одягу. І все це пухнасте товариство, загіпнотизоване і з відданістю оглядалося в очі господині, яка, було видно з усього, неабияк тішилася і пишалася своїми вихованцями. Від побаченого приємно залискатала у грудях. Я потрапив до справжнього котячого раю, де господинею була ця привітна і чуйна Світлана. Як вона панькалася зі мною не передати? Найгучнішими муркотіннями і ніжки масажувала, мовляла ковтати пігулки, а потім ще й на автомобілі разом зі своїм чоловіком Віктором не раз возила до ветлікарні. Під мої апартаменти тимчасово виділили балкон, де облаштували спальне місце з диванчиком з коробки з-під печива та саморобними іграшками, щоб не сумував. Хоча я не дуже любив там лежати. Незважаючи на свою недугу, зачувши голос когось домашніх, чим дуже біг назустріч на своїх двох лапках, терся на ходу об ноги, плутався між ними, нявчав від радості. І невдовзі, не повірите, сталося диво. Після тривалого і не зовсім приємного лікування мені вдалося стати на всі чотири лапки. І я почвалав. Поволі, невпевнено, потім сміливіше, сміливіше. Правда, скажу вам, спочатку не зовсім оковирно це виходило. Іноді на поворотах заносить дотепер. Накульгаю трішки, особливо на ліву ніжку. А Світлана, надивившись на мої потуги, брала мене на руки, погладжувала і промовляла: «Не переймайся, мій котику, через рік-два буде справненько бігати». «Сподіваюся, станеться швидше», – муркотів я. «То так добре мені». Знаєш, Людо, поступово цей красень кольору кави з молоком, з дивними смужками вдовж тіла, світними овалами на боках і смугастим, як у лемура, хвостом, і яскраво-рожевим носиком та недуже виразними губками перетворився на спокійного, певного собі кота. Почув одного дня, як поділилася радістю Світлана сусідкою. Я й сам примітив, що погладшав, а шерсть моя заблищала, ходана була тієї вайлуватості, яку дає сити життя. Щодня потроху знайомився із своїми соплемінницями, не набридав, іноді терся об їх лапи, привітно мурликав, і вони сприйняли це позитивно. А вже як полюбила мене уся сім'я, сплю в невеликому будуарі, вдоволено розлягаюсь від насолоди такими несподіваним і комфортним життям, розтягуючи на всю довжину своє покалічене тіло, перекочуюсь з боку на бік і впускаю позирів м'якеньку підстилку. Часом, як усякий домашній кіт, завзято граюсь примінчиком від лазерної указки, але прожогом лечу на голос, коли почую своє ім'я. Знаю, кличуть, значить годуватимуть. Смаколики для мене то неабияка радість. Такий він гарний, розумний, повний ніжності та гідності, мій кіт Персик. А найголовніше – живий, не натішиться Світлана. Так-так, я залишився живим. І розповім, як познайомився зі справжньою хазяйкою. Саме вона, як мені видалося, заправляє всім. Її, здається, навіть господарі квартири слухаються. звати цю білосніжну пухнасту королеву Стрілкою. Коли я вже більш-менш очуняв і мене забрали з балкона до квартири, вона гордовито стояла посеред кімнати і уважно за всім спостерігала. А довкола неї розташувалося справжнє котяче царство. Різної масті кіці лежали на підлозі, на дивані, в кріслі, на столі. Ця біла, як молоко, рішуче підійшла до мене, обнюхала з ніг до голови, лизнула в лоба і втупилася блакитними, як небо, очима. Наступної миті попідводилися інші. Обступивши мене з усібіч, заходилися собі обнюхувати. «Привіт!» – сказав якомога впевненіше, обмацавши пухнасту альбіноску спершу лапками, як належить справжньому абісинцю, а потім теж обнюхав, потершився об неї. «Ми ж рідня з тобою?» Кіті настобурчився і промовчали, тільки щільніше зімкнули коло довкола мене. Раптом біла зашипіла, її очі стали гранатовими. Усі враз відступили і попленталися на свої звичні місця. «Тихо будьте!» «Ладно», – промовила альбіноска. «Хто тут найстарший з усіх? Сама побачиш, що й до чого». «Привіт, надкушений. Мене називають Стрілкою. Живу довго тут. А ти звідки такий взявся?» «Розберемося. Та поки що відпочивай». Стрілку до сім'ї принесла одна непримітна дворова мурка. Коли жеківці наприкінці лютого влаштували там звану акцію із зачищення бродячих тварин у підвалі п'ятиповерхівки, розумна кіця, відчувши небезпеку, буквально вирвала з їх рук одне кошенятко і піднесла до двері квартири. Мабуть, знала, що там врятують. Повернувшись з роботи, Світлана знайшла на килимку голе, сліпе, рожеве слоняве створіння розміром з шоколадну цукерку. Спочатку не зрозуміла, що то за оказія така. Натомість, за допомогою медичного шприца п'ятірочки, вигодувала звичайним магазинним молоком, додаючи до нього цукор, красиву кіцю альбіноса. Назвали дівчинку Стрілкою за те, що мала на лобі чорну позначку у вигляді стрілочки. Її пізніше донька Юля вистригла. Попри гарний зовнішній вигляд, вона не дуже жалувала інших чотирилапих мешканців квартири. Зате надзвичайно вподобала господаря Віктора, якого при зустрічі обов'язково цілувала і ніжно обнімала за шию своїми м'якенькими лапками. Хоч і сварив її іноді, та ставлення Стрілки до нього залишилось незмінним. Особливо кіця радіє, коли вона бачиться після тривалої розлуки. Найбільше Стрілка з невідомих причин не злюбила пухнасту темно-сіру сімку, яка теж має свою цікаву історію. Це сталося влітку. Біля свого під'їзду Світлана побачила ще одне мершаве кошеня, нагодувала його і пішла собі. Наступного ранку пухнастик сидів на тому ж самому місці, що й учора, під сходинкою, і несамовито нявчав, чи то від голоду, чи то від розпачу. Рішення жінка прийняла миттєво. Потрібно забрати додому. Бачила голодні, сумні очі, чула слабеньке биття крихітного серденька безпомічної істоти, яка довірливо пішла до рук, мовляв, ти ж за мною прийшла. А хіба ж можливо інше? Не взяти, не приголубити. Хоча потім доведеться вислуховувати докори домашніх, бачити їх не завжди схвальні погляди і хитати головою. Як і куди тепер прилаштувати нещасну тваринку? Пухнастик виявився дівчинкою, яку мили в душі довго і нудно. З усього вгадувалося, що вона не любила купатися. Проте, коли відпали шматки налиплого бруду, маля перестала верещати. Спливло потім, що його просто заїдали блохи. Ім'я випорхнуло доволі легко, коли на морі Світлани сподобалася якась маленька мавочка Сіма, яка була антуражем для курортних фотознімків відпочиваючих. Тож, схоже на неї кошеня таки назвала. Росла Сіма без особливих екстравих примет, але елегантною, з гарною шерсткою і попри певну дикуватість і замкнутість ніжною. Ніхто не здогадувався, що потерпає частенько від набагато старшої за неї Стрілки. Звідки ж і та дикуватість? Усе розкрилося випадково. Коли зовні спокійна Стрілка не в силах стримати агресію, усіх на очах налетіла на Сімочку. На всі боки розліталася шерсть з обох сторін. Ледве вдалося вгамувати розлючену альбіноску, яка на згадку залишила Сімці під оком свій кіготь. Минули роки. Проте між Сімою і Стрілкою дружби так і не сталося. Хоча й живуть разом в квартирі, але займають різні території і намагаються не зустрічатися. Однак Стрілка іноді досі підстерігає та хижо накидається на Сімку. Можливо, ще й тому, що є в неї одна суттєва вада. Коли потрапила до квартири, на вулиці було холодно і дощило. Під рукою не виявилося сухого піску для туалету. Тоді кинули куточок ванної кілька зім'ятих газет. Кошеня швидко все зрозуміло. Такий туалет припав йому до душі, і господарі залишили все як є. Хоча їм досі часто доводилося міняти при цьому газети і мити той куточок. Та коли котяче населення збільшилося, все ж довелося привчати її до справжнього лотка зі спеціальним наповнювачем. Стрілка найпершою освоїлася, а потім призвичайились й останні. А осімка застрайкувала. Знайшла собі інше місце під комп'ютерним столом господаря. Робила це, коли ніхто не бачив. Сім'я не могла втямити, хто ж з кишок капустить. Довідавшись, покарали порушницю. Але сімка не виправилася навіть тоді, коли Світлана навмисно заповнювала туалет шматочками газет. Інколи й досі продовжує підтоплювати комп'ютер. Є ще одна особливість у цієї кісі, схожої на мейн-куна. Варто лише відкрити комусь несподівано двері, як вона моментально злітає на шафу, до того ж зовсім не проти пошкребити позорами шпалери в квартирі чи м'якеньку обшивку дивана. Ні, не дивіться так на мене. Я йду і шкребаю дошку, обтянуту матерією, що стоїть на балконі. Господиня показала один раз мені, як це робиться, і я затямив назавжди. Мені чомусь зовсім не хочеться відпочивати. Тихенько, але з нотками протесту просто рікнув я, почувши стрілку та оздрівши палаючи рубіною погляд альбіноски, запнувся і сумирно відійшов у бік, розтягнувся на підлозі, заходився очищати рожевим язичком свою лапку, ніби нічого не сталося. Ти її не бійся, вона вже не така спритна, як видається, почув несподівано з лівого боку голос сімки. Правда, коли я була зовсім маленькою, то перепадала немало від цієї злюки. Не знаю, за що вона мене так злостивиться. Вон бачиш, і зараз хижо так дивиться сюди. Пішли краще подалі. Попрацюємо, пограємося. Там зліва по коридору є людський туалет. Ляжемо на підлозі і чекатиму, допоки хтось забуде закрити двері. Я підскочу на потилицю і скину рулон м'якенького паперу. А ти вже його розкручуй, шматуй. Це ж так прикольно. Ось так, друзі мої, я повівшись на розум сімки, вперше потрапив під гострі кігті стрілки. Вона заскочила мене, коли саме заплутався у тому рулоні паперу і паснула розсіпірно лапи прямісіньку в лоба. Ти ж не клоун якийсь, зазначила серйозно. Ти ж абісинець, здається, і повинен вести себе відповідно. А як це, поцікавився я. Та дуже просто, відповіла стрілка, наблизившись до мене. Не роби гармидеру в квартирі, не дері кігтями диван та інші меблі, не гойдайся на шторах, не ходи по кутках, а ходи акуратно до туалетів. Тут їх аж 4, а ще можна й на балкон попроситися. Зрозумів? І не слухай тієї блохастої бестії. Вона іноді таке витворяє. Чу-чу, а все без толку. І як її господиня квартири терпить?
1: От і все на сьогодні, наші маленькі слухачі. Сподіваюся, історія вам сподобалась. А продовження її слухайте в наступній передачі.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Погодні гойдалки в Україні від африканської спеки до різкого похолодання. Отже, слідом за Європою потужна спека накрила й Україну. Проте невдовзі на нас чекає черговий погодний сюрприз – різке похолодання. В яких регіонах термометри покажуть максимуми, а де доведеться діставати теплі речі та як підготуватися до таких температурних гойдалок? Сьогодні ми поговоримо. Отже, екстремальна погода протягом останніх днів України і Європи опинилися під впливом спекотного повітря з Африки. Якщо спершу від аномально високих температур потерпали жителі західної частини континенту, нині спека вже завітала до Північної та Східної Європи, зокрема й до нашої України. Наслідки екстремальних погодних умов виявилися руйнівними. Насамперед від них потерпали люди літнього віку, а також ті, хто має хронічні проблеми зі здоров'ям. Лише у Франції, де стовпчики термометрів сягнули плюс 40, від наслідків спеки померли більше тисячі людей. Ці дані, до речі, включають як випадки загострення хвороб, так і смерті від перегріву. Країну сколихнули новини про загибель дітей у зачинених авто, на жаль, та нещасні випадки на водоймах. Спека завдала шкоди не лише людям, а ще й техніці, зокрема через перегріву води у річці Гаронна у Франції зупиняли роботу атомної електростанції. Ще призвели високі температури і до проблем з транспортом. Збої виникали у роботі автобусів та поїздів. Загалом наслідки екстремальних температур відчули майже 150 мільйонів європейців. За повідомленням кліматичної служби, температура в Європі зростає вдвічі швидше, ніж у середньому у світі. Причиною цьому стало глобальне потепління, до якого призвели викиди парникових газів від спалювання вугілля, нафти та природного газу.
3: Прогнози для України. Дісталася хвиля спеки і нашої держави. Найвищі температури на початку тижня фіксують на заході країни. За словами синоптикині Наталії Діденко, у понеділок протягом дня повітря у регіоні прогріється до 38 градусів. На півночі, у центрі та на півдні – плюс 29, плюс 33, подекуди навіть до плюс 35 градусів. У східних областях стриманіша термічна палітра – плюс 27, плюс 29 градусів, зазначила вона. Значних опадів на початку тижня не передбачається, локальні зливи можливі на Закарпатті, Волині та Сумщині. Водночас вже з середини тижня синоптики обіцяють різку зміну погоди. Так, 2-3 липня до нашої держави завітає атмосферний фронт з грозами. В українському гідрометцентрі обіцяють суттєве похолодання. Температура одразу впаде на 10 градусів. Вже цієї п'ятниці стовпчики термометрів в день не піднімуться вище плюс 18, а нічна температура триматиметься на рівні плюс 16 градусів. Пік похолодання, за прогнозами, припаде на кінець тижня.
2: Міністерство охорони здоров'я під час високих температур радить не виходити на вулицю у години найвищої сонячної активності. Пити багато води, тобто решта напоїв, втамовують спрагу значно гірше. Охолоджувати себе за допомогою кондиціонера чи душа. Особливу увагу в цей час слід приділити людям із зонам ризику. Це дітям, літнім, тим, хто має хронічні захворювання, а ще водночас волонтери нагадують не забувати про своїх улюбленців та дбати про те, як вони аби мали доступ до питної води. Практика виставляти на вулиці миски з питною водою може також вберегти від спеки багатьох вуличних тварин. Саме ці різкі коливання погоди можуть провокувати загострення

0: качаємось на Коростень FM.
1: А чи ти чула, Христино? Знаєш, вже треба мову прокачати від цієї спеки. Чи ти чула таке слово, як хабалка або хабаль?
2: Звичайно, чула.
1: І дехто думає, що це хамка або хам?
2: Ти знаєш, мені завжди здавалося ось це халка або хабалка, тобто воно все ж
1: що
2: таке...
1: Це палка.
2: Це щось таке, знаєш, трошки є в цьому якось вульгарщини. Але не знала значення цього слова. Ти знаєш, що значення цього слова некоректно вживати, наприклад, якщо ви хочете когось обізвати, типу ця людина багато говорить зайвого, або ось така язиката феська.
1: Або лізе через чергу.
2: Так. Але ось тлумачення зі словника Лесі Ставицької, українська мова без табу, і є навіть це слово у Грінченка, тобто також у словнику, хабалка або хабалиця – це кокетка або охотниця до любовних шашней. Ну і навіть трошки щось гірше. Чоловік мав лиху жінку-хабалицю, що знюхалася з паном. Ну, це нам наводять з літератури, що це слово вживали саме для такої жінки, яка описує саме таку поведінку. А ще є чоловічий відповідник – хабаль. Теж є у словнику Грінченка. Ось так. Тому, якщо ви навіть хочете когось обізвати або сказати про нього, розтрактувати його поведінку, треба підібрати більш відповідне слово.
1: Тобто, якщо ви хочете сказати «хамка», наприклад, людина, яка, попереду вас у черзі стала, або, можливо, десь некоректно висловилася до вас, і ви хочете сказати «хамка», а кажете «хабалка», тоді дуже добре буде, якщо та людина не буде знати значення справжнього цього слова.
0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: А чи

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Тема дня.
1: У Коростені спека понад 35 градусів. Як же побороти спеку і зберегти своє гарне самопочуття? Сьогодні ми послухаємо поради від сімейного лікаря. Це Валентина Герман. Сьогодні вона в нашій студії у рубриці «Тема дня». Добрий день.
2: Доброго дня, шановні слухачі. І я рада вас і чути, і поговорити про такі нагальні проблеми сьогоднішнього дня, як спека, і як справлятися з нею. Про що можна говорити найперше? Найперше можна говорити саме про одяг. І з цього почнемо. Одяг має бути з натуральних тканин. Це льон, це бавовна. Одяг має бути просторий. І тоді краще відбувається терморегуляція. Відкладіть свої якісь нарядні платтячка, костюми на більш прохолодний період життя. Тому що, коли ми надягаємо речі, які мають штучний склад, то терморегуляція порушується. І ми складається такий парниковий ефект. Майте про це на увазі. Інше питання, що коли ви маєте виходити на вулицю, якщо ви не працюєте, якщо ви вільна людина, то ви маєте влаштовувати свої справи чи прогулянки в такий комфортний час, в ранішній і вечірній. Ранішній – це до 11 години, а вечірній – бажано після 14. Для деяких чутливих людей, а після 16, вибачте, я, напевне, обмовилася. А для людей більш чутливих або які мають захворювання серцево-судинні, це може бути і, напевне, краще після 17-ї години, коли вже спадає спека. А потім важливо дуже режим питьовий.
1: Валентина Дмитрівна, а якщо працює людина?
2: А якщо працює людина, то потрібно максимально забезпечити комфортні умови на роботі. Якщо є кондиціонер, то потрібно ними користуватися, тому що багато людей опасається. Але, звичайно, я як лікар не можу сказати, що користуйтесь тільки кондиціонерами і буде у вас щастя. Ні. Якщо є проблеми, а у деяких людей є проблеми з кондиціонерами, вони реагують на ці прояви, значить, холодного повітря, то, будь ласка, ви можете виходити, робити перерви там в кабінеті, на місці, по місцю роботи, охолоджувати кабінет і вертатися, і приступати до роботи. А що стосується, значить, людей, в яких немає таких комфортних умов, то можна закривати жалюзі, щоб менше поступало сонячного світла, менше поступало гарячого повітря в жалюзі, вікна, менше поступало гарячого повітря в кабінет чи в робоче приміщення, де працюють люди. Що стосується, значить, повітря навколишнього середовища, то, звичайно, повітря більше 30 – це вже екстремальне для людей, які проживають в нашій зоні кліматичній. Через те на це треба зважати увагу, і я знову вернуся до водного режиму, що обов'язково людина має багато пити. І якщо це людина здорова, то потрібно пити до 3 літрів. Рекомендується вода, звичайна вода, але не холодна, не з льодом, а вода кімнатної температури. Якщо ви можете дозволити потратитись, бо зараз багато людей рахують свої гроші, якщо ви можете дозволити собі потратитися на воду, то купуйте, звичайно, і мінеральну воду. Мінеральна вода не газована, така як Лужанська, Поляна Квасова, Боржомі. Значить, вона поповнює, крім рідини, яку ми втрачаємо, коли людина спітніє, то ми ще отримуємо мінеральні солі, мікроелементи, які з потовими виділеннями людина виділяє навколишнє середовище, і організм в такому випадку може також страждати. І це, я думаю, що це ні для кого не секрет. Люди, які мають проблеми сердечно-судинного характеру, в них може бути проблеми з тиском, можуть бути сердечні проблеми, зв'язані саме з тим, що з'являються симптоми такі неблагоприємні, як біль в серці, там серцебиття, задишка, Це все симптоми, які можуть бути симптоми серцево-судинної діяльності, які реагують на несприятливі умови, які знаходиться людина.
1: Що в цьому випадку робити? Ось, наприклад, людина не може вже піднятися на п'ятий поверх, відчуває слабкість, задишку. Про що це може вже говорити?
2: Ну, перш за все, що чи якщо ми говоримо про спеку, так,
1: так, про спеку,
2: то вона має подумати, а чи комфортно я одягнена? Чи я п'ю достатньо рідини? Чи я відповідально відношуся до ліків, які мені призначив лікар? І в цьому випадку якраз перекликається той момент, що навіть якщо ви відмінник плані виконання рекомендацій лікарських маєте захворювання, то все одно в аптечці своїй носити ліки, які можуть бути використані як швидка допомога. Якщо ви відчуваєте якусь млявість, слабкість, то краще присісти, взагалі ідеалі було б проконтролювати тиск, якщо ні, то хоча б попити водичку, носити, до речі, серветочку з собою, що можна було змочити її водою і прикласти до місць, де виходять крупні судини. А це шия, це ліктьова ямка, це підколінна ямка,
1: що
2: це потилиця. Це теж буде значна допомога.
1: Ви знаєте, дуже часто, особливо чоловіки, влітку охолоджують себе холодним пивом. Звичайно, до пива беруть ось ці солоні закуски. Скажіть, ось ви як лікар, звичайно, я розумію, що не того профілю, але все ж таки, як це впливає на нирки і як це впливає на серцево-судинну систему? Тому що чоловіки зазвичай просто, ось я живу на такому масиві, де дуже-дуже багато ось таких ось магазинів, де стоять столики, де можна присісти, десь охолодитися, випити чогось. Я зазвичай чую, що там постійний є аншлаг. Тобто до 10-ї години, поки не закриваються магазини, там постійно відчутно, що є попит на це все. Чоловіки сидять, інколи жінки з ними. Тобто вони так охолоджуються. Чи можна так робити?
0: Ну і не лише чоловіки, а й жінки охолоджуються зараз і на річці, на кар'єрі, на басейнах. В тому числі беруть такі ось напої.
2: Я хочу сказати з приводу того, що ви запитали, що з однієї сторони ніби холоджений напій і корисно, але дивлячись, які кількості, якщо це буде 50 мл, це смішна доза, ніхто не сприйме це серйозно, то, будь ласка, на здоров'я це не нашкодить здоров'ю. Але якщо це п'ється кухлями, якщо це п'ється літрами, то, звичайно, це шкода і значна шкода і для серцево-судинної діяльності, і для нирок, і для внутрішніх органів загалом.
1: І алкоголю, який також ще більше розігріває.
2: І алкоголь,
1: розігріває,
2: звичайно,
1: так,
2: який більше ще погіршує ситуацію. Тому що коли спека, то наша біофізика влаштована так, що судини розширяються і віддають тепло. А алкоголь провокує спочатку розширення судин, а потім звуження судин, що часто приводить до приступів і серйозних приступів. Це може навіть закінчитись летально, тобто іншими словами смертю.
1: Валентина Дмитрівна, що ви порадите з приводу харчування влітку? Ось на що звернути зараз більше увагу, чого все ж таки варто більше споживати, а від чого відмовитися, коли спека велика?
2: А коли спека, то краще віддати перевагу якомусь легкому харчуванню, а це, звичайно, овочі, овочеві салати, фрукти. Зараз ми маємо свіжу зелень. Будь ласка, використовуйте все це. Це, по-перше, менше навантаження на організм. Знову ж таки, чому? Тому що спека – уже сам факт, дуже значне навантаження на організм, щоб привести в таку, знаєте, в стан такої рівноваги організм. Він тратить на це значні сили. Але якщо людина ще гарно поїсть, за алкоголем використає при прийомі алкоголь, значить, якщо це якась жирна, складна їжа, то відповідно організму ще потрібно тратити, а не енергію на те, щоб справитися з цим. А організм наш не завжди справляється.
1: Чи варто використовувати сонцезахисні крема всім?
2: Ви знаєте, якщо раніше була одна думка з цього приводу, то зараз зовсім по-іншому. Дивляться на це медичні працівники і науковці, зокрема, які доказують, що захисні засоби потрібно використовувати і діткам в тому числі. Чому? Дітки – це найбільш такий чутливий контингент, тому що вони, ще в них не досконала система терморегуляції. І в них частіше можуть бути і перегрівання, і теплові удари, і сонячні, значить, проблеми з тим, що може бути і сонячний вплив на дитину, який буде провокувати не тільки погіршення стану здоров'я, а навіть і втрату свідомості. Через те дуже важливо прислуховуватися до порад. Якщо є якась нагальна проблема, виходити в пік сонцестояння з дитиною там, до лікаря, то варто нанести все-таки сонцезахисні креми. Але сонцезахисні креми рекомендуються не тільки діткам. Він рекомендується і дорослим людям, тому що швидше, по-перше, старіє шкіра, а це жінкам повинно бути особливо уважно, вірніше, особливо важливо, так. Значить, але це не головна причина, є інша причина, і вона набагато серйозніша. Це можуть шкіра пошкоджуватися і провокувати навіть злоякісні захворювання шкіри. Угу. Тому це не пусті рекомендації, і варто до них прислухатися.
1: Скажіть, будь ласка, як часто до вас, як до сімейного лікаря, звертаються ось ваші, наприклад, пацієнти, у яких є серцево-судинні захворювання саме під час підвищення такої високої температури влітку? Чи є якась статистика, що саме ось, знаєте, звертаються найбільше, ось коли ось така спекотна погода, з якимись симптомами, можливо, перегрівання, запаморочення, проблеми з серцево-судинною системою, набряки також не розуміють, звідки
2: Звичайно.
1: Вони. Розкажіть про це, будь ласка.
2: Що стосується людей з серцево-судинними проблемами, то все це індивідуально. Тому що у одних людей це може, розумієте, і є таке поняття, не дивлячись на хворобу, ще як метеочутливість. І кожна людина, вона різна. І однієї людини може відбуватися навпаки, якби зворотня реакція. От судини розширюються природньо, тиск має знизитися. А буває зворотня реакція, є проблеми, судини звужуються, спастично йде, значить, момент, судини звужуються, тиск підвищується. І тоді вже, якщо людина ще не дійшла до лікаря, вона має мати в своїй домашній аптечці ліки, які зазвичай рекомендує лікар для зниження для тиску, тобто для надання собі швидкої допомоги. Це є різні препарати, я зараз їх не буду перечислювати, щоб люди не займалися самолікуванням, але, як правило, пацієнти, які страждають на високий тиск, вони про це знають, що є такі таблеточки, ми їх так і називаємо, швидка допомога, або під язик, або, значить, якщо є якась серйозніша проблема, негайно звернутися до лікаря. Що стосується того питання, про яке ви запитали, я вже це розцінюю як ускладнення. Коли пацієнт біжить, їде до лікаря, телефонує терміново до лікаря, це вже, як правило, є ускладнення, де пацієнт не може сам справитися. Тоді вже лікар приймає рішення, що робити з цим пацієнтом, або відкоригувати терапію, або навіть госпіталізація. Чи є статистика? Звичайно, є. Як у нас без статистики?
1: Угу. Ви знаєте, пані Валентина, я хочу вам задати таке питання. Все ж таки, дуже часто в мене і подружки, і молоді люди, вони влітку п'ють різні БАДи. Це є електроліти, знаєте, в різних там таких коктейлях, які треба розводити, або в такому рідкому стані. Ще ось одні люди, які ходять тренуватися, вони п'ють пів таблеточки ацетилсалицилової кислоти для того, аби там розряджати кров, щоб в себе гарно почувати. Я знаю, що все ж таки пігулки і ліки приймати без направлення лікаря і взагалі без його рекомендацій не можна. Розкажіть, чому і поясніть, будь ласка.
2: Ви абсолютно все правильно говорите. Розумієте, якщо говорити про аспірін, то він взагалі, як правило, молодим людям не показаний. Він показує не тільки там, де є серцево-судинні захворювання. Але я розумію, що є певна структура, спортивна корпорація, яка передбачає якісь інші моменти, і вони дають свої рекомендації. Але спортивні рекомендації – це спортивні рекомендації від тренера. Чи я правильно назвала, чи ні. Ну, я думаю, що це має право на життя така
1: назва. Це просто інтернетна,
2: назва.
1: Знаєте, інтернетна то така інформація, яка впливає.
2: Так, все-таки погодити всі ці рекомендації з лікарем. Чому? Зараз доступно. Знову ж таки, поговоримо про заняття спортом. Люди, які займаються спортом, знову ж таки, скажемо, вони мають кошти потратити на ці заняття. То вони будуть мати змогу потратити кошти і на аналізи. Це, знову ж таки, подивитися склад мікроелементів своєї крові, подивитися, яка густота крові. Є такий аналіз, який називається коагулограмою. Будь ласка, перевірте, визначтеся з лікарем, чи потрібно це робити, і будьте здорові, тренуйтесь на здоров'я.
0: Зараз дуже багато людей, звісно, засмагають. Знаєте, вже на кар'єрі, я б сказала, з 8 години ранку, ну, хтось у відпустці, дітки зараз, літні канікули, всі засмагають, і мені таке відчуття, що вони там знаходяться до вечора. Тобто і в сонцепік теж засмагають. Ну, дівчата хочуть мати гарну засмагу, і тому таким чином перебувають на сонці довготривалий час. Декого є і такі великі чорні родимки. Ваші поради з приводу засмагання? Все ж таки, як і засмагнути гарно, і не отримати тепловий удар?
2: Наші чарівні жінки та дівчата мають не тільки мені повірити, а можуть в цьому переконатися. Якщо вони будуть приймати вранішні процедури до 11 години, і вечірні процедури після 17 години, вони теж будуть мати дуже гарну засмагу, але це ніскільки не нашкодить їхньому здоров'ю. Тому що, знову ж таки, вернуся до того, про що ми з вами говорили. Якщо говорити про сонце, і не просто про сонце, про спекотні дні, які стоять сьогодні, не дивлячись на те, що поруч є вода, я розумію, що тут побув на сонечку, охолодився, то можна дуже спокійно отримати тепловий удар, сонячний удар і потрапити до лікарні. А тим більше, що дуже часто перебувають з дітками, то люди добрі, задумайтесь.
0: А що робити в тому випадку, коли вже згорів? Не слухаються порад, була біла шкіра, а стала червона. Все болить.
2: Для цього є спеціальні засоби, які рекомендовані для опіків. Я впевнена, що якщо звернуться до лікарні, то не до лікарні, вибачте, спочатку в аптеку звертаються, значить, наші пацієнти, то їм порадять ці засоби. А що стосується самих людей, які доводять себе до такого стану, то все ж в ваших руках. Нащо це? Тому що це провокує зміни на шкірі, пігментні плями. От те, хто хоче бути гарним, з гарною засмагою. Була шкіра чиста, гарна. Я дуже часто бачу таких молодих людей. Була настільки гарна шкіра, і людина зловживає засмагою і приходить з пігментними плямами на все обличчя. Ну, хіба це цікаво?
0: А що в такому випадку ось ви радите? Все ж таки, щоб не було цих плям на обличчі. Як правильно?
2: Обов'язково, до речі, ми про це, тому що ви задавали різні питання, ми переходили від одного моменту до іншого, то я не сказала, що в таку спеку, яку ми маємо сьогодні, обов'язково носити капелюшок. Від дитинки до дорослого. Капелюшок не тільки захищає від перегрівання голови, але ще захищає обличчя, особливо жінкам це важливо, від того, щоб не було пігментних плям. Тоді капелюшок купувати з широкими полями.
0: А якщо, наприклад, не дуже любиш носити капелюшок, або він тобі не личить? Чи все ж таки варто?
1: Тоді полюбити носити капелюшок.
2: Тоді варто. Тоді ви вибираєте, але ви розумієте, ви все одно повинні вибирати на свою користь. Тому що, якщо вам байдуже, які будуть у вас пігментні плями, то вам не байдуже, якщо раптом будуть зміни шкіри, і вони будуть злоякісні. Це набагато серйозніше. А сонце, ультрафіолет саме провокує.
0: А чи допомагають сонцезахисні окуляри в такому випадку, наприклад, якщо капелюшка немає?
2: А сонцезахисні окуляри допомагають, і їх потрібно носити всім. Від мала до дорослого. Вони захищають очі від випромінювання ультрафіолетового і від погіршення зору. Але вони захищають тільки область очей, параорбітальна зона, параорбітальна навколо очей.
1: Ви знаєте, пані Валентина, все ж таки є люди, які дуже люблять себе, своє здоров'я, вони за собою слідкують, і час від часу вони інколи здають якийсь базовий пакет аналізів для того, щоб промоніторити своє здоров'я і бути впевненим, що все добре. Розкажіть, будь ласка, влітку, якщо людина хоче зробити якийсь невеличкий чекап свого здоров'я, можливо, перед тим, як поїхати на відпочинок, можливо, десь за кордон їде, щоб бути впевнена в тому, що все добре, що треба зробити? Загальний аналіз крові, можливо, ви сказали, ось зробити аналіз там, як на холестерин, там, чи ще на щось. Що треба робити, хоча б заради того, аби знати, що з твоїм здоров'ям все ок?
2: Якщо говорити про людей, які вже мають певні захворювання, то, звичайно, і навіть не мають певних захворювань, то це, звичайно, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і після 40 років глюкоза крові. Але якщо у молодої людини є якась спадковість неблагоприємна, скажімо так, то, звичайно, зробити і глюкозу крові. Що стосується, але знову ж таки хочу оговоритися, що зараз, якщо раніше у нас були рекомендації після 40 робити глюкозу крові, то зараз цукровий діабет помолодів. Якщо є якісь скарги, то, звичайно, ніхто не відмовить дати на скерування на глюкозу крові і молодій людині. Що стосується ще базових пакетів, я б, звичайно, рекомендувала, тому що ми дуже часто не знаємо, що ми можемо носити в собі. То я б рекомендувала біохімічний аналіз крові, який покаже печінкові проби, який покаже нам, як працюють нирки. Це важливо. І випадки такі стаються. Людина приходить, і не так рідко, я вже хочу сказати, людина приходить, лікар бачить, що печінкові проби підвищені. Скеровуємо на, у нас є такий аналіз, і, до речі, він теж безоплатний, швидкий тест на виявлення вірусного гепатиту Б і С і ВІЛ-інфекції. Ми скеровуємо на ці тести, і виявляється, що у людини є вірусний гепатит. Ви розумієте, тут уже стає питання, чи їхати відпочивати, чи займатися своїм здоров'ям, тому що це настільки серйозно. А людям, які старшого віку, які мають проблеми зі здоров'ям, звичайно, ліпідограму зробити, щоб подивитися, який холестерин, тому що... Бачите, життя, воно стрімко дуже міняється. І те, що ми не знали вчора, ми знаємо сьогодні. І являється, що цей холестерин, про який ви запитали, він має настільки важливе значення для здоров'я людини. А це здоров'я людини навіть неповажного віку. Його треба, потрібно вже контролювати навіть в молодому віці. Тому що є така знаєте, як вам сказати, категорія людей, де є сімейна гіперхолестеринемія. Це лікар, який працює з пацієнтом, він цікавиться, а чим хворіють батьки, а чи живі батьки, а якщо вони померли, то від якої, з якої причини померли. І тоді вже лікар приймає рішення і рекомендує, будь ласка, здайте, чи є ускладнення, чи батьки живі, але вони перенесли ранній інфаркт, ранній інсульт. Розумієте? То якщо цій молодій людині, в її 35 чи 40, її перевірити, просто так ліки не призначаються, перевірити, і якщо є там уже у цієї молодої людини, а дуже часто буває, що є, проблеми, і ми тоді теж призначаємо статини з профілактикою. І знову ж таки хочу сказати, що не дивлячись на успіхи медицини, здоров'я кожного в руках своїх тримає. Зараз... Якщо хочете бути здоровими, будьте, але від вас залежить. Прислуховуйтесь до лікарів.
0: Зараз популярна програма «Державна скринінг 40+», де в тому числі визначають рівень холестерину. Так, і дуже часто є завищені показники. Наприклад, якщо подивитися, там пишеться до 2,6, а виявляється там колись 6,8, приблизно 7. Що це може говорити? На що треба вже зараз звернути увагу таким людям?
2: Світлана Іванівна задає такі, знаєте, непрості запитання. Я зараз поясню, чому. Тому що загальний холестерин – це показник для людини здорової, про те, що ви говорили. Але це не показник для людей, які мають проблеми. Через те дуже важлива інтерпретація лікаря. Якщо пацієнт навіть і не має проблем, то потрібні відповідні рекомендації. Але загальний холестерин – це ще не все. Там є ряд показників. Це не варто про це розказувати, тому що люди все одно не запам'ятають. Вибачте, мої дорогі слухачі, да, бо це ж чисто специфічні і професійні терміни, але є один холестерин, я його назву поганим, на який лікар в першу чергу звертає уваги. Тому що цей поганий холестерин осідає на стінках судин, і він же провокує ускладнення майбутньому. Через те так важливо не просто пройти скринінг, а прийти до лікаря, від якого ви почуєте, що не так, що потрібно робити, що можливо поміняти в способі життя. Це називається корекція життя. І дуже часто корекція життя або модифікація способу життя дасть нам потрібний результат. Якщо ми говоримо про молоду людину, ну, не без того, ми часто бачимо на вулицях багато повних людей, і повнота, не хочеться називати, але назву, ожиріння, часто є предиктором і саме тим основним фактором, який провокує і підвищення холестерину, і захворювання внутрішніх органів, і на це звертаємо увагу. Ми розказуємо пацієнту, пропонуємо програми, і якщо пацієнт хоче, то я знаю теж таких пацієнтів. І такі чудові результати, що я могла б розказувати і показувати цих людей, просто радість для лікаря, які втрачають вагу, в яких покращуються показники. Тому що ліки коштують дорожче, ніж ваші зусилля. Але я розумію, що зусилля – це занадто складно і, можливо, навіть складніше, ніж потратити гроші. Але ви вже маєте вибирати, що для вас важливіше в цьому житті.
0: Тобто індивідуальна консультація у лікаря для кожного має бути. Якщо повернутися до спеки, людина перебувала тривалий час на сонці. Ну, ми бачимо, на вулиці дехто займається продажем зараз, не стоять в тіні, а на сонці теж продають і фрукти, і ягоди. Хтось свої там продає зелень, різні такі. Тобто, і їй стає зле. Ось вона відчуває, що її голова запаморочилася, можливо, температура піднялася. Тобто, які ознаки теплового удару і що робити в цьому випадку якнайшвидше?
2: Ну, перш за все, якщо людина працює і працює на сонці, а так не повинно бути. Просто не повинно бути, тому що вона не тільки в тіньочку має знаходитися, а має бути відповідно робоче місце її уже підготовлено. То в такому випадку найкраще відійти десь в прохолодне місце. Значить, якщо це, дивлячись, як людина знову ж таки одягнена, це має велике значення. Зняти з себе лишній одяг. Якщо це жінка, я розумію, що вона не може роздягнутися догола, але вона має розстебнути гудзики максимально, щоб дати доступ свіжого повітря. Має бути обов'язково вода поруч, яку вона не тільки п'є, а яку можна було б намочити серветки, прикласти, як я вже говорила, ці серветки до ділянок, де крупні судини. Це шия, це потилиця, це підколінні ямки. Ну, не знаю, яка там, ви розумієте, це вулиця, це люди, ми не завжди можемо дозволити собі якісь інші, такі, якісь інші речі, але це і область паха, зокрема. Для того, щоб дати можливість організмові прийти до тями. Ну, якщо можна вмитися, полити воду знову ж таки на шию, на потилицю. Це те, що може робити людина, значить, яка надає сама собі допомогу. Якщо їй настільки зле, то вона має комусь сказати, щоб викликали швидку допомогу. Тому що ж можна не просто думати, що ось мені погано, я посижу, мені буде краще. А людина реально відчуває, що вона відчуває.

0: Розкажіть, як себе все ж таки забезпечити, і поясніть, чому не варто стояти довгий час перед кондиціонером, і чим це може, ну, дійсно обернутися в негативному плані.
1: Так, ви все правильно говорите. І давайте попробуємо, да, пройти покроково, розглядаючи цю проблему. Ну, найперше, навіть не про душ, найперше про кондиціонер. Значить, якщо ми говоримо про кондиціонер, так, є певні проблеми. І хочу звернути увагу, що оптимальна температура для того, щоб людина почувалася комфортно, має бути виставлена на поділці 22 градуси. Так рекомендує Національна служба здоров'я України. Що стосується кондиціонерів взагалі, то ви говорили про помиту голову і про те, як людина вийшла з душу, то, звичайно, я б на цей час навіть рекомендувала поставити найбільш тепле повітря або навіть виключити. Тому що дійсно може бути переохолодження, і за рахунок цього у людини особливо є чутливі люди, якщо тільки протяг. Якщо якась неблагоприємна ситуація, то це теж дуже серйозна проблема. І я не говорю про поперек в даному випадку. Я говорю тоді, коли страждають нерви лицеві.
0: Обличчя.
1: Обличчя, так. Це дуже серйозно все.
0: Може потягнути навіть обличчя,
1: так,
0: все ж таки.
1: Так, так. Це серйозно і довго лікується. То ви, шановні слухачі, маєте про це пам'ятати. Але я думаю, той, хто страждає проблемами зі спиною, з грудним відділом чи попереком, то теж скаже, а хіба краще? Ну, це я просто як лікар знаю, що бувають такі моменти, коли не можна відновити пошкодження лицевого нерва. І я знаю таких людей, і це дуже сумно, коли молода гарна жінка і має ваду на все життя, відновити неможливо.
2: Яка перша допомога, все ж таки, коли, все ж таки,
1: випадках,
2: коли ти відчуваєш, що в тебе протягнуло, і ти не можеш повернути шию, наприклад?
1: Яка перша допомога собі? Ну, перш за все, це мати розігріваючі креми, вони продаються в аптеці, і це можна легко зробити з допомогою своїх рук, промасажувати місця, які ви відчуваєте, значить, вони тверді, вони болючі. І я завжди пацієнтам, коли оглядаю, розказую їм, показую, що не завжди треба бути спеціалістом. Ви самі можете собі дуже легко надати допомогу. І робиться це вашими ж ручками.
0: Не затягувати, звертатися ще потім до сімейного лікаря.
1: Так, звичайно, не затягувати звернення. Якщо не допомогло, ваша маніпуляція не допомогла, ваша допомога сама собі, звернутися для лікаря, для того, щоб надав допомогу вже медичну.
2: Отож, сьогодні 1 липня, літо триває ще, кажуть, липень буде спекотнішим за червень, ну, будемо бачити, звісно, але спека ще попереду. Тож, ваші основні поради.
1: Хочу порадити, перш за все, бережіть себе, думайте про себе. Якщо маєте супутні захворювання, приймайте відповідально ліки. Я вже в сьогоднішній розмові наголошувала про те, що здоров'я в руках кожного з нас. Щиро бажаю всім здоров'я, чудового літа, яке б принесло б задоволення, яке б не мало, скажімо, якщо ми говоримо про спеку, і не було негативних наслідків.
2: Дякуємо вам, а з вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користань FM. І поради, як уберегти себе в спеку та мати гарне самопочуття, лунали від сімейної лікарки Валентини Дмитрівни Герман. Дякуємо вам за дуже корисну інформацію.
1: Дякую вам, приємно було побачитися.
3: «Тема дня»